0: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.
1: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათი და 30 წუთია.

0: მაგარი დრო დავლოზე 103.
1: 1 2 3 4

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: რადიო პალიტრა. Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Бар. 2-18-78-60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: რეკლამა. რადიო პარტი.
0: 2-38-78-70. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის.

0: ცოდნაში ინვესტიცია ყოველთვის უდიდეს სარგებელს მოიტანს. ბენჯამინ ფრანკლინი.
1: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 6 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, ლარი და 43 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დაგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
2: სალმებით ყველას დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა წვიმიანო თბილისო. და მთელ საქართველოსაც მივესალმები აქვე, რა თქმა უნდა. დღეს არის 7 ოქტომბერი, დღეს არის 4 შაბათი. შუაში ვიმყოფებით სამუშაო კვირისა. მე თამთა კვარაცხელია გახლავართ. შეგახსენებთ ყოველი შემთხვევისათვის და გეტყვით იმასაც, რომ დღეს 7 ოქტომბერს 4 შაბათს თბილისში 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. დღეს უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება დღის პირველ ნახევარში. დღის მეორე ნახევარში კი უფრო შესამჩნევი იქნება მზე. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ტემპერატურის მაქსიმუმი არის 20 გრადუსი, 7 საათსა და 59 წუთზე კი თითქმის 8 საათზე 13 გრადუსი ფიქსირდება. ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ ვრცლად მთელ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციით, როგორც კი დასრულდება პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვება. მოგეხსენებათ, საინფორმაციო სამსახური ჩვენთან ერთად იწყებს მუშაობას. გავეცნოთ სიახლეებს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და ამ სიახლეებს ჩვენ უფრო სიღრმისეულად ანალიტიკის დონეზე ამოვიკითხავთ განმარტებებისა თუ ვარაუდების სახით პრესის საშუალებით. ქართული ბეჭდური მედიის მედია მიმოხილვას მე თქვენ პრეს ტაიმს ზუსტად 8 საათსა და 15 წუთზე შემოგთავაზებთ. ახლა კი სიამოვნებით დავუთმობ საეთერო დროს ანა მარშანიას და წარმატებებს გისურვებთ ყველას.
3: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ევროკომისიამ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო. შესაბამის განცხადებას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. აღნიშნება, რომ ევროკომისია მიიღო დოკუმენტების პაკეტი, რომელიც გაფართოებების წინა პოლიტიკას გადახედავს, განსაზღვრავს პოლიტიკურ ორიენტირებს და იმ ქმედებებს, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მომავალი გაფართოებისთვის მოსამზადებლად. საუბარია 4 კანდიდატ ქვეყანაზე: ალბანეთზე, მოლდოვაზე, მონტენეგროსა და უკრაინაზე, რომელთათვისაც 2026 წლის გაფართოების პაკეტის ფარგლებში ევროკომისია საორიენტაციო საგზაო რუკებს წარადგენს. ამავდროულად ევროკომისია აღნიშნავს, რომ პროცესში მონაწილეობა კვლავაც იქნება დამსახურებაზე დაფუძნებული, პირობითი და შექცევადი და დამოკიდებული იქნება პოლიტიკურ მზადყოფნასა და სტრატეგიულ თანხმოდრაზე. ამას გარდა ევროკომისია წინადადებით გამოდის, რომ სანქციებისა და ასპირანტ ქვეყნებთან სამომლაპარაკებლო კლასტერების გახსნის საკითხებში ევროკავშირი ერთსულოვნების პრინციპი და კვალიფიციური უმრავლესობის პრინციპზე გადავიდეს. საქართველოს მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა, ის რაც საქართველოში ახლა ხდება, წარმოდგენილი იქნება გაფართოების ანგარიში. ამის შესახებ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როგორც იცით, საქართველოს მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა. წუხარ ამის გამო ვისურვებდი, რომ საქართველოს ქართველი ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით ყოფილიყო დღეს იმავე დონეზე, რაზეც მოლდოვა და უკრაინა. ქვეყანასთან როგორც გავაგრძელებთ, დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე, წევრი ქვეყნები როგორ შეაფასებენ ამის მომავალს, მაგრამ ბევრი რამ რაც ქვეყანაში ახლა ხდება, წარმოდგენილი იქნება ოქტომბრის ბოლოს გაფართოების ანგარიშებში. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ რა მიმართულებით წავა ეს, განაცხადა მარტა კოსმა ტაბულა ჟურნალისტის კითხვაზე საპასუხოდ. როდესაც გვეუბნებია, რომ საქართველო უკრაინასა და მოლდოვას ჩამორჩება, ჩვენი პასუხი მარტივია. საქართველო ირჩევს ღირსებას და მშვიდობას, ასე გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტა კოს, როგორც კირცხალია სოციალურ ქსელში წერს, საქართველოს საგზაო რუკა ითვალისწინებს ღირსებით ცვლას, რომლითაც აუცილებლად ყველა წარმატებას მიაღწევს. ევროკომისარი მარტა კოსი აცხადებს, რომ საქართველო უკრაინის და მოლდოვას დონეს ჩამორჩება და ამიტომ გაწევრიანების საგზაურობას ვერ მიიღებს თუ დღეს ბრიუსელში წისვლად ითვლება ის, რამდენად უსიტყვო დასრულებს ქვეყანა კონკრეტულ პოლიტიკურ მოთხოვნებს, მაშინ ეს უკვე დამსახურებაზე დაფუძნებული ევროპული ინტეგრაცია კი არა უსიტყვო მორჩილების შეფასება. საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ევროპული ინტეგრაციისთვის საჭირო რეფორმების განხორციელება შეუძლია, მაგრამ ჩვენთვის არსებობს წითელი ხაზები ეროვნული ინტერესები და ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების გადაწყვეტილებების პატივისცემა. ჩვენ ევროკავშირის წევრობა გსურს არა ნებისმიერ და არა საქართველოს ინტერესების ხარჯზე, ამიტომ როდესაც გვეუბნებიან, რომ საქართველო უკრაინისა და მოლდოვას ჩამორჩება, ჩვენი პასუხი მარტივია. საქართველო ირჩევს ღირსებას და მშვიდობას, წერს ირაკლი კირცხალია. პოლის ბაშაკ შეჰირის რაიონში მდებარე სკოლაში დანითავდასხმის შედეგად ერთი მოსწავლე დაიღუპა და შვიდი დაშავდა. თურქული მედიის ინფორმაციით თავდამსხმელი 2011 წელს დაბადებული მოსწავლე გოგონა, რომელიც სტამბოლის ჰიუჯეგშენის რაიონის სკოლაში სწავლობს. სტამბოლის გუბერნატორმა დავუდ გიულმა განაცხადა, რომ გოგონა, რომელიც სკოლის მიმდებარეობაში ცხოვრობს, სკოლაში სასკოლო ფორმით შევიდა და მოსწავლეებს დანიჭრილობები მიაყენა. სკოლის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა თავდამსხმელი დააკავეს და პოლიციას გადასცეს, მოგვიანებით დააპატიმრეს. თავდამსხმის მოტივი ამ დროისთვის ცნობია. საფრანგეთში ისლამი ოდესღაც დიადი ქვეყნის დაპყრობას ცდილობს, ასე ეხმაურება ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. საფრანგეთში მიმდინარე სკოლის მოსწავლეების პროტესტებს, ის რაც საფრანგეთში ხდება, სხვა არაფერია, თუ არა უკონტროლო მასობრივი მიგრაცია. ეს სკოლებზე არა, ეს ისლამზეა, რომელიც ოდესღაც დიადი ქვეყნის დაპყრობას ცდილობს, წერს ტრამპი. საფრანგეთში მოსწავლეების სკოლებთან საპროტესტო აქციებს უკვე ერთ კვირაზე მეტია მართავენ. საფრანგეთის მასშტაბით მოსწავლეების სკოლების დაფინანსების ნაკლებობას, მასწავლებლების დეფიციტსა და სასწავლო პირობების გაუარესებას აპროტესტებენ. საპროტესტო მოძრაობის დაწყების შემდეგ 5000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, მათ შორის 85% არასრულწლოვანია. ეს იყო ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 9:00-ს. საგმადლობთ, რომ გვისმენთ. დრეფით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ომბერია 4 შაბათი შეგახსენებთ, მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში 19 გრადუსამდე მოიმადებს ტემპერატურა ნავრაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ფოთშიც იწვიმებს დღეს და ასევე 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თუმცა ბათუმისგან განსხვავებით დღის მეორე ნახევარში აქ გამოიდარებს. 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა სოხუმში, სადაც ნავრაუდევია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ზუგდიდში 19 გრადუსით წვიმა, ღრუბლიანი ამინდი, მესტიაში 13 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი დღე და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისსა და ოზურგეთში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ და პირველ რიგში გავიგოთ, როგორი ამინდი იქნება გორში. 19 გრადუსამდე ელოდებიან სინოპტიკოსები გორში ტემპერატურის მომატება, აქ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ცხინვალშიც. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავში 18 გრადუსი დაფიქსირდება და მოიღრუბლება, ბორჯომში 14 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ბაკურიანში ნავარაუდევია 12 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში კი წვიმა და 8 გრადუსი სითბო, გუდაურში მაქსიმუმი ტემპერატურისა 9 გრადუსი დაფიქსირდება, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს, თბილისში დღეს 4 შაბათს 7 ოქტომბერს მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე მზიანი დღე.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: რეკლამა. რადიო
1: ბარი 2-38-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: გადაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, რა თქმა უნდა, დღეს 7 ოქტომბერია, 4 შაბათი. ახლა კი დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვას და დავამატებ იმასაც, რომ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: მოგხსენებათ, ტრადიციულად ორ ნაწილად ყოფთ პრეს ტაიმს. პირველ რიგში ქართული ბეჭდური მედიის სიახლეებზე გავამახვილებთ ყურადღებას, ამჯერად ორი გაზეთი რეზონანსი და ახალი თაობა მინდა წარმოგიდგინოთ. მოგვიანებით კი მეორე ნაწილში გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში და გადავათვალიეროთ პოპულარული ვებგვერდების მიერ შემოთავაზებული უახლესი მასალები. რეზონანსით ვიწყებ. რეზონანსის 7 ოქტომბრის ნომერში თქვენ წაიკითხავთ ლიდერების მონანიება და ორად გაყოფილი ოპოზიცია, ვინ როგორ აღიქვამს ზოდელავასა და ბერიძესთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. დაახლოებით ერთ თვეში, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები მურთა ზოდელავა და ლაშა ბერიძე სავარაუდოდ საპატიმროს დატოვებენ. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით ზოდელავამ და ბერიძემ ჩადენილი დანაშაულები აღიარეს, მოინანიეს უწყებას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებებით მიმართეს და ოპოზიციის ნაწილი ზოდელავასა და ბერიძეს, ასე ვთქვათ, ღალატში ადანაშაულებს, ნაწილი მათ გადაწყვეტილებას პრაგმატულ ნაბიჯად აფასებს. მედიის ინფორმაციით მურთა ზოდელავასა და ლაშა ბერიძეს საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ ერთი წლით და ერთი თვით პატიმრობის პირობით გაუფორმდებათ. ასეთ შემთხვევაში ისინი საპატიმროს 4 ნოემბერს დატოვებენ. გახდა ცნობილი ამის შესახებ სწორედ გუშინ და რა თქმა უნდა მოყვა მას შეფასებები, ვინ როგორ აღიქვა. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე ოპოზიციის იმ ნაწილის მოსაზრებას ეთანხმება, რომელიც ფიქრობს, რომ საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნა რეპუტაციის შემლახველი სულაც არ არის და არც ღალატია მოცემულ პოლიტიკურ ვითარებაში. ჩიტაძე გვეუბნება, რომ ამ შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმება არის ფორმალობა. პეტრე მამრაძე ფიქრობს, ეს არის კიდევ ერთხელ კრახზე ხელის მოწერა, ეს არის დიდი დაზიანება ისედაც დაზიანებული ოპოზიციისათვის, მათ არავითარი იდეოლოგია და პრინციპები არ გააჩნიათ. ახლა ისევ ოპოზიციურ ფლანგზე დავრჩეთ და ვნახოთ, იყოფა თუ არა ახალი. ოპოზიციაში შესაძლოა კიდევ ერთი დაყოფა ვიხილოთ. პროსახელისუფლებო მედიის ინფორმაციით, პარტია ახალში უკვე გადაწყვეტილია ორად გაყოფა. ახლა პარტიის თანათავმჯდომარეების, ნიკა გვარამიასა და ნიკა მელიას გუნდებს შორის მხოლოდ იმაზე მიდის მსჯელობა, თუ ვის დარჩება პარტიის სახელი, ლოგო, საარჩევნო ნომერი. თავად გვარამია პარტიაში რაიმე დრამატული ცვლილების არსებობას უარყოფს, მაგრამ აცხადებს, რომ თუ რაიმე მოხდება, ეს აუცილებლად გახდება საჯარო. ჩვენ ვართ ორი გუნდი, რომლებიც გაერთიანდა, ისე კოალიციაში რეალურად ოთხნი ვართ. არანაირი დრამატული ვითარება ამ მიმართულებით არ შექმნილა. პაატა ზაქარიაშვილმა განიხილა ეს საკითხი და არ გამორიცხა, რომ მელია დაუბრუნდეს სააკაშვილის ცენტრს. ეს ძალიან გააძლიერებს ნაციონალურ მოძრაობას. გვარამიას საკმაოდ დამაჯერებელი მეტყველება და ხედვები გააჩნია. ხშირად არ ვეთანხმები მას, მაგრამ თავისი ამომრჩევლის თვის დამაჯერებელია. 7 ნაწილად დაიყო ნაციონალური მოძრაობა და ყველაზე დამაჯერებელი მეტყველება ხშირად ჩემთვის მიუღებელი, მაგრამ საზოგადოებისა და პოტენციური ამომრჩევლისათვის გააჩნია სწორედ გვარამიას, ვიდრე ნებისმიერ სხვას, ვინც იქ არის. ამიტომ გვარამიამ შეიძლება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ინტელექტუალური ამომრჩეველი თავის მხარეს წაიყვანოს. კოალიცია არაფერია, აბსურდია და ბოდვაა, თავსაც იტყუებენ და სხვასაც ატყუებენ, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ასე ჩანს. გვარამიამ კიდევ შეიძლება რაღაც შეინარჩუნოს, ხოლო მელია, მიუხედავად იმისა, რომ არის თამამი შემტევი საბრძოლო სულისკვეთებით, არ ვიცი რით იზიდავს საკუთარ ამომრჩეველს და რას თავაზობს მას. გვარამიაში კი ვხედავ ამას და მელიაში ვერ ვხედავ, რა უნდა მელიას ვერ გულახდილად რომ გითხრათ ვერც ვხვდები, ამიტომ მელიამ კაფიოდ უნდა ჩამოაყალიბოს რა უნდა, რათა გარდა მისი ამომრჩევლის ვიწრო და ერთგული წრისა დააჯეროს საზოგადოების დიდი ნაწილიც. აი ასეთია შეფასება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ევროკომისიამ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. განცხადების თანახმად, ევროკომისიამ მიიღო დოკუმენტების პაკეტი, რომელიც გაფართოების წინა პოლიტიკას გადახედავს, პოლიტიკურ ორიენტირებსა და იმ ქმედებებს განსაზღვრავს, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მომავალი გაფართოებისთვის მოსამზადებლად. ევროკავშირის გაფართოება. გეოპოლიტიკური იმპერატივია დღეს საფუძველს ვამზადებთ იმის უზრუნველ საყოფად, რომ უფრო დიდი ევროკავშირი უფრო ძლიერიც იქნება, უფრო მყარიც, უფრო ეფექტურიც და მყარად დაფუძნებული იმ ღირებულებებსა და წესებზე, რომლებიც ჩვენ განგვსაზღვრავენ. ეს არის ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებიდან ამონარიტი დეტალები და დანარჩენი გაზეთში. რეზონანსი. ედუარდ სააკაშვილი პოლიტიკაში მოდის, პატიმრობაში მყოფი ექს-პრეზიდენტის მინიშნება ბრაზილიური სცენარი საქართველოსთვის. მოკლედ, რა თქვა სააკაშვილმა. ფეისბუქზე სამშაბათს გავრცელა წერილი და თქვა, რომ პოლიტიკური ლიდერების მხარდაჭერას ციხე მხოლოდ ზრდის და აშკარად საწინააღმდეგო ეფექტი აქვს. ბორია მოდი აქ, შენ საყვარელ ბრაზილიაში, ბრაზილიის პრეზიდენტი ლულა თავისმა შემცვლელმა პრეზიდენტმა ბოლსონარომ ციხეში ჩასვა, საკმაოდ საეჭვო ბრალდებებით. ლულამ ვადაზე ადრე დააღწია თავი პატიმრობას და საპრეზიდენტო არჩევნებში დაამარცხა ბოლსონარო. ამის შემდეგ ბოლსონარო გამოაცხადეს კრიმინალად და აპატიმრეს აშკარად გამოგონილი ბრალდებებით. ხო და ახლა ბრაზილიაში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც კენჭს იყრის ბოლსონაროს შვილი ფლავიო, რომლის მთავარი დაპირებაა, რომ ციხიდან გამოუშვებს საკუთარ მამას და ის დიდი უპირატესობით ამარცხებს ლულას. აი სწორედ ამ ტექსტს უძებნიან ახლა ქვეტექსტებს, თუ რას ნიშნავდა სააკაშვილის ეს მინიშნება, რაზე იყო აქ აქცენტი და ხომ არ მოდის ექს-პრეზიდენტის შვილი პოლიტიკაში. ნახოთ, ეს ვერსიები რამდენად მყარია. ახლა გადავხედოთ დებატებსაც რეზოლუციასთან დაკავშირებით. ევროკომისია უფრო საღად აფასებს სიტუაციას, ვიდრე ევროპარლამენტი ითქვა ამის შესახებ. დავნახოთ დეტალებიც, რა ახალი რეზოლუცია მზადდება. გაზეთი რეზონანსი გვაუწყებს 7 ოქტომბერს ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ საგანგებო დებატები იგეგმება. 8 ოქტომბერს კი ამის საფუძველზე შესაბამისი რეზოლუციის მიღება. საქმე ეხება ქართული ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელს, რომელიც 5 ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას ითვალისწინებს. ანალიტიკოს ზაალან ჯაფარიძის აზრით, ევროკომისია უფრო რეალურად და საღად აფასებს სიტუაციას, ვიდრე ევროპარლამენტი. მისი ვარაუდით, თუ ხელისუფლება ოპოზიციურ პარტიებს გააუქმებს, ევროპარლამენტი გარკვეულ სანქციებს მას აუცილებლად დაუწესებს. ნახოთ, რატომ აღარ იზრდება საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასი 10%-ით. 4-წლიანი პროგრამა დასრულდა და მთავრობამ ახალი გადაწყვეტილება მიიღო. დავით ჩიხელიძე, დადებითი ცვლილება შეეხება ყველას, ვინც საჯარო სექტორშია დასაქმებული. კერძო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასი წლიურ ჭრილში 8%-ით გაიზარდა. შესაბამისად, სახელმწიფომ იმაზე ოდნავ მეტით მოუმატა ხელფასი საჯარო სექტორში დასაქმებულებს. ვინც დასაქმებულია საჯარო სამსახურში, არ აქვს მნიშვნელობა რა პოზიციაზე, მას ანაზღაურება გაიზრდება 8.4%-ით და მისი მინიმალური ანაზღაურება 1725 ლარი იქნება. წაიკითხავთ ამის შესახებ გაზეთში რეზონანსი. ახალი თაობა, ჩათვალეთ მწერვალებს, ვიპყრობთ საქართველო აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ჰაბად ჩამოყალიბდა. მასწავლებლებს ხელფასი 2 ლარით გაეზარდათ, პედაგოგები ოცნების გადაწყვეტილებას უბრალოდ ცინიზმა დაფასებენ. ციხეებში პატიმრებს პროვოკაციებს უწყობენ, ადვოკატის განცხადება, მოშიმშილე პატიმრების მოთხოვნაა დაუყოვნებლივ შეწყდეს მათზე ყოველგვარი ზეწოლა, ხოლო კონკრეტული ადმინისტრაციის თანამშრომლები კი დაუყოვნებლივ ჩამოაცილონ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებას. ვერ გაგვაჩუმებენ გიორგი დავითაძის საქმეს, გადაყვება ეს ხელისუფლება, დაღპირდა ხელისუფლებას ირმა ინაშვილი. მიუმართავს სახალხო დამცველს, დაუყოვნებლივ მოინახულონ ყველა მოშიმშილე პატიმარი, არის ასეთი მოთხოვნაც. სიახლეები უცხოეთიდან, მარკო რუბიო რუსეთმა ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალების შესახებ მეტი ინფორმაცია უნდა გაასაჯაროს. გერმანიაში ფედერალური სადაზვერვო სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. ურსულა ფონ დერ ლაიენი, შავ ზღვაში კომერციულ გემებზე თავდასხმები მიუღებელია. ეს და სხვა საინტერესო სიახლეები გაზეთში ახალი თაობა. ახლა კი პორტალების მასალებს გადავხედოთ. ამბებიჯიზე წაიკითხავთ მოჩვენება ნაწილაკები და ანტარქტიდის ყინულებში აღმოჩენილი საიდუმლო. ფიზიკის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემია ფრენსის ჰალზენს გადაეცა, რა იპოვა მეცნიერმა კოსმოსში. კვირის პალიტრა ჯიზე რუბრიკაში მსოფლიო წაიკითხავთ, რას წერს მსოფლიო მედია. გავრცელებული ინფორმაციით შავ ჭირს რუსეთში მეორე ადამიანის სიცოცხლეც ემსხვერპლა. დეტალები Daily Mail-ის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში 6 ოქტომბერს ადგილობრივმა მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთის ირკუტსკის ოლქში შავი ჭირისაგან მეორე ადამიანის გარდაიცვალა, რამდენად არის დადასტურებული ეს ფაქტი. წაიკითხავთ. კვირის პალიტრა ჯიზე პრესტაიმი დასრულებულია და მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
3: გემრიელი
4: სუფთა ფასი სუფთა სახლში დომესტოსის საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
5: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
6: რეკლამა. რადიო
2: ორი 38-78-70.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
10: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გელამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ეს არის ჩვეულებრივი კამპანია საგაზრის წინა აღდგ საქმე გვაქვს იგივე სექტასთან, რომლისთვისაც მთავარი ზიზღის გადმოფრქვევა და ამისთვის ნებისმიერ საკითხს იგონებს და იჯერებს. ასე უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპოშვილმა რუსთავის მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფში ჯავრდებულ გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას, რომელიც აცხადებს, რომ ციხის თანამშრომლებმა მასზე სექსუალურად იძალადეს. როგორც პაპუაშვილმა ამ კონტექსტში აღნიშნა იუსტიციის სამინისტრომ, ვიდეო მასალა იმისაჩვენებლად გამოაქვეყნა, რომ პატიმრის მიმართ ძალადობა არ ყოფილა და ამ ვიდეოზე ამტკიცებენ, რომ ძალადობაა პაპუაშვილის თქმითვე. ამ ყველაფრის განჯას აღიაზრი სჭირდება და ადამიანი დარწმუნდება, რომ საქმე გვაქვს საინფორმაციო თავდასხმასთან საქართველოს წინააღმდეგ, რომლის მიზანი დესტაბილიზაციაა. არიან იგივე სახეები, იგივე ექსტრემისტული ჯგუფები, რომელსაც ამ კამპანიის ავანგარდში ვხედავთ, იგივე მსოფლიოს პროგრესული ჯგუფების გამრავალჯერ ლაურეატი ონლაინ გამოცემები, რომლებიც ასევე დეზინფორმაციული კამპანიის ავანგარდში არიან ხოლმე. არის იგივე მცდელობა იმისა, რომ აბსოლუტური აბსურდი რაღაც საკითხა წარმოაჩინონ, არის ჩვეულებრივი კამპანია საღი აზრის წინააღმდეგ. ეს არის სექტა სოცმედიაში, რომელიც ერთმანეთს უყურებს და ერთმანეთს ატყუებს, ერთმანეთს აგიჟებს, მერე თავადვე ბრაზდებიან და ამის გაგრძელებაა, რომ ბოლოს ერთმანეთს ჩიჩხუბებენ და დაიშლებიან. აქ თავარია ის, რომ ამ ყოველფრის გვერდში მდგომი უცხოეთიდან დაფინანსებული ენჯოები და მედიებია, რომელიც მედლებს მედლებზე და დიპლომებს დიპლომებზე იგებს, რათა სხვადასხვა ჯგუფებს საქართველოს წინააღმდეგ საინფორმაციო შტურმის განხორციელებაში დაეხმარონ, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ციხეებში არსებული მდგომარეობა დაკავშირებულია კონკრეტული ციხის მართვის სისტემასთან, რომელიც ადამიანის დათრგუნვაზე, მის ღირსების შელახვაზე, დამცირებასა და მორალურ გატეხვაზეა ორიენტირებული. ასე ეხმაურება მოძრაობა სოციალ-დემოკრატიისთვის. წევრი მახუშნი მენაბდა რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების მჯავრდებულის გიორგი დავითაძის მიერ ბადრაგის მიერ გაუპატიურებაში დადანაშაულების თემას. პალიტანიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში ვახუშტი მენაბდე აცხადებს, რომ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება არანაირ ქმედის ნაბიჯებს არ დგამს. არ გადადგამს ყველაფერი, რასაც ქართული საზოგადოება უყურებს, იმსახურებს ძალიან დიდ ყურადღებას. აქ ლაპარაკი არა ცალკეულ გადაცდომებზე, არამედ სისტემურ პრობლემებზე. ციხების გადავსებულობა გამოტანილი ამბავი კი არ არის ან ირიბი ანალიზი. ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით გვაქვს ჩვენ ეს ინფორმაცია, რომ ციხეები არის გადავსებული და ადგილები კანტიკ უნდა დადარჩენი, რაც უკვე წარმოადგენს მომეტებულ საფრთხეს პანდემიების არასათანადო დამოკიდებულებისთვის. ის, რასაც ჩვენ ხედავთ ქართული ოსნების როგორც ავტორიტარული რეჟიმის მართლობის სტილის ანალიზის შედეგად, რაც დაკავშირებულია იმასთან, როგორ იქცევა ის პროტესტის წინააღმდეგ, რა მეთოდებს იყენებს, რაზეც აქ დაშვება და ბრძანება პოლიციელებს, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მჭიდროდაა დაკავშირებული იმ ფაქტთან, რომელიც ჩვენთვის გახდა ცნობილი ბატონი დავითიძის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მის მიმართ ღირსების ახალ მოპყრობასთან დაკავშირებით. ისიც კი, რასაც პროპაგანდა გვეუბნება, არგუმენტებიც კი ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს. ის გამართლება, რაზეც ისინი საუბრობენ სინამდვილეში, ბრალდება, განაცხადა ვახუშტი მენაბდემ. როდესაც დავითაძის შემთხვევაზე ვსაუბრობთ, ვერ ვისაუბრებთ როგორც კონტექსტიდან ამოგლეჯილ ცალკე შემთხვევაზე. წამება არ ადამიანური და ღირსების შემოხავი მოპყრობა არის სისტემური პრაქტიკა, რომელსაც ეწევა ქართული ოსნების რეჟიმი. ამის შესახებ კვალიცეს ცვლებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ლემონჯავა პალიტონიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა. ლემონჯავას თქმით, სწორედ ახლა არის დიდი საპროტესტო აქციის დრო, რადგან აღარ დარჩა სეგმენტი, ვისაც ქართული ოსნების მჩაგვრელი რეჟიმი არ შეეხო. წამება არ ადამიანური და ღირსების შემოხავი მოპყრობა არის პრაქტიკა, ძალოვან სტრუქტურებში ეს არის ფაქტი. ეს ჩვენ გვაქვს არაერთი შემთხვევა ამ ყოველფრის, როცა დავითაძის შემთხვევაზე ვსაუბრობთ, ვერ ვისაუბრებთ როგორც კონტექსტიდან ამოგლეჯილ ცალკე შემთხვევაზე. უკვე იმდენად ბევრ ადამიანს შეეხნენ, რომ ერთ მხარეს არის ქართული ოსნების ცირე კრიმინალური დაჯგუფება და მთელი საქართველო არის მეორე მხარეს, ამბობს ლემონჯავა.
11: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
2: კინესის რეკორდებშია ჩვენი პარლამენტის შესაყვანი ყოველ მეორე დეპუტატს მანქანა ემსახურება. ამის შესახებ ეკონომისტმა, ეროვნული ბანკის ყოფილმა პრეზიდენტმა რომან გოცირიძემ რადიო პალიტრის გადაცემაში თქვენი დრო განაცხადა. საქართველოს პარლამენტი არის უნიკალური მსოფლიოში, როდესაც ვიკავით პარლამენტში გავაკეთეთ კვლევა და ვერ მოვძებნეთ მთელ მსოფლიოში. ანალოგი ცოტა ბელორუსი გვგავდა, სადაც პარლამენტის უმრავლესობის ყოველ მეორე წევრს ემსახურება პერსონალური ავტომობილი. ჩემს დროს საპარლამენტო უმრავლესობა 90 კაცს შეადგენდა და პარლამენტს ემსახურებოდა 58 პერსონალური ავტომობილი, აქედან 55 ემსახურებოდა პერსონალურად უმრავლესობის წევრებს. გინესის რეკორდებშია ჩვენი პარლამენტის შესაყვანი. უკვე იგონებენ თანამდებობებს, რადგან თანამდებობა თუ არ გაქვს, მანქანა ვერ მოგემსახურება. ეს მანქანომანია კომუნისტების დროიდან მოდის და უკვე კვადრატში აყვანილი, განაცხადა რომან გოცირიძე. საქართველოს მსხვილი საწარმოო კომპანიები, ასევე მცირე ტრეიდერები ხელოვნური ინტელექტით მართული ჩატბოტების გამოყენების შესწავლას იწყებენ, რაც ძირითადად ტექნოლოგიურად გათვითცნობიერებული მენეჯერების ინიციატივით ხდება. ამის შესახებ მსოფლიო ბანკის ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ეკონომიკური პერსპექტივების ოქტომბრის გამოცემაში წერია, რაც მის ვებგვერდზე ვრცელდება. ბანკის შეფასებით, საქართველოში ხელოვნური ინტელექტის დანერგვაში ფინანსური სექტორი ლიდერობს, რაც ძირითადად ციფრული ფინანსების გლობალური ლიდერობის სურვილით არის განპირობებული. საქართველოს მონაცემები ადასტურებს, რომ ხელოვნური ინტელექტის ცოდნა და მისი გამოყენების მზაობა ერთი და იგივე არ არის. საქართველოსა და სომხეთში ხელოვნური ინტელექტთან მაღალი შეხების მქონე პროფესიების მუშაკებს, როგორც წესი, საშუალოზე მაღალი ციფრული უნარები აქვთ. ტრადიციული კომპიუტერიზაციის მიმართ და უცველი პროფესიების მქონე მუშაკებს ციფრული უნარების ყველაზე დიდი დეფიციტი აწუხებთ. ეს დასკვნა იმაზე მიუთითებს, რომ უნარების განვითარების პოლიტიკა უნდა განსხვავდებოდეს, წერს მსოფლიო ბანკი. მაგალითად, საქართველოს ერთმა ფინანსურმა ინსტიტუტმა ჩატბოტი მოთხოვნილების დაახლოებით 70% გადასაჭრელად გამოიყენა, ხოლო ხორვატიაში WhatsApp-ის ხელოვნური ინტელექტის ასისტენტმა ფინანსურ კომპანიაში მომხმარებელთა მოთხოვნების 40% გადაჭრა. ასევე სერბულ საცალო ვაჭრობაში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით კოლ-ცენტრის ოპერატორმა ზარების მოცულობა პირველ თვეში 23%-ით, ხოლო სამი თვის შემდეგ თითქმის 50%-ით შეამცირა. საქართველოში წარმოებული ხელოვნური ინტელექტის აღჭურვილობის დოკუმენტაციის მისაღებად იყენებს ქვეყანა და კონსულტაციის როლში მუშაობისთვის ავარიების დროს უფროს კოლეგას ცვლის, რომელთანაც სხვა შემთხვევაში კონსულტაცია იქნებოდა საჭირო. დავალებები ასევე დაკავშირებულ პროფესიებს გადაეცემათ, თქვამია ინფორმაციაში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალებების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დავუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
11: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს

0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: დილამ შვიდობისა, დღეს 7 ოქტომბერია, ახლა ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ დღევანდელი კალენდრიდან. 1968 წლის დღევანდელ დღეს 7 ოქტომბერს დაიბადა ტომას ედვარდ იორკი, რადიოჰედისა და Atoms for the Peace-ის ვოკალისტი და სიმღერების ავტორი. მე მინდა წარმოგიდგინოთ რამდენიმე საინტერესო ფაქტი ტომ იორკის შესახებ. Radiohead თელ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გავლენიანი მუსიკალური ბენდია, რომელიც 9 ერთმანეთზე უფრო პოპულარული მუსიკალური ალბომის ავტორია. ეს ბრიტანული ბენდი 1985 წელს შეიქმნა. განსაკუთრებული აღიარება კი 1992 წელს გამოშვებულმა სიმღერამ Creep-მა მოიპოვა. Radiohead-ი 5 წევრისაგან შედგება: Tom York, John Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien და Phil Selway. 7 ოქტომბერი ამ სახელგანთქმული ბენდის სოლისტის ტომ იორკის დაბადების დღეა და სწორედ აქ მინდა წარმოგიდგინოთ საინტერესო დეტალები ტომ იორკის ცხოვრებიდან, ბიოგრაფიიდან. ტომ იორკს დაბადებიდან მარცხენა თვალი პარალიზებული ჰქონდა, რის გამოც ჯერ კიდევ 6 წლამდე მას 5 ოპერაცია ჩაუტარდა. მოგვიანებით კი განაცხადა, რომ აღარ აპირებდა ოპერაციებისთვის მიემართა. გადაწყვიტა, შევგუებოდი იმ ფაქტს, რომ სხვებისგან განსხვავდები და წინააღმდეგობა არ გამეწია ამისთვის. როცა ქუინის Bohemian Rhapsody-ს პირველად მოუსმინა, სწორედ მაშინ გადაწყვიტა, რომ გამხდარიყო მუსიკოსი. სკოლის დასრულების შემდეგ პირდაპირ უნივერსიტეტში არ ჩაუბარებია, რათა კარგად დაფიქრებულიყო თუ რისი გაკეთება სურდა ცხოვრებაში. ამ პერიოდში ის სხვადასხვა სამსახურში მუშაობდა, მათ შორის კოსტიუმების გამყიდველადაც. იორკი დაქორწინებული იყო რეიჩელ ოუენზე და მათ ორი შვილი ჰყავთ, ნოე და აგნესი. 23 წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ ისინი 2016 წელს დაშორდნენ ერთმანეთს. ტომ იორკი Radiohead-ის დანარჩენ წევრებს ოქსფორდის საჯარო სკოლაში შეხვდა და სწორედ მაშინ გადაწყდა ბენდის შექმნა. მათ ბენდს თავიდან On a Friday ერქვა, ხოლო 1991 წელს დაარქვეს Radiohead. თავიანთ ბენდს სახელი ცნობილი ამერიკული როკ ჯგუფის Talking Heads-ის 1986 წელს გამოშვებულ ალბომ True Stories-ის შესული სინგლის Radiohead-ის გავლენით დაარქვეს. ტომ იორკმა თავისი პირველი სოლო ალბომი 2006 წელს გამოუშვა სახელწოდებით The Eraser. ტომ იორკი კლიმატის ცვლილების აქტივისტია და ჯერ კიდევ 2000-იანების დასაწყისიდან აქტიურად იბრძვის ეკოლოგიური პრობლემების გასაპროტესტებლად. როგორც თავად ამბობს, ამ საკითხმა განსაკუთრებით მას შემდეგ დააფიქრა, რაც მამა გახდა. და ბოლოს, ტომ იორკს ასევე უთანამშრომლია ისეთ ცნობილ შემსრულებლებთან, როგორებიც არიან Sparkle Horse, Drugstore, PJ Harvey და Björk.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდი იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გაცილდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 85-85.
3: რეკლამა. რადიო
4: პარ. 2-38-78-60.
5: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
7: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
9: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
7: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
11: ილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში მუშაობას განვაგრძობთ. დილის პალიტრას უსმენთ ტალღაზე FM 103.9. ახლა გირჩევების დროა და ჩვენ გირჩევთ, როგორ შეარჩიოთ მამაკაცისთვის ხარისხიანი წინდა. ერთი შეხედვით მამაკაცის გარდერობის უმნიშვნელო ნივთად ითვლება წინდა, თუმცა სტილისტების აზრი რადიკალურად განსხვავებულია. მუდმივმა მამაკაცმა წინდაც კი შეიძლება გამოიყენოს ორიგინალური ლუქის შესაქმნელად. ამას გარდა სტილისტები უამრავ რჩევას იძლევიან, თუ როგორ შევუხამოთ სიგრძე, ფერი, დიზაინი, გარდერობის სხვა ნივთებს. ამისთვის უპირველესად ხარისხიანი წინდაა საჭირო. ცოტა თუ იცის, როგორია წინდის შერჩევის კრიტერიუმები. ხარისხიანი წინდები გამოირჩევა შემდეგი მაჩვენებლებით: ჰიპოალერგიული ქსოვილის 100%-ით ნატურალური შემცველობა, ქსოვილის დრეკადობა, რის გამოც წინდა ადვილად იღებს ჩაცმისას ტერფის ფორმას, გახდის შემდეგ კი უბრუნდება პირვანდელ მდგომარეობას, შესაბამისი ფასი, რომელსაც ხარისხი განაპირობებს, წარმოებლის საიმედოობა და კარგი რეპუტაცია, ხარისხიანი თარგი, უხეში ნაკერების არარსებობა. ხარისხიანი წინდის შერჩევისას მამაკაცმა პირველ რიგში ყურადღება უნდა მიაქციოს წელიწადის დროსა და ამის, რადგან წინდის უპირველესი დანიშნულება ცივ პერიოდში ფეხის გათბობა, გარდა ამისა ყურადღება უნდა მიექცეს წინდის რეზინას, ქუსლსაც და თითების ადგილსაც. ცხადია, ბრენდი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს წინდის შერჩევაში. სტილისტები გვირჩევენ ყურადღება გავამახვილოთ ქსოვილის შემადგენლობაზე. ბამბა ჰიგიენური, ჰიგროსკოპიული, თბოიზოლაციური ქსოვილია, რომელიც არაერთ წელს უძლებს. შალი შესანიშნავი ქსოვილია თბოიზოლაციური თვისებებით, თუმცა არაფორმალური მოდელის ვარიანტია. სელი მაღალი ჰიგროსკოპიული მაჩვენებლით გამორჩეული ფაქტურა ჰაერს ატარებს და ჰიგიენურია. ბამბუკის ბოჭკო ბოლოთაობის სინთეტიკური მასალა, კარგი ჰაერგამტარობის მაჩვენებლით. ქაშმირი რბილი და დრეკადი ძვირფასი ქსოვილი, რომელიც მაქსიმალური კომფორტის გარანტიაა. აბრეშუმი შესანიშნავი ვარიანტია ზაფხულის სეზონისთვის. ეხამება მამაკაცის საზეიმო და ოფიციალურ გარდერობს, ხშირად მამაკაცის ბრენდული წინდები იწარმოება აბრეშუმისა და ქაშმირის ნარევით, მაგრამ ქსოვილის სტანდარტული ვარიანტი არის მაინც ბამბა ან შალი. წინდის რეზინა არ უნდა იყოს ძალიან მჭიდრო, მაგრამ არც ძალიან თავისუფალი. სასურველია იყოს ორშრიანი, რბილი, ელასტიკური, მოქნილი და ეკვემდებარებოდეს გაჭიმვას. მნიშვნელოვანია, რომ წინდა იყოს მჭიდრო სტრუქტურის, მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია წინდის სიგრძეც. იდეალურ ვარიანტში ის ისე უნდა ფარავდეს ფეხს, რომ ჯდომის დროსაც არ ჩანდეს შიშველი ფეხი. თანამედროვე ტექნოლოგები ძალზე დაწინაურდნენ და საუკეთესო თვისებების ხარისხიანი ქსოვილების ფართო არჩევანს გვთავაზობენ. წინდების შემადგენლობაში, როგორც წესი, რამდენიმე ქსოვილი გამოიყენება, რომ ხმარებისას ფუნქციური და მედეგი ვარიანტი მივიღოთ. თუ მამაკაცს სჭირდება წინდა, რომელიც იდეალურად დაჯდება ფეხზე, სპეციალისტები გვირჩევენ ლიკრის შემცველ მოდელებს. ხარისხიანი წინდა გაჭიმვის შემდეგ სწრაფად იღებს პირვანდელ ფორმას. სადღეისოდ მამაკაცის ხარისხიანი წინდები შეიძლება გამოვარჩიოს ისეთი მაჩვენებლებით, როგორებიცაა მასალა, სტილი, მოდელი, ფერები, პრინტი, ფორმალური და არაფორმალური სტილი. ყველაზე მთავარი მაჩვენებელი კი ხარისხია, რადგან ხარისხიანი წინდა დიდხანს ძლებს და ინარჩუნებს ფორმას.
12: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.9.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: რადიო პალიტრა.
2: რადიო პალიტრა.
3: 2-23-80-09. ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. ჩერი for family.
4: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეკმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
2: რეკლამა. რადიო
7: პარტი. 2-38-78-60.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
9: ავტო.
10: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: მშვიდობისა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისყრა გამართება. ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. დღის წესრიგის თანახმად დებატები სახელწოდებით მართველი პარტიის ქართული ოსნების მცდელობები საქართველოს ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ დღეს გამართება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭისყრიან 8 ოქტომბერს. ხვალ საქართველოს მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანაის, რაც საქართველოში ახლა ხდება წარმოდგენილი იქნება გაფართოების ანგარიშში. ამის შესახებ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როგორც იცით, საქართველოს მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა მწუხარ, ამის გამო ვისურვებდი, რომ საქართველოს ქართული ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით ყოფილიყო დღეს იმავე დონეზე, რასაც მოლდოვა და უკრაინა. ქვეყანასთან როგორც გავაგრძელებთ დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე, წევრი ქვეყნები როგორ შეაფასებენ ამის მომავალს, მაგრამ ბევრი რამ რაც ქვეყანაში ახლა ხდება წარმოდგენილი იქნება ოქტომბრის ბოლოს გაფართოების ანგარიშებში, შეგეძლიათ წარმოიდგინოთ რა მიმართულებით წავა ეს, განაცხადა კოსმა ტაბლოს ჟურნალისტის კითხვაზე საპასუხოდ. ევროკომისიამ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო. შესაბამის განცხადებას ევროკომისიის პრესსამსახური აუცილებს. აღნიშნება, რომ ევროკომისიამ მიიღო დოკუმენტების პაკეტი, რომელიც გაფართოების წინა პოლიტიკას გადახედავს, განსაზღვრავს პოლიტიკურ ორიენტირებს და იმ ქმედებებს, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მომავალი გაფართოებისთვის მოსამზადებლად. საუბარია 4 კანდიდატ ქვეყანაზე: ალბანეთზე, მოლდოვაზე, მონტენეგროსა და უკრაინაზე, რომელთათვისაც 2026 წლის გაფართოების პაკეტის ფარგლებში ევროკომისია საორიენტაციო საგზაურ უკავს წარადგენს. როდესაც გვეუბნებია, რომ საქართველო უკრაინასა და მოლდოვას ჩამორჩება, ჩვენი პასუხი მარტივია: საქართველო ირჩევს ღირსებას და მშვიდობას. ასე გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტა კოს. როგორც ირაკლი კირცხალია სოციალურ ქსელში წერს, საქართველოს საგზაურ უკა ითვალისწინებს ღირსების ცვლას, რომლითაც აუცილებლად ყველა წარმატებას მიაღწევს. ევროკომისარი მარტა კოსი აცხადებს, რომ საქართველო უკრაინის და მოლდოვას დონეს ჩამორჩება და ამიტომ გაწევრიანების საგზაურ უკას ვერ მიიღებს. თუ დღეს ბრიუსელში წისვლად ითვლება ის რამდენად სიტყვა დასრულებს ქვეყანა კონკრეტულ პოლიტიკურ მოთხოვნებს, მაშინ ეს უკვე დამსახურებაზე დაფუძნებული ევროპული ინტეგრაცია კი არა უსიტყვო მორჩილების შეფასება. საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ევროპული ინტეგრაციისთვის საჭირო რეფორმების განხორციელება შეუძლია, მაგრამ ჩვენთვის არსებობს წითელი ხაზები ეროვნული ინტერესები და ქართული ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების გადაწყვეტილებების პატივისცემა. ევროკავშირის წევრობა გვსურს არა ნებისმიერ ფასად და არა საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. ამიტომ, როდესაც გვეუბნებიან, რომ საქართველო უკრაინისა და მოლდოვას ჩამორჩება, ჩვენი პასუხი მარტივია: საქართველო ირჩევს ღირსებას და მშვიდობას, წერს კირცხალია. ტრამპის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება არ მოიწვია საერთაშორისო დამკვირვებლების შეერთებულ შტატებში მკვეთრად ეწინააღმდეგება თავისუფლების, დემოკრატიისა და გამჭვირვალობის იმ სულისკვეთებას, რომელიც ჩვენს არჩევნებს განსაზღვრავს. ასე ეხმაურება სენატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის წევრი სენატორი ჯინ შაჰინი. ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას ეუთო სადამკვირვებლო მისია ამერიკის შვალიდურ არჩევნებზე არ მიეწვია. ვიყავი არჩევნების ოფიციალური დამკვირვებელი საქართველოში 2012 წელს და ბოსნია და ჰერცეგოვინაში 2022 წელს. შესაბამისად, საკუთარი გამოცდილებით ვიცი, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მოკავშირეებისა და პარტნიორების მხარდაჭერა არჩევნების სანდოების მიმართ. საზოგადოების დობის გასაძლიერებლად ეუთოს სწორი დამას აკეთებს. ეს არის გაერთიანება, რომელიც შეერთებული შტატების უახლოეს მოკავშირეებს აერთიანებს და რომელმაც იკისრა ვალდებულება დაიცვას დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების უმაღლესი სტანდარტები. მობუწოდებ ტრამპის ადმინისტრაციას პატივისცემს არჩევნების დამოუკიდებელი დამკვირვებლების როლს და უზრუნველყოს რომ შეერთებული შტატები თავადვე იცავდეს იმავე სტანდარტებს, რომელსაც ნებისმიერი სხვა დემოკრატიული სახელმწიფოსგან მოვლით აცხადებს ჯინ შაჰინი. რუსეთმა ბულგარეთის ორი სამოქალაქო გემი დაბომბა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აუცილებს. მისი თქმით, უკრაინის თავდაცვის ძალებს არანაირი ოპერაციები არ ჩაუტარებია ზღვის ამ მონაკვეთში. ჩვენი დაზვერვა და სპეცსამსახურები ახლა იმაზე მუშაობენ, რომ ყველანაირი ხელმისაწვდომი ინფორმაცია დაადგინონ შავ ზღვაში სამოქალაქო გემებზე კიდევ ერთ თავდასხმაზე. გასულ ღამეს ბულგარეთის წყლებში ორ სამოქალაქო გემს დაარტყეს. ერთი ჩაიძირა, ხოლო მეორე მნიშვნელოვანი დაზიანება მიიღო. თანაგზნობას უცხადებთ ყველას, ვინც დაშავდა უკრაინის თავდაცვის ძალებს. არანაირი ოპერაციები არ ჩაუტარებია ზღვის მონაკვეთში. სამოქალაქო გემებთან დაკავშირებული ეს უახლესი ტრაგედია რუსეთის იმ ცდელობის კიდევ ერთი ნაწილია, რომ შავი ზღვის დასავლეთი ნაწილი ნაოსნობისთვის სრულიად უვარგისა და ქციოს, ამბობს ზელენსკი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუზის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00-ს. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: ომბერია 4 შაბათი შეგახსენებთ, მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში 19 გრადუსამდე მოიმადებს ტემპერატურა, ნავრაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ფოთში ციწვიმებს დღეს და ასევე 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თუმცა ბათუმისგან განსხვავებით დღის მეორე ნახევარში აქ გამოიდარებს. 20 გრადუსამდე მოიმადებს ტემპერატურა სოხუმში, სადაც ნავრაუდევია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ზუგდიდში 19 გრადუსამდე სისითბო წვიმა, ღრუბლიანი ამინდი, მესტიაში 13 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი დღე და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისსა და ოზურგეთში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ და პირველ რიგში გავიგოთ, როგორი ამინდი იქნება გორში. 19 გრადუსამდე ელოდებიან სინოპტიკოსები გორში ტემპერატურის მომატება, აქ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ცხინვალშიც. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავში 18 გრადუსი დაფიქსირდება და მოიღრუბლება, ბორჯომში 14 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ბაკურიანში ნავარაუდევია 12 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში კი წვიმა და 8 გრადუსი სითბო, გუდაურში მაქსიმუმი ტემპერატურისა 9 გრადუსი დაფიქსირდება, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს, თბილისში დღეს 4 შაბათს 7 ოქტომბერს მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე მზიანი დღე.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09. Leader Credit-ით წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ 2-18-18-18. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და

0: ერა, თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: საათზე და 18 წუთზე მოგიკითხავთ მეგობრებო, როგორ გიკითხოთ?
2: როგორ ახართ პატივცემულო საზოგადოება? დღეს ოთხშაბათია, შუაკვირა. რაღაცნაირი შემოდგომის ამინდია, არის მოღრუბლულიცა, წვი, ჯერ არ წვიმს, მაგრამ დღის განმავლობაში შესაძლებელია იწვიმოს კიდეც. გადატვირთული არის სატრანსპორტო საშუალებები.
1: მე ვეთქვი რომ იწვიმებს დღის განმავლობაში. შენ წარმოიდგინე ბექა დღის მეორე ნახევარში გამოიდარებს და მზეც კი გამოანათებს. ნუ გაიკვირვებ ასე რომ წვიმა არ არის. არა,
2: შეცდომაში შემყავდა. რა კარგია, აი, შენ ხარ ადამიანი რომელიც მუდამ მაზღვევს.
1: ხო, აუცილებელია ყოველთვის აქ ხარ.
2: მართალია ეს ახლა უკვე აღარ მახასიათებს.

0: მე ჩემი იდენტობა დავკარგე და კარგად ვიტყობ, მაგრამ სულ რომ მზათხარ და ტექსტს რომ მოყვები, ტექსტს აი დედა რომ იყובה ხოლმე ტექსტი.
1: ნუ ყოლებ
0: და რაღაცას რომ ვიტყვი და უცბად რომ იტყვი, ესე კი არა ესე.
1: ხედავ აი მობილიზებული ვარ ყოველთვის.
0: აი რა არის მეგობრობის დეტალები და გუნდურობა, აბა. მაინც ამას პიაშუნა გადაიფარო ადამიანი.
1: მართალი ხარ, როგორც
0: შეიძლება უფრო მარტივად.
1: როგორც ყოველთვის მართალი ხარ, ბექა. ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს მეგობრებო და ახლა გვინდა რომ ყურადღება მოიკრიფოთ და პარალელურ რეჟიმში თქვენ საქმესთან ერთად და მე ზუსტად ვიცი რომ თქვენი საქმე ახლა ძირითადად ან ავტომობილში დროის გაყვანა ან გზავრის სახით ან კიდევ საცობისთვის საცობთან გამკლავება მძღოლის რანგში. ყველანაირ შემთხვევაში გისურვებთ რომ უშვიდად უდრწმინველად განვლოთ ეს არც თუ ისე მარტივი პერიოდი დღის მონაკვეთი, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი ნერვების მომშლელია საცობი და ვიცით ეს ამბავი ყველა. ასე რომ ჩვენ ახლა მაქსიმალურად შევეცდებით რომ შევამსუბუქოთ. მოდით ნუიფიქრეთ გადატვირთულ ზოლებზე, უსასრულოდ გაწითლებულ შუქნიშნებზე და ვიფიქროთ ჯანმრთელობაზე. FM Beauty-ა პირდაპირ ეთერში და ჩვენი ფიზიკური ჯანმრთელობა როგორც გარეგნულად ისე შინაგანად, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. ისე უნდა იყოს,
0: რომ ვინმე რო გადაიღოს აი დრონით საცობი, ეს რა ლამაზი და ჯანმრთელი ხალხია ამ საცობიო რო თქვას. საიდან შეიყარა ამ ესეთი ხალხი ამ საცობში?
1: იცი რა, სხვათა შორის ძალიან დიდი ფსიქიკური ჯანმრთელობა სჭირდება საცობში ნორმალურად მსვლელობას, იქ გაბრაზებების, სიგნალების და ცოტა-ცოტა ცუდი უშვერი სიტყვების გარეშეც. მოდით ეს ყველაფერი მივივიწყოთ და ენდოკრინოლოგიის მიმართულებით ძალიან საინტერესო ადამიანის შეხედულებებს, მოსაზრებებს და რა თქმა პრაქტიკაზე დამყარებულ ძალიან ცოდნაზე დამყარებულ რეკომენდაციებს გიზიარებთ ახლა. ექიმი ნუტრიციოლოგი ეგრეთ წოდებულ food noise-ზე გვიამბობს, მის მიზეზებზეც და იმაზეც, თუ როგორ გავარჩიოთ შიმშილი მუდმივი ფიქრისაგან. აი ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი. და დავიწყოთ ასე, რატომ მინდა ჭამა? მართლა მშია თუ უბრალოდ საჭმელზე ვფიქრობ? რა არის ეს ეგრეთ წოდებული food noise-ი? რატომ ჩნდება და როდის ხდება საკვების ხმაური უკვე პრობლემა? როდის იქცევა?
0: ქალბატონის ხმამი მართულებით მიუდგა ამას, ხო? ქალბატონზე საუბრობ.
1: ნატა გაგუა თუ არ ვწდები და მკურნალი ჯისე საუბრება ის.
0: ჩემი გამოცდილებიდან და ექიმებთან ურთიერთობიდან არის food noise-ის გარდა და ამ დამოკიდებულების გარდა, კვებისადმი დამოკიდებულების გარდა, ნუ კვება სიამოვნება, ხო? ჭამა სიამოვნება ერთ-ერთი
1: და ჩვენი მთავარი სიამოვნება,
0: ხო? ხო და ამის გარდა არსებობს კიდე ინსულინ ტოლერანტობა, რეზისტენტობა, როდესაც შენ იღებ ამ ნუტრიენტებს, იღებ გლუკოზას, მაგრამ გლუკოზა სისხლში რჩება, ვერ შედის უჯრედში და ეს დანაყრება და ენერგიის მოზღავებას ვერ გზნო პირიქით ითენთები და აი ამ შემთხვევაში ადამიანმა აუცილებლად უნდა მიმართოს ენდოკრინოლოგს და გამოიკვლიოს, მაგრამ აქ სხვა მომენტია საუბარი, როგორც
1: ხო და რაზეა დავაფიქსიროთ ახლა უფრო მეტად. გავაგრძელებ კითხვას შენი ნებართვით და შემდეგ შენც დაგელოდები აუცილებლად. კუჭი სავსე მაქვს, მაგრამ საჭმელზე მაინც ფიქრობ. თუ ეს ფრაზა თქვენთვის ნაცნობია, შესაძლოა საქმე მხოლოდ შიმშილს ან სუსტ ნებისყოფას სულაც არ ეხებოდეს. საკვებზე მუდმივმა ფიქრმა, კონკრეტული კერძის მონატრებამ ან შინაგანმა კითხვებმა ახლა რა ვჭამო, როდის ვჭამო?
0: ის დევები რო კითხულობენ აი მაშინ. ახლა რა ვჭამოთ? აი სიცოცი არის.
1: დღეს რა გვაქვს საჭმელი? აი საკმარისი იყო, აი რომ დაეჭვდები, ცოტა კიდე ხوار დავამატო. შეიძლება ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში აი ამ საკითხმა თქვენთვის თქვენ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავოს. ბოლო წლებში ამ გამოცდილების აღსაწერად სულ უფრო ხშირად გამოიყენება ტერმინი food noise.
0: ხო.
1: ანუ საკვების ხმაური. აი რას ნიშნავს ეს ცნება და რატომ ჩნდება? როდის არის საკვებზე ფიქრი უკვე საყურადღებო?
0: კი ბატონო, ტერმინი აღწერს საკვებთან დაკავშირებულ ხშირ განმეორებით და არასასურველ ფიქრებს, რომლებიც ადამიანებისთვის შეიძლება შემაწუხებელი გახდეს. 2025 წელს Nutrition and Diabetes-ში გამოქვეყნებულ ექსპერტულ ნაშრომში აღნიშნულია, რომ უფრო ინტენსიური food noise ზოგჯერ რუმინაციას ხშირ რუმინაცია.
1: აი რა ყოფილა რუმინაცია? ხშირი და ძნელად გასაკონტროლებელი ფიქრი, რაღაც აკვიატებები რომ წამოიბლის.
0: ანუ ობსესიური ფიქრები ფაქტიურად.
1: აი თითქოს გინდა რომ გადაიგდო ეს ფიქრები, მაგრამ ვერა.
0: ობსესიური ფიქრები, ხო? ჭამა ჯერ არ დაგიმთავრებიათ და უკვე ფიქრობთ რა შეჭამთ შემდეგ. ახლა ხან ჭამეთ, მაგრამ კონკრეტულ დესერტზე ფიქრი მაინც არ ტოვებთ. საკვებზე ფიქრი მუშაობის ან დასვენების დროს გიფანტავთ ყურადღებას, დღის დიდი ნაწილი გადის იმაზე ფიქში, რა, როდის და რამდენი უნდა ჭამოთ. შიმშილი სხეულის ბიოლოგიური სიგნალია, ფუდნოისიკი, საკვებთან დაკავშირებული ფიქრი, რომელიც შეიძლება მაშინაც არსებობდეს, როცა ფიზიოლოგიურად არ გშიათ. ამიტომ ითქვას, რატომ მინდა ჭამა, ზოგჯერ ღირს დავუმატოთ. ახლა ნამდვილად მშია თუ უბრალოდ საჭმელზე ვფიქრობო.
1: ხო, აი ესეც შეიძლება დავსვათ, ჩემს ტვინსშია ეხლა თუ ჩემს კუჭსშია. საკვებზე ფიქრი თავისთავად პრობლემას არ წარმოადგენს. საყურადღებო ხდება მაშინ, როცა ეს ფიქრები მუდმივი ხდება და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ის დიდი დოზით უკვე შემაწუხებელი როცა ხდება. რატომ ჩნდება ფუდნოისი? ერთი უნივერსალური მიზეზი ამისა არ არსებობს. ეს თემა ჯერ შესწავლის ადრეულ ეტაპზეა, ასე ვთქვათ. საკვების რეკლამამ, სურნელმა, თვალწინდადებულმა კერძმა შეიძლება ფიქრი გააქტიუროს. ზოგჯერ ამას შიმშილიც ემატება. ზოგიერთ ადამიანში კი მკაცრმა დიეტამ ან ხანგრძლივმა შეზღუდვამ შეიძლება საკვებზე პირიქით ყურადღება გაგვიძლიეროს. თუმცა ფუდნოის მხოლოდ გარემოს სიგნალებით ვერ აიხსნება. ის შესაძლოა საკვების, ჭამის კონკრეტული დროისა და ფიზიოლოგიური შიმშილის გარეშეც გაჩნდეს. ყოველთვის არც კონკრეტული კერძის სურვილია. ზოგჯერ ფიქრები ასეთია: სწორად ვჭამ? საკმარისია? ახლა უნდა ვჭამო თუ ჯერ მოვითმინო? სწორედ ეს მუდმივი შინაგანი დიალოგიც კი შეიძლება გახდეს ფუდნოისის ნაწილი.
0: ცოტა სუსტი ჰიპოთეზაა, მაგრამ გავაგზავნე.
1: ამბობენ რომ შეუსწავლელიაო.
0: შეუსწავლე, არა მგონია რომ ეს იყოს თავარი მიზეზი, უფრო ის არის რაც მე ვთქვი, მაგრამ გავაგზავნე. რა შეგიძლიათ გააკეთოთ იმ მომენტში, როცა ძლიერი სურვილი ჩნდება? სადეთ რამოდენიმე შეშავნა და ჩეხოთ იმას ჩერეულს.
1: ქშია?
0: და ჩეხეთ. სადეთ რამოდენიმე წამიანი პაუზა. არ არის საჭირო სურვილთან ბრძოლა, უბრალოდ ერთი ამოსუნთქვა და მერე გადაწყვეტილება. ჰკითხეთ საკუთარ თავს შემდეგი რამ: ბოლოს როდის ჭამე? სხეულში შიმშილის ნიშნებს გრძნობ თუ არა? ნებისმიერი საჭმელი დამაკმაყოფილებ და თუ მხოლოდ ერთი კონკრეტული პროდუქტი მინდა? რას გრძნობდი მანამდე? ბრას, დაღლას, მოწყენილობას თუ დაძაბულობას? ეს დიაგნოსტიკური ტესტი არ არის. ეს არის მარტივი სავარჯიშო, რომელიც გვეხმარება ავტომატურ რეაქციებამდე რამდენიმე წამით გავჩერდეთ.
1: ასევე გვახსოვდეს კიდევ რამდენიმე პრინციპი. ნუ გამოტოვებთ კვებებს. ანუ დილიდან საღამომდე
0: არაფერი გაწმიღებული,
1: მე ეს ყველაფერს. რეგულარული სრულფასოვანი კვება მნიშვნელოვანია, გვახსოვდეს. სწორად შერჩეული ცილის ბოჭკოს რაოდენობა და ხარისხი, ეს თეფშის პრინციპი, დაყოფის პრინციპი, ხელს უწყობს
0: ათქმამდე
1: დანაყრების შეგრძნებას. ვისია? ჰარვარდის. მეტი მოქნილობა, ნაკლები აკრძალვები. თუ მთელი დღე ძალიან ცოტას ჭამთ ან კონკრეტულ საკვებს ხანგრძლივად კრძალავთ, ზოგიერთ ადამიანში მასზე ფიქრი შესაძლოა გაძლიერდეს. აი მაგალითად, პური ამოვიღე და რაღაც ბოლო პერიოდში დიდი ხნის აკრძალვის მერე შეიძლება მოიმატოს ფიქრებმა პურზე.
0: პურის შესახებ.
1: კი ბატონო, ამიტომ ამ კერც არასოდეს შევჭამ. ეს არის ძალიან ცუდი სტრატეგია. აი ჩემზე დრო აღარ გვაქვს, სამწუხაროდ ვეღარ გავაგრძელებთ დიდხანს ამ პრინციპების მიმოხილვას, მაგრამ აი მე შემიძლია გითხრათ, რომ არაერთხელ მიმიმართავს დიეტებისთვის და ძალიან დიდი ხანია უკვე აღარ შეზღუდვას აღარ მიუმართავ, რაღაცნაირად კარგად გრძნობ თავს და არ ვიცი რატომ. და ყოველთვის აი ეს აკრძალვა სასიკვდილოდ მუშაობდა.
0: სულ
1: ხასიათზე მაყენებ და იმაზე მეტი მინდოდა მეჭამა ვიდრე ოდესმე ცხოვრებაში მიმიღია საერთოდ დღის განმავლობაში და როცა ჩვეულებრივი პერიოდი მქონდა, როცა არ მქონდა აი ამ აკრძალვების აუცილებლობა, მაშინ სულ არ მქონდა აი ესეთი
0: ბიოლოგიური ორგანიზმები ვართ და სანოვაგეს ვიყენებ, ქვეცნობიერი ჩვენი ორგანიზმი ინსტინქტურად იმის უცო გადარჩეს და ამიტომ როდესაც
1: ისებს მარაგს,
0: ხო? ყველაზე მთავარი არის, როდესაც ამ პრობლემებში ამჩნევთ, უცე გშიართ, ვერ ნაყდებით, დუნდებით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გაცნობიერება გაქვთ სხვადასხვა, მიმართეთ ენდოკრინოლოგს და ებრძოლეთ აი მაგას, ტოლერანტობას და
1: ძირეული საფუძვლებია მოსაძებნი ამ პრობლემისა. ჯანმრთელობას გისურვებთ და ახლა სარეკლამო პაუზას ვაცხადებთ.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარი 2 38 78 60.
7: ავერსის კლინიკის დროით 9:30.
8: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: ბრუნდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ბიზნესმენი თამაზ ელიზვარაშვილი ციხიდან წერილს აქვეყნებს, რომელშიც პროკურორ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას თხოვს. აღნიშნული განცხადება სოციალურ ქსელში მის პირად გვერდზე გამოქვეყნდა და მასში ელიზვარაშვილი ტევე-იმედის თანამშრომლების მიმართ მუქარას აღიარებს. ბატონო გამომძიებელო, ბატონო პროკურორო, თქვენ მე დავებით სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლის პირველ ნაწილს მუქარას. ჩემი 31 აგვისტოს Facebook Live ვინც ნახა, ეს ზრდება სადაო არც არის. იმ ლაივში პირდაპირ დავემუქრეთ იმედის იმ შვი თანამშრომელს, ვინც 30 აგვისტოს რესტორანს ხაში ფიზიკურად შემეხნე და შემდეგ ჩემს მეუღლეს მიაყენა შეურაცხყოფა, რომ რადგან ჩადენილი მსგავსო საქციელის გამო ბოდიში არ მომიხადე, სადაც დავიჭერდი, იქ დავაყენებდი მუხლებზე. დიახ, საჯაროდ ჩემს Facebook გვერდიდან დავემუქრეთ იმედის შვიდივე თანამშრომელს, რადგან მათ ხელი აიღეს ქართული კაცის დაუწერელ კანონზე და მეუღლესთან ყოფს მომაყენეს როგორც ფიზიკური, ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფა და ამის გამო მათ ბოდიში აქვთ ჩემთან მოსახდელი. არ დავიწყებ ჩემ თავზე საუბარს, ვინ ვარ და რა გამიკეთებია ჩემი ქვეყნისთვის, მხოლოდ ერთს გეტყვით, იმდენი დამსახურება მაინც მაქვს, რომ გამეფორმოთ საპროცესო შეთანხმება ნათქვამია წერილში. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სრულ სიცრუეს უწოდებს მსჯავრდებულ ლაშა ჩაჩანიძის ადვოკატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც მისი დაცვის ქვეშ მყოფს მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები ფიზიკურად გაუსწორდნენ. პენიტენციური სამსახური ინტერპრეს ნიუსთან კატეგორიულად გამორიცხავს მსჯავრდებულზე ძალადობას და აცხადებს, რომ მსჯავრდებული ჩაჩანიძე მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში გამოირჩეოდა პროვოკაციული ქმედებებით. შეგახსენებთ, რომ ადვოკატ ანა აკოფოვას განცხადებით, პატიმარ ლაშა ჩაჩანიძეს მეექვსე დაწესებულებაში ბადრაგებმა ხელკეტებით სასტიკად ცემეს იმის გამო, რომ მან მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძე შეძახილებით სოლიდარობა გამოუცხადა. აკოფოვას განცხადებით, ის 5 ოქტომბერს ბათუმის მესამე დაწესებულებაში მსჯავრდებულ ლაშა ჩაჩანიძე შეხვდა, სადაც მას პატიმარმა მომხდარი შესახებ უამბო. ციხეებში არსებული მდგომარეობა დაკავშირებულია კონკრეტული ციხის მართვის სისტემასთან, რომელიც ადამიანის დათრგუნვას და მის ღირსების შელახვაზე, დამცირებასა და მორალურ გატეხაზზე ორიენტირებული. ასე ეხმაურება მოძრაობა სოციალ-დემოკრატებისთვის წევრი ვახუშტი მანაბ და რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების მსჯავრდებულის გიორგი დავითაძის მიერ ბადრაგის გაუპატიურებაში დადანაშაულებას. პალიტნევისის გადაცემაში პოლიტიკური სივრცე ვახუშტი მენაბ და გაცხადებს, რომ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება არანაირ ქმედით ნაბიჯებს არ გადადგამს.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
0: ლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2 ლარით და 92 თეთრით განისაზღვრა. შეფასდა ენგურ ჰესმა 2025 წელს ოკუპირებული აფხაზეთის მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის უსასყიდლოდ მიწოდებით 64 მილიონი ლარი შემოსავალი დაკარგა. ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს ფისკალური რისკების ანალიზშია საუბარი. 2024 წელს ზარალის ოდენობა 55 მილიონი შეადგენდა. ანგარიშის თანახმად აფხაზეთის ტერიტორიაზე ჯამში მიწოდებული იქნა 1,965,000 კვადრატული კილოვატ-საათი ელექტროენერგია. ქვეყნის შეგრძნეს რეალიზებული იქნა 1,606,000 კილოვატ-საათი. ექსპორტზე კი გატანილი იქნა 309,000 კვადრატული კილოვატ-საათი ელექტროენერგია. რომ არ აფხაზეთისთვის უსასყიდლოდ მიწოდებული ენერგია, კომპანიის მოგება 2025 წლის ბოლოს 61 მილიონი ლარი იქნებოდა. ამჟამად კი კომპანიამ სანგარიშო წელი 3,700,000 ლარით ზარალით დაასრულა. 2025 წელი შეფასდა ენგურ ჰესმა 3,761,000 ლარის ოდენობის ზარალით დაასრულა, რაც განპირობებულია კომპანიის სავალუტო ზარალით, უარყოფითი კურსის სხვაობით, ლარის გაუფასურებით ევროსთან, ნათქვამია ინფორმაციაში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე და უბრუნდებით. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News. აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. დილამშვიდობისა, გემრიელი საუზმის დრო დადგა. დღეს გადავწყვიტე ოდნავ განსხვავებული იდეა მომეწოდებინა თქვენთვის, თუ როგორ უნდა გააკვირვოთ თქვენი ოჯახის წევრები განსაკუთრებულად გამორჩეული და გემრიელი საუზმით. ამას ერთად მოვახერხებთ, ასე რომ ყურადღებით მოისმინეთ რეცეპტი, რომელსაც დღეს გაგიზიარებთ რუბრიკაში გემრიელია. კარტოფილის ბლინები, სწრაფი და გემრიელი საუზმე მთელი ოჯახისათვის. პირველ რიგში გავეცნოთ ინგრედიენტსა ჩამონათვალს, გადავათვალიეროთ ჩვენი კარადები, მაცივარი და შევუდგეთ საქმეს. დაგჭირდება სულ 60 გრამი караკი, ასევე 3 სუფრის კოვზი რძე, მარილი დაახლოებით 1/3 ჩაის კოვზი, გამოფხვიერებელი 1 ცალი, 1 შეკვრა, ფქვილი 200 გრამი და 3 ცალი კარტოფილი საშუალო ზომის. ახლა კი მომზადების წესზე უნდა გადავინაცვლოთ, რა ვუყოთ ამ ინგრედიენტებს. პირველ რიგში მოდით მოვხარშოთ კარტოფილი და მოვამზადოთ კარტოფილის პიურე. ამის პარალელურად ცალკე ჯამში მოვათავსოთ ფქვილი, გამაფხვიერებელი, მარილი, караკი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ფქვილი, გამაფხვიერებელი, მარილი, караკი, ავურიოთ. ამ მასას დავამატოთ კარტოფილის პიურე და რძე. მოვურიოთ მანამ, სანამ არ მივიღებთ ელასტიურ ცომს. მზაცომი უნდა გავყოთ ორ ნაწილად. მოვათავსოთ ცელოფანში. დავაყოვნოთ დაახლოებით 20-30 წუთის განმავლობაში, მაცივარში. მგონი გვაქვს დრო. შემდეგ კარგად გავაბრტყელოთ. დაჭერით სამკუთხედის ფორმის ნაჭრებად. შეწვით საშუალო ცეცხლზე. სანამ არ მიიღებს ოქროსფერ შეფერილობას, განსაკუთრებით უხდება არაჟანსაც და სხვადასხვა სახის სოუსსაც. გაჩნია რა გაქვთ სახლში. ეს არის ჩვენი დღევანდელი საუსმე. გემრიელად მიირთვით.
2: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: რადიო პალიტრა.
2: რეკლამა. რადიო პალიტრა. 2 23 80 09.
3: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
7: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
8: ხელი გტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
2: რეკლამა. 2 38 78 60.

0: მშვიდობისა, სისხამდილა მშვიდობისას ვეღარ ვიტყვი უკვე. მე მგონი, იმიტომ რომ გამოფხიზლდა საზოგადოება დაირაზმა სამსახურში წასასვლელად და ჩვეულებრივ ყოველდღიურ რუტინაში ჩასართველადაც, ხო?
1: კი, იმიტომ რომ აქტიური პერიოდი, ანუ ყოველთვის აქტიური პერიოდია, როცა ჩვეულებები არ არის, მაგრამ ეს დასაწყისი ჩვეულებიდან გამოსვლის სექტემბერი, ოქტომბერი განსაკუთრებულად საჭიროებს მიჩვევას და ხდება ხოლმე თუხთუხი ქალაქში ავტობუსები და ტრანსპორტის გადაჭედილია. თუ მოწვიმს ხო საერთოდ კოლაფსის პირას ვართ, იმიტომ რომ რა გვემართება მძღოლებს, რომ გვემართებას იმიტომ ვამბობ, რომ მეც მძღოლი ვარ ხოლმე ხანდახან და არ ვიცი. ფეხბურთში რა ხდებაო, კი იკითხე და
0: მანამდე თქვენი ნებართვით დავა აპდეითებ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას ამინდთან დაკავშირებით. თუ არ მიწყენთ, რაღაც პატარა უმნიშვნელო ცვლილებებია და პატარა წვიმამ შეიძლება 4 საათზე გამოურიოს. ხო, აი განახლდა ინფორმაცია.
1: დაბლა დავფრინავდი.
0: 4 საათისთვის მხოლოდ არ არის ეს ხანგრძლივი, რასაც ვკითხულობ. ტემპერატურის მაქსიმუმმაც ცოტათი დაიკლო და თუ ვამბობდი აქამდე და დაჟინებით ვაცხადებდი, რომ
1: 20
0: გრადუსია.
1: 20 გრადუსი.
0: 20 გრადუსია მეთქიდეს მაქსიმუმი, 19-მდე ჩამოიწია და მოკლედ უფრო განევრცო ღრუბლიანობა. აი სადღაც 5-6 საათისკენ იქნება მზე. არ ვიცი კიდე თუ განახლდა, მე არ დამაბრალოთ.
1: წავა.
0: მზე ჩვენთან ერთად დაიძინებს დღეს.
1: კი ბატონო, როგორც ბავშვობაში მეგონა. გრძელდება ეს ერთა ლიგა, რომელიც ჩვენთვის ამ ეტაპზე ნოემბრამდე დასრულდა და ძალიან წარუმატებლად და ის ძალიან და აი ეს ხორვატიამ ჩვენსავით ყველა თამაში წააგო, ზოგი 7-0 და რავი როგორ ეტყობა, თაობა აღარ ყავთ, მოვა დრო, მაგათ მაიცია 20 წელიწადში ერთხელ. 2018-ში ყავდათ და 2028-ში უწევთ. მანამდე 98-ში ყავდათ და ხოვა მაგათთან. მანამდე ესპანეთთან წააგეს 2-1 წითელი ბარათით მათ შორის. ინგლისმა ჩეხოსლოვაკია კი ნაკავ თქვი ჩეხეთს მოუგო 3-0 და ინგლისი და ესპანეთი ამ ჯგუფს ლიდერობენ, უფრო სწორად ესპანეთი და ინგლისი და ჩემი აზრით სოფლიოში ორი უძლიერესი საფეხბურთო ნაკრები დღესდღეობით არის ინგლისისა და ესპანეთის ნაკრები. სლოვენიამ მოუგო ბ დივიზიონში შოტლანდიას და შვეიცარიამ ჩრდილო მაკედონიას, ალბანეთმა მოუგო სან მარინოს ეს ც დივიზიონში და ბელორუსმა ფინეთს. აი უამრავი წითელი ბარათები ყოფილა ყაზახეთსა და ფარერის კუნძულებში და იქ 2-2 დამთავრდა და სლოვაკეთმა მოლდოვას მოუგო და სლოვაკეთისგან ძალიან მიყვისის რომ არის ც დივიზიონის წევრი და ერთი ამბავი გულდასაწყვეტი ეპოქის ისევ მორიგი დასასრული გულდასაწყვეტი რა არა მშვიდობა სანაკრებო კარიერა დაასრულა ბენინთან 3-0 გამარჯვების მატჩი არგენტინის ნაკრებში ლეონელ მესიმ 21 წლიანი დიდი თავგადასავალი 21 წლიანი ლეგენდა ლეონელ მესი სანაკრებო დონეზე აღარ ითამაშებს და 21 წელი იგი იყო თავიდანაც მათ შორის უკვე ამომავალი ვარსკვლავი იმედი და შემდეგ ლიდერი თავისი ეროვნული ნაკრების
0: თითოფოფიო ფეხბურთის
1: კი რონალდო აი რონალდო კარგად იყოს და ლეონელ მესი საკლუბო დონეზე აგრძელებს ლიდერობით თამაშს
0: სადარია ისევ მაიამიშია?
1: ხო და კი ბატონო თანამფლობელიც არის ამ კლუბის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არგენტინის ნაკრებს უკვე აღარ ყავს ახალი, უფრო სწორად აღარ ყავს თავისი მორიგი თილისმა და ყველაზე მაგარი კაცი და ფეხბურთელი, მანამდე იყო მარადონა, მერე იყო მესი, მათ შორის ავი იყო ვიღაცეები, მაგრამ
0: დაიბადება ახალი მესია.
1: მოვადრო და ვიღაცა იქნება, რომელიც თავის ეპოქას შექმნის არა მარტო იმ ნაკრებში, არამედ თელს სოფლიოში. აი ესეთი ამბავი მინდოდა მე.
0: ხო, მართლა ცოტა გულდასაწყვეტია, რომ არ იქნება ის ნაკრებში
1: ხა. ხო, ხა დამთავრდა.
0: მაიამის თამაშებს დიდად ვერწოდებდა.
1: არც არგენტინის ნაკრების დიდი გულშემატკივარი ვარ, მესის გულშემატკივარი ვიყავი კი. მაგრამ რაღაცნაირად თითქოს აი მეც
0: თან მაინც სანაკრებო ფეხბურთი, სანაკრებო ფეხბურთია, ხო? ხო, ესეა.
1: კი, კი, სხვა არის, საერთოდ სხვა. ებრძვის UEFA და საკლუბო ფეხბურთი ჩეუნია, ლივერპული რეალებს იქ, მაგრამ ჯერჯერობით სანაკრებო ფეხბურთი უძლებს ამ ზეწოლებს.
0: კარგი ბატონო ჩემო, ვიდრე ბედნიერების რეცეპტს შემოგთავაზებთ. მანამდე ძალიან ამქვეყნიური, მაგრამ ძალიან სასიხარულო ინფორმაცია გვაქვს ჩვენი მსმენელისათვის. კინორეჟისორი მარიამ ხაჭვანი ბეკაონიანო შენ გეცოდინება და იტალიაში მართლა მოვიკითხოთ. იტალიაში დელა ლესინიას კინოფესტივალზე მთავარი პრიზით დაჯილდოებიათ.
1: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი.
0: რა კარგი ამბავია.
1: ის მიხარია ჩვენი ხელოვანი ადამიანების წარმატებები.
0: ასეთი ლამაზი ქალი გამოგვიგზავნეს იტალიიდან. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ წავედით, მაგრამ თავად ჩამობრძანდა. ეს მე მგონი თვითონ მარიამი წერს და ქალის სილუეტია, სიმბოლო, ჯილდოს სიმბოლო, რაც მას გამოუგზავნეს, რა თქმა უნდა, გამარჯვების აღსანიშნად. სამწუხაროდ ვერ წავედით, მაგრამ თავად ჩამობრძანდა. დელალესინიას კინოფესტივალზე მთავარი პრიზი მივიღეთ. საქართველოს პოსტა მირეკავს, გზავნილი გაქვს და თუ არ გაიტან, ვერ აიღებო. რომ შემაწუხეს და შემაწუხეს, ზარებით მივაკითხე, თურმე ჯილდო ელოდა პოსტაში. თან მეუბნებიან, გაფუჭებულ მდგომარეობაში ჩამოვიდაო, დიპლომი დაუხევიათ და ამას გულისხმობდნენ. მაგათ არ იციან ეს დიპლომი კი არა, თეატრალურის დიპლომიც კი არ მაქვს აღებული. ჯერ არ დამჭირვებია, რომ გამოვიტანო, ამბობს თავად რეჟისტორი, რომელსაც აეს ჯილდო.
1: არა, ოსკარს თუ ოდეს მე მივიღებ, პოსტით უნდა გამოაგზავნინო.
0: არ მიდიხარ ხო დაჯილდოებაზე?
1: მაგარია რა, რომ გირეკავენ. კურიერს რომ მოაქ?
0: კური.
1: სადა რომელი სადარბაზოა თქვენი? მეორე.
0: აა, დაგიტოვებთ.
1: დაგიტოვ. აი, მან მეწაღი არის და იქ დატოვებს და უხარი კასტის არის.
0: აი, ასეთი ამბავი გვაქვს, ვულოცავთ მარიამს მოკლედ.
1: როგორ იგზნოთ თავი, ისერად უფრო ბედნიერად. ფსიქოლოგიის მარტივი ხრიკი ყოფილა თანამედროვე ცხოვრების სწრაფი რიტმი. ყოველდღიური სტრესი და გადაღრილობა ხშირად უარყოფითად მოქმედებს ჩვენს განწყობაზე. ასეთ დროს ბევრი ფიქრობს, რომ ბედნიერების აღდგენას დიდი დრო ან სერიოზული ცვლილებები სჭირდება. როგორია რომ საერთოდ ეს ბედნიერება? ბედნიერება არის დეტალებში. არ უნდა მოველოდოთ რაღაც გრანდიოზულს ყოველთვის. არა.
0: მე ვარ მაგის ხელოვანი.
1: დიახ. თუმცა ფსიქოლოგები განმარტავენ, რომ ჩვენს ტვინს აქვს უნიკალური თვისება, ის რეაგირებს მცირე ფიზიკურ სიგნალებზეც კი. არსებობს სულ რაღაც ერთწუთიანი მარტივი ხრიკი, რომელიც ეხმარება ორგანიზმს სტრესის დონის შემცირებასა და უნება განწყობის ფიქციებს გაუმჯობესებაში.
0: გაინტერესებთ, როგორ მუშაობს ეს ხრიკი? დამელოდეთ. ჩვენ სხეულსა და ტვინს შორის არსებობს ორმხრივი კავშირი, brain-body connection. როდესაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ, ტვინი უგზავნის სიგნალს სახის კუნთებს და ჩვენ ვიღიმით, არ აღმოგიჩენიათ, აი ესე უმიზეზოდ, ცოტა უაზროდაც და სულელურად გაგიღიმებიათ. ეს არ არის მხოლოდ რეფლექსი, ან არ არის რაღაცა მხოლოდ რაღაცა პირობით გამღიზიანებელზე პასუხი. ეს არის ტვინიდან მომავალი სიგნალი. ეს პროცესი საპირისპიროდაც მუშაობს თურმე, ანუ თუ იღიმი ტვინს გაეგზავნება სიგნალი, რომ რაღაც ბედნიერების მიზეზი აგვაქვს, მიზეზი. როცა ხელოვნურად ვიწყებთ ღიმილს, სახის კუნთების დაჭიმვა ტვინს აწვდის სიგნალს, რომ ყველაფერი რიგზეა. ტვინი იწყებს ბედნიერების ჰორმონების, მოგეხსენებათ, ბატონი ენდორფინებისა და სეროტონინის გამოყოფას. ამავდროულად მცირდება სტრესის ჰორმონის, კორტიზოლის დონე.
1: კი ბატონო. როგორ განვახორციელოთ ვარჯიში ნაბიჯ-ნაბიჯ, მეგობრებო? გაჩერდით და დაჯექით მოსახერხებლად. მოადუნეთ მხრები და გაასწორეთ ზურგი. გაიღიმეთ, თუნდაც ზალდატანებით. ფართოდ გაიღიმეთ ისე, რომ ტუჩის კუთხეები მაღლა აიწოს და ჯოკერი როი.
0: გამეხსნა პირი. მე ვასრულებ ამას თან პარალელურად
1: შემკითხულ. 60, დიახ, დიახ. 60, ესე იგი, დაიკავეთ პოზიცია 60 წამით. გააჩერეთ ღიმილი სულ რაღაც ერთი წუთის განმავლობაში. ისუთქეთ ღმად, გააკეთეთ რამოდენიმე ღრმა ჩასუნთქვა და ისუთქეთ მშვიდად. ერთი წუთის შემდეგ შეაჩერეთ. შეამჩნევთ უბრალოდ, რომ შინაგანი დაძაბულობა ცირდება, ხოლო განწყობა ბუნებრივად მუჯობესდება.
0: აი ამ თუნდაც ხელოვნურმა ღიმილმა რომ მართლა დამიწყო რაღაც კარგ ხასიათზე დაყენება, თუმცა არ ვიცავ ის ხასიათზე. ხელოვნური
1: ღიმილი ჭირდება.
0: არ არის საჭირო. აი ხა მოდით ნახოთ, როდის არის სასურველი ამ მეთოდის გამოყენება. სამუშაო დღის განმავლობაში, როცა იგრძნობთ დაღლილობას ან სტრესს, ხოთა შორის აი მხრებში გამართვამ ძალიან კარგად
1: იმოქმედა შენ.
0: იმოქმედა. მნიშვნელოვანი შეხვედრის ან გამოცდის წინ ნერვიულობის შესამცირებლად. ოო, აქ არაფერი მშველის ხოლმე. ილით გაღვიძებისას დღის პოზიტიურად დასაწყებად ეს მშვენიერია. საცობში, აი ეს გამოგადგებათ, ან რიგში დგომისას გაღიზიანების მოსახსნელად. აქ დათვალეთ ცოტა. გახსოვდეთ, ეს მარტივი ხრიკი არ ცვლის სერიოზულ ფსიქოლოგიურ თერაპიას, რა თქმა უნდა, მაგრამ იდეალური სწრაფი ინსტრუმენტია ყოველდღიური ემოციური ფონის დასარეგულირებლად. ან თუნდაც იმის შესახსენებლად, რომ კარგად ხარ და რატომ რად დაგიღურემია.
1: კი და სხვასაც რო ხედავ, აი მუდამ ისეთი საფრთხეს მოწყენინ მოღუშული სახ სახი, ხო? თუნდაც იმ წრეში, სადაც შენ ტრიალებს, უმუდამ უკმაყოფი, ყველას გვაქვს პრობლემები, მაგრამ ისიც რაღაცნაირად გთურგუნავს. ასე რომ გაუგმო
0: ერთმანეთს. არა, არა, არა, არ გინდა პრობლემებზე ლაპარაკი. უკუვაგდოთ ისინი და კარგი ლამაზი ღიმილით დავიმშვენოთ სახე, დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ სხვებსაც გაულამაზებთ დღეს. დილით ქალბატონმა ტროტუარზე ისეთი ღიმილიანი სალამი მითხრა, აბსოლუტურად ნანახიც არ მყავს ერთხელაც კი ადამიანი და არც კი დავფიქრებულ ვარ, ხო შეიძლება კითხვა დამესვა რაუნდ ამ ქალს ჩემგან, ხო?
1: ასე ვის ესალმები.
0: არ დავფიქრებულ ვარ, გამეხსნა მეც ესე პირი და მივესალმე მეც აი ეს.
1: ასე პოზიტიური გვინდა იყოს თქვენ.
0: მინდა, მინდა იყოს ხო.
1: საათი, რა ვიცი, ჩვენ
0: მოვაკეთებდით ნახავთ. კარგად, გემშვიდობებით, პოზიტიურად დავასრულოთ დღევანდელი დღე, რომ ხვალაც შეძლოთ მოსალმება. ანა მარშანია ემზადება ისევ თქვენთან შესახვედრად.
1: დროებით.

0: 2-23-80-09. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: რეკლამა.
1: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგდგომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ხდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 10 საათზე ანა მაშვენია წარმოგიდგენთ. სოდელავასა და სხვებზე როდესაც საუბრობთ, რომელთაც საპროცესო შეთანხმება ითხოვეს და ინანიებენ, მათი უნამუსობით არიან ეს ადამიანები ციხეში 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით. დროზე თუ აღიარებენ დანაშაულს და გამოვლენ გარეთ, ამით გზას გაუხსნიან მათივე უნამუსობის პატიმრებს, რომლებიც დღემდე ციხეში არიან. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რითაც 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულების მურთა ზოდელოვას, ლაშა ბერიძის, გური ჟვანიასა და ირაკლი ჩხურგაიას მიერ საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნას გამოეხმაურა. ბაპლაშვილი მოუწოდებს ყველას აღიარვინის დანაშაული, რაც ჩაიდინეს საკუთარი სამშობლოს წინაშე. ერთადერთი, ვისაც ახლა მათი ციხეში ყოფნა სჭირდებათ, არიან ის ევროპარლამენტარები, რომლებიც რეზოლუციებს და დებატებისას მათ სახელებს იყენებენ. ისინი დღეს არიან იარაღი უცხო სახელმწიფოების თუ მთავრობების ჯგუფების ხელში ქვეყნის წინააღმდეგ და გააცნობიერონ ეს და საკუთარი თავი არ გამოაყენებინონ იარაღად, რასა იუკნევიჩიანეებს და მსგავს საქართველოს წინააღმდეგ მტრული პოლიტიკის მქონე ადამიანებს, აღნიშნა პაპუაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები მურთა ზოდელავა, ლაშა ბერიძე, გური ჟვანია და ირაკლი ჩხურკაია საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის თანახმად, ლაშა ბერიძესა და მურთა ზოდელავა 7 წლით, გური ჟვანიასა და ირაკლი ჩხურკაიას კი 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვთ მისჯილი. ქართული ეროვნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აგზავნის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ განსახილველად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადასცა. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის მიერ კონსტიტუციური სარჩელის არსებითად განსახილველად მიღების გამწესრიგებელი სხდომა ზეპირი მოსმენის გარეშე 6 ოქტომბერს გაიმართა. განახლებული საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელსაც პარტია გახარია საქართველოსთვის დაემატა, საკონსტიტუციო სასამართლოში 21 სექტემბერს შევიდა. მანამდე ქართული ეროვნების საკონსტიტუციო სარჩელით მოთხოვნილი იყო ნაციონალური მოძრაობის კვალიფიკაციისთვის ძლიერი საქართველოს ლელოსა და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციური ცნობა დააკრძალვა. ყოფილი ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა ნარკოდანაშაულის ბრალდები დააკავეს, მას თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა. აღნიშნული ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს პროკურატურაში დაუდასტურეს. სააგენტოს ცნობით დაკავებულია ნოდარ ჩაჩუას მეუღლეც, ასევე ყოფილი ჟურნალისტი ლალო ბერია. როგორც ცნობილია, მას ნარკოტიკის შეძენა შენახვას ედავებიან. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ნოდარ ჩაჩუას ბრალი წარდგენილი აქვს მუხლებით, რომელიც გულისხმობს ნარკოტიკული საშუალება კოკაინის შეძენა შენახვას რეალიზაციის მიზნით და რეალიზაციას, ასევე ნარკოტიკული საშუალება მეთადონის, ფუძისა და ფსიქოტროპული ნივთიერება კეტამინის შეძენა შენახვას, რაც სასჯელი სახე და ზომა 20 წლამდე ну вот это вообще с аквотес ითვალისწინებს. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ჯეი დი ვენსის განცხადებით, ირანმა ამერიკის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და ქვეყნებს შორის მიმდინარე ომის დასასრულებლად ირანის გამდიდრების ურანის გამდიდრების შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად უნდა შეამცირდეს. ვენსმა როიტერსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ნებისმიერი შეთანხმება ირანისგან მოითხოვს ურანის გამდიდრების შესაძლებლობების შემცირებას და არ მხოლოდ სამომავლო შეზღუდვებთან დაკავშირებულ დაპირებებს. თუ ბირთვული არაყი შექმნა არ ქსურთ, მაშინ რაში გჭირდებათ 60%-ით გამდიდრებული საწავი, ხოლო თუ ქსურთ, დაადასტურეთ ვალდებულება, რომ ბირთვულ იარას არ შექმნით, ნუ წარმოებთ მაღალ გამდიდრებულ საწვავს. აღნიშნავს ვენსი, მისი თქმით, ამერიკა კვლავ მზად არის შეთანხმებისთვის, თუმცა ირანისგან ბირთვულ საკითხზე კონკრეტულ დათმობებს მოითხოვს. რუსული ძალები უკრაინის ტერიტორიაზე მასშტაბურ შეტევას ახორციელებენ ბალისტიკური რაკეტების, ფრთოსანი რაკეტების და დრონების გამოყენებით. ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით, დარტყმები განხორციელდა დედაქალაქის ობოლონის, პოდოლსკისა და შევჩენკოვსკის რაიონებზე. ამ დროისთვის არსებული მონაცემები დაიღუპა 2 ადამიანი. დნიპროში რუსებმა სამრეწველო ობიექტს დაარტყეს. საჰაერო ძალებმა დღეს დილით კიევის მიმართულებით ბალისტიკური რაკეტების ახალი ტალღა დააფიქსირა. ქალაქში აფეთქების ხმა ისმის ზაპოროჟიეში და რუსებმა სატრანსპორტო პორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტს შეუტიეს. უკრაინის ოლქების უმეტეს ნაწილში საჰაერო თავდასხმის მაუწყებელი განგაშია ჩართული. აქვე შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინ თქვა, რომ უკრაინის დაზვერვის ინფორმაციით რუსეთი უკრაინაზე ახალი მასშტაბური დარტყმისთვის ემზადება. ეს კონტროლისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 11 საათზე. გვალოთ რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ომბერია 4 შაბათი შეგახსენებთ, მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში 19 გრადუსამდე მოიმადებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ფოთში ციწვიმებს დღეს და ასევე 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თუმცა ბათუმისგან განსხვავებით დღის მეორე ნახევარში აქ გამოიდარებს. 20 გრადუსამდე მოიმადებს ტემპერატურა სოხუმში, სადაც ნავარაუდევია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ზუგდიდში 19 გრადუსი სითბო წვიმა, ღრუბლიანი ამინდი, მესტიაში 13 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი დღე და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისსა და ოზურგეთში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ და პირველ რიგში გავიგოთ, როგორი ამინდი იქნება გორში. 19 გრადუსამდე ელოდებიან სინოპტიკოსები გორში ტემპერატურის მომატება, აქ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ცხინვალშიც. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავში 18 გრადუსი დაფიქსირდება და მოიღრუბლება, ბორჯომში 14 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ბაკურიანში ნავარაუდევია 12 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში კი წვიმა და 8 გრადუსი სითბო, გუდაურში მაქსიმუმი ტემპერატურისა 9 გრადუსი დაფიქსირდება, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 7 ოქტომბერს მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე მზიანი დღე.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 03-83-80-09.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფკი 63-63.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Reklama Radio Palit 2-19-18-18-60 Radio Palit Raseterši Rubrika Matrica Mogi qobit ambebs teknologiebze Ketili igos tkueni mobzaneba Matricashi
3: Sezonis sponsoria Skapis Biznes da Agrosesxi. Mcire biznesis didi gegmebisvis telefoni 2-300-300.
6: Aversis klinikis droit 10 saati da 30 tutia.

0: This is Palitra Radio on FM 103.9.
1: Let's get away.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 7 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 84 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: რეკლამა.
4: Radio 2 18 18 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
10: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას, სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტაზურვის და სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად ბირთვული მასალისადმი, კერძოდ რადიოაქტიური ნივთიერება ურანის უკანონო მოპყრობის ფაქტზე საქართველოს ერთი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ დაკავებული მის ხელთ არსებული ბირთვული მასალა ურანი 238-ის გაყიდვას უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე 700,000 ამერიკულ დოლარად გეკმავდა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 230 მუხლით მიმდინარეობს, რაც საჭელის სახით 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რაც შეეხება სხვა თემებს, რაც უფრო მეტად გაქებს ბრიუსელი, მით უფრო მეტად გვნებს საკუთარი გადაწყვეტილებით და თავსმოხეული დირექტივებით. ასე ეხმაურება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას. მოლდოვაში დამბეჭდავი ტემპით მიიწევს წინ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ევროინტეგრაციის პროცესში ერთადერთი რაშიც შეიძლება შთამბეჭდავი იყოს მოლდოვის პროგრესი, ეს არის ბრიუსელის მხრიდან შექება. მოლდოვის ეკონომიკური ზრდის ტემპები საქართველოზე მაღალი იყო უკრაინის ომამდე. 2021 წელს თითქმის 14% იყო მათი ეკონომიკური ზრდის ტემპი, როდესაც ჩვენ 10%-ის ფარგლებში ვიყავით. მას შემდეგ, რაც უკრაინის ომი დაიწყო, ჯერ მოხდა 5%-იანი ეკონომიკური ვარდნა, ამის შემდეგ 0%-სა და 2% შორის ვარირებს ეკონომიკური ზრდის ტემპები, მაშინ, როდესაც საქართველოში საშუალო 9%-ია ეკონომიკური ზრდის ტემპი. სხვაობა რაშია? მოლდოვა უჯერებს ბრიუსელს, ჩვენ არ უჯერებთ ბრიუსელს. მეორე, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეები 31%-ზე მეტია მოლდოვაში. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მოსახლეობის თითქმის მესამედი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ამ დახმარებების და პროგრესების ფონზე. ზუსტად ამ პერიოდში ჩვენ ეს მაჩვენებელი ჩამოვიყვანეთ 7%-ამდე. სხვაობა რაშია? მოლდოვა უჯერებს ბრიუსელის ბიუროკრატიას, ჩვენ არ უჯერებთ. აქედან დასკვნა: ის, ვინც უჯერებს ბრიუსელს, ის ზიანდება, ის, ვინც არ უჯერებს ბრიუსელს და უჯერებს საკუთარ ხალხს, ის მოგებაშია ეკონომიკური თვალსაზრისით. ასეთი განმარტება გააკეთა შალვა პაპუაშვილმა. ქართული ოცნების ანტიამერიკულმა რეჟიმმა ქართული არჩევნები გააყალბა დიასპორის ხმის მიცემისთვის ხელის შეშლით. ახლა სერბეთში უჩიჩის რეჟიმი იმავეს ცდილობს. ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ეს არ უნდა დაიშვას. სერბები თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს იმსახურებენ, წერს უილსონი. 2026 წლის 24 სექტემბერს ქართული ოცნების მიერ ხუთი ოპოზიციური პარტიის გაუქმების მოთხოვნით შეტანილ მესამე სარჩელ სოციალური სამართლიანობის ცენტრი სამართლებრივად აფასებს და აცხადებს, რომ ეს ნაბიჯი ქვეყანაში დემოკრატიული სივრცის საბოლოო გაქრობის რისკს ქმნის. ორგანიზაციის განმარტებით, პარტიების აკრძალვის უკიდურესი ზომა ინდივიდუალურ და მყარ მტკიცებულებებს უნდა ემყარებოდეს მაშინ, როდესაც მართული გუნდის არგუმენტაცია პოლიტიკურ შეფასებებს და პრობლემურ განზოგადებაზე ააგებული. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ამ პროცესს სამართლებრივად აფასებს და აანალიზებს, რამდენად შეესაბამება პარტიების აკრძალვის მოთხოვნები საქართველოს კონსტიტუციურ სარჩევნებს. განაგზოთ გამოშვება სხვა თემებით. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის პროფესორ ივანე ჩხაიძის ინფორმაციით, წელს საქართველოში დაახლოებით 200,000 დოზა უფასო 100%-ით განახლებული გრიპის ვაქცინის შემოტანა იგეგმება, რომელიც სამკომპონენტიანია და მოიცავს 2A ტიპის მისურის და დარვინის შტამებს, იგულისხმება და 1B ტიპის ტოკიო შტამის კომპონენტს. როგორც ჩხაიძე აღნიშნა, გრიპის აქტიურობის პიკს დეკემბრის ბოლოს და იანვრის დასაწყისში უნდა ველოდოთ. მოლოდინი გვაქვს, რომ წლევანდელი სეზონი იქნება იმ სტატისტიკის ფარგლებში, რაზეც მრავალწლიანი მონაცემები მიუთითებს. ნოემბერში დაიწყება გრიპის შემთხვევების მატება, ხოლო დეკემბრის ბოლო და იანვრის დასაწყისში შესაძლოა იყოს გრიპის აქტიურობის პიკი. თუ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სტატისტიკას დავეყრდნობით, ყველაზე მეტი წილი მოდის რინო ვირუსზე. ასევე ფიქსირდება იმ ტიპის ვირუსების მომატებული რაოდენობა, რაც მსუბუქი და საშუალო მიმდინარეობის დაავადებას იწვევს. ეს არის ეგრეთ წოდებული ძველი კორონავირუსი, პარაგრიპი, ადენოვირუსი, აღნიშნა ივანე ჩხაიძე. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა რუსეთში გავრცელებული შავი ჭირის შესახებ ისაუბრა. მან ასეთი განცხადება გააკეთა: თუ მართლა შავი ჭირი იყო, მოუვლიან ადგილზე, დღეს ეს პრობლემა აღარა, იქაც არ გავრცელდება, ჩვენთვის არავითარი რისკი კი არა. როგორც იმნაძემ აღნიშნა, სამწუხარო ძალიან გაურკვეველია იქ რა მოხდა. შეგახსენებთ, მედიაში ინფორმაცია გავრცელდა, რომ 2 ოქტომბერს რუსეთის ქალაქ შელეხოვის რაიონულ საავადმყოფოში ურკუსკის შავი ჭირის საწინააღმდეგო ინსტიტუტის ლაბორანტი ფილტვისმიერი ჭირით გარდაიცვალა. მისი დაინფიცირების ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, ჭირის პათოგენის შემცველი სინჯარა მას შემთხვევით გაუტყდა. და ბოლოს, ციმბირში ფილტვის ჭირის სავარაუდო შემთხვევის დაფიქსირების გამო ამერიკის შეერთებული შტატები ამერიკელებს მოუწოდებს რუსეთში არ იმოგზაურონ. ინფორმაციას ჰილი ავრცელებს. კვლავ ყურადღებით ვაკვირდებით ვითარებას. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას რუსეთში, განსაკუთრებით მოსკოვის ფარგლებს გარეთ, ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების დახმარების შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს. რუსეთთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სამოგზაურო გაფრთხილების მეოთხე დონე, რაც გულისხმობს არ იმოგზაუროთ, კვლავ ძალაშია და მასში აღნიშნულია, რომ რუსეთში ამჟამად მყოფმა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებმა ქვეყანა დაუყოვნებლივ უნდა დატოვონ, აღნიშნულია სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ეს რადიო პალიტრა, პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 7 ოქტომბერია 4 შაბათი შეგახსენებთ, მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში 19 გრადუსამდე მოიმადებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ფოთშიც იწვიმებს დღეს და ასევე 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თუმცა ბათუმისგან განსხვავებით დღის მეორე ნახევარში აქ გამოიდარებს. 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა სოხუმში, სადაც ნავარაუდევია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ზუგდიდში 19 გრადუსი სითბო წვიმა, ღრუბლიანი ამინდი, მესტიაში 13 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი დღე და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისსა და ოზურგეთში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ და პირველ რიგში გავიგოთ, როგორი ამინდი იქნება გორში. 19 გრადუსამდე ელოდებიან სინოპტიკოსები გორში ტემპერატურის მომატება, აქ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ცხინვალშიც. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავში 18 გრადუსი დაფიქსირდება და მოიღრუბლება, ბორჯომში 14 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ბაკურიანში ნავარაუდევია 12 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში კი წვიმა და 8 გრადუსი სითბო, გუდაურში მაქსიმუმი ტემპერატურისა 9 გრადუსი დაფიქსირდება, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს, თბილისში დღეს 4 შაბათს 7 ოქტომბერს მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე მზიანი დღე.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარე მინის საწმენსა და საქარე მინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: რადიო ორი 2-18-78-60.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. ჩერი for family.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: Реклама. Радио Бар. 2 38 78 70.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, რა თქმა უნდა, დღეს 7 ოქტომბერია, ოთხშაბათი. ახლა კი დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვას და დავამატებ იმასაც, რომ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
10: მოგხსენებათ, ტრადიციულად ორ ნაწილად ვყოფთ Press Times. პირველ რიგში ქართული ბეჭდური მედიის სიახლეებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ამჯერად ორი გაზეთი რეზონანსი და ახალი თაობა მინდა წარმოგიდგინოთ. მოგვიანებით კი მეორე ნაწილში გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში და გადავათვალიეროთ პოპულარული ვებგვერდების მიერ შემოთავაზებული უახლესი მასალები. რეზონანსით ვიწყებ. რეზონანსის 7 ოქტომბრის ნომერში თქვენ წაიკითხავთ ლიდერების მონანიება და ორად გაყოფილი ოპოზიცია, ვინ როგორ აღიქვამს ზოდელავასა და ბერიძესთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. დაახლოებით ერთ თვეში, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები მურთა ზოდელავა და ლაშა ბერიძე სავარაუდოდ საპატიმროს დატოვებენ. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით ზოდელავამ და ბერიძემ ჩადენილი დანაშაულები აღიარეს, მოინანიეს უწყებას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებებით მიმართეს და ოპოზიციის ნაწილი ზოდელავასა და ბერიძეს, ასე ვთქვათ, ღალატში ადანაშაულებს, ნაწილი მათ გადაწყვეტილებას პრაგმატულ ნაბიჯად აფასებს, მედიის ინფორმაციით მურთა ზოდელავასა და ლაშა ბერიძეს საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ ერთი წლით და ერთი თვით პატიმრობის პირობით გაუფორმდებათ. ასეთ შემთხვევაში ისინი საპატიმროს 4 ნოემბერს დატოვებენ. გახდა ცნობილი ამის შესახებ სწორედ გუშინ და რა თქმა უნდა მოჰყვა მას შეფასებები, ვინ როგორ აღიქვა. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე ოპოზიციის იმ ნაწილის მოსაზრებას ეთანხმება, რომელიც ფიქრობს, რომ საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნა რეპუტაციის შემლახველი სულაც არ არის და არც ღალატია მოცემულ პოლიტიკურ ვითარებაში. ჩიტაძე გვეუბნება, რომ ამ შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმება არის ფორმალობა. პეტრე მამრაძე ფიქრობს, ეს არის კიდევ ერთხელ კრახზე ხელის მოწერა, ეს არის დიდი დაზიანება ისედაც დაზიანებული ოპოზიციისათვის, მათ არავითარი იდეოლოგია და პრინციპები არ გააჩნიათ. ახლა ისევ ოპოზიციურ ფლანგზე დავრჩეთ და ვნახოთ, იყოფა თუ არა ახალი. ოპოზიციაში შესაძლოა კიდევ ერთი დაყოფა ვიხილოთ. პროსახელისუფლებო მედიის ინფორმაციით, პარტია ახალში უკვე გადაწყვეტილია ორად გაყოფა. ახლა პარტიის თანათავმჯდომარეების, ნიკა გვარამიასა და ნიკა მელიას გუნდებს შორის მხოლოდ იმაზე მინდის მსჯელობა, თუ ვის დარჩება პარტიის სახელი, ლოგო, საარჩევნო ნომერი. თავად გვარამია პარტიაში რაიმე დრამატული ცვლილების არსებობას უარყოფს, მაგრამ აცხადებს, რომ თუ რაიმე მოხდება, ეს აუცილებლად გახდება საჯარო. ჩვენ ვართ ორი გუნდი, რომლებიც გაერთიანდა, ისე კოალიციაში რეალურად ოთხნი ვართ. არანაირი დრამატული ვითარება ამ მიმართულებით არ შექმნილა. პაატა ზაქარიაშვილმა განიხილა ეს საკითხი და არ გამორიცხა, რომ მელია დაუბრუნდეს სააკაშვილის ცენტრს. ეს ძალიან გააძლიერებს ნაციონალურ მოძრაობას. გვარამიას საკმაოდ დამაჯერებელი მეტყველება და ხედვები გააჩნია. ხშირად არ ვეთანხმები მას, მაგრამ თავისი ამომრჩევლის თვის დამაჯერებელია. შვიდ ნაწილად დაიყო ნაციონალური მოძრაობა და ყველაზე დამაჯერებელი მეტყველება ხშირად ჩემთვის მიუღებელი, მაგრამ საზოგადოებისა და პოტენციური ამომრჩევლისათვის გააჩნია სწორედ გვარამიას, ვიდრე ნებისმიერ სხვას, ვინც იქ არის. ამიტომ გვარამიამ შეიძლება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ინტელექტუალური ამომრჩეველი თავის მხარეს წაიყვანოს. კოალიცია არაფერია, აბსურდია და ბოდვაა, თავსაც იტყუებენ და სხვასაც ატყუებენ, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ასე ჩანს. გვარამიამ კიდევ შეიძლება რაღაც შეინარჩუნოს, ხოლო მელია, მიუხედავად იმისა, რომ არის თამამი შემტევი საბრძოლო სულისკვეთებით, არ ვიცი რითი ზიდავს საკუთარ ამომრჩეველს და რას თავაზობს მას. გვარამიაში კი ვხედავ ამას და მელიაში ვერ ვხედავ, რა უნდა მელიას ვერ გულახდილად რომ გითხრათ ვერც ხვდები, ამიტომ მელიამ კაფიოდ უნდა ჩამოაყალიბოს რა უნდა, რათა გარდა მისი ამომრჩევლის ვიწრო და ერთგული წრისა დააჯეროს საზოგადოების დიდი ნაწილიც. აი ასეთია შეფასება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ევროკომისიამ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. განცხადების თანახმად, ევროკომისიამ მიიღო დოკუმენტების პაკეტი, რომელიც გაფართოების წინა პოლიტიკას გადახედავს, პოლიტიკურ ორიენტირებსა და იმ ქმედებებს განსაზღვრავს, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მომავალი გაფართოებისთვის მოსამზადებლად. ევროკავშირის გაფართოება გეოპოლიტიკური იმპერატივია. დღეს საფუძველს ვამზადებთ იმის უზრუნველ საყოფად, რომ უფრო დიდი ევროკავშირი უფრო ძლიერიც იქნება, უფრო მყარიც, უფრო ეფექტურიც და მყარად დაფუძნებული იმ ღირებულებებსა და წესებზე, რომლებიც ჩვენ განგვსაზღვრავენ. ეს არის ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებიდან ამონარიტი დეტალები და დანარჩენი გაზეთში. რეზონანსი. ედვარდ სააკაშვილი პოლიტიკაში მოდის, პატიმრობაში მყოფი ექს-პრეზიდენტის მინიშნება ბრაზილიური სცენარი საქართველოსთვის. მოკლედ, რა თქვა სააკაშვილმა. ფეისბუქზე სამშაბათს გავრცელა წერილი და თქვა, რომ პოლიტიკური ლიდერების მხარდაჭერას ციხე მხოლოდ ზრდის და აშკარად საწინააღმდეგო ეფექტი აქვს. ბორია მოდი აქ, შენ საყვარელ ბრაზილიაში, ბრაზილიის პრეზიდენტი ლულა თავისმა შემცვლელმა პრეზიდენტმა ბოლსონარომ ციხეში ჩასვა საკმაოდ საეჭვო ბრალდებებით. ლულამ ვადაზე ადრე დააღწია თავი პატიმრობას და საპრეზიდენტო არჩევნებში დაამარცხა ბოლსონარო. ამის შემდეგ ბოლსონარო გამოაცხადეს კრიმინალად და აპატიმრეს აშკარად გამოგონილი ბრალდებებით. ხო და ახლა ბრაზილიაში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც კენჭს იყრის ბოლსონაროს შვილი ფლავიო, რომლის მთავარი დაპირებაა, რომ ციხიდან გამოუშვებს საკუთარ მამას და ის დიდი უპირატესობით ამარცხებს ლულას. აი სწორედ ამ ტექსტს უძებნიან ახლა ქვეტექსტებს, თუ რას ნიშნავდა სააკაშვილის ეს მინიშნება, რაზე იყო აქ აქცენტი და ხომ არ მოდის ექსპრეზიდენტის შვილი პოლიტიკაში. ნახოთ, ეს ვერსიები რამდენად მყარია. ახლა გადავხედოთ დებატებსაც რეზოლუციასთან დაკავშირებით. ევროკომისია უფრო საღად აფასებს სიტუაციას, ვიდრე ევროპარლამენტი ითქვა ამის შესახებ და ნახოთ დეტალებიც რა ახალი რეზოლუცია მზადდება. გაზეთი რეზონანსი გვაუწყებს 7 ოქტომბერს ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ საგანგებო დებატები იგეგმება. 8 ოქტომბერს კი ამის საფუძველზე შესაბამისი რეზოლუციის მიღება. საქმე ეხება ქართული ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელს, რომელიც 5 ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას ითვალისწინებს. ანალიტიკოს ზალან ჯაფარიძის აზრით, ევროკომისია უფრო რეალურად და საღად აფასებს სიტუაციას, ვიდრე ევროპარლამენტი. მისი ვარაუდით, თუ ხელისუფლება ოპოზიციურ პარტიებს გააუქმებს, ევროპარლამენტი გარკვეულ სანქციებს მას აუცილებლად დაუწესებს. ნახოთ, რატომ აღარ იზრდება საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასი 10%-ით. 4-წლიანი პროგრამა დასრულდა და მთავრობამ ახალი გადაწყვეტილება მიიღო. დავით ჩიხელიძე, დადებითი ცვლილება შეეხება ყველას, ვინც საჯარო სექტორშია დასაქმებული. კერძო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასი წლიურ ჭრილში 8%-ით გაიზარდა. შესაბამისად, სახელმწიფომ იმაზე ოდნავ მეტით მოუმატა ხელფასი საჯარო სექტორში დასაქმებულებს. ვინც დასაქმებულია საჯარო სამსახურში, არ აქვს მნიშვნელობა რა პოზიციაზე, მას ანაზღაურება გაიზრდება 8.4%-ით და მისი მინიმალური ანაზღაურება 1725 ლარი იქნება. წაიკითხავთ ამის შესახებ გაზეთში რეზონანსი. ახალი თაობა: ჩათვალეთ მწვერვალებს, ვიპყრობთ საქართველოს აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ჰაბად ჩამოყალიბდა. მასწავლებლებს ხელფასი 2 ლარით გაეზარდათ, პედაგოგები ოცნების გადაწყვეტილებას უბრალოდ ცინიზმად აფასებენ. ციხეებში პატიმრებს პროვოკაციებს უწყობენ, ადვოკატის განცხადება მოშიმშილე პატიმრების მოთხოვნაა და უყოვნებლივ შეწყდეს მათზე ყოველგვარი ზეწოლა, ხოლო კონკრეტული ადმინისტრაციის თანამშრომლები კი დაუყოვნებლივ ჩამოაცილონ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებას. ვერ გაგვაჩუმებენ გიორგი დავითაძის საქმეს გადაყვება ეს ხელისუფლება, დაღპირდა ხელისუფლებას ირმა ინაშვილი. მიუმართავს სახალხო დამცველს და უყოვნებლივ მოინახულონ ყველა მოშიმშილე პატიმარი. არის ასეთი მოთხოვნაც. სიახლეები უცხოეთიდან მარკო რუბიო რუსეთმა ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალების შესახებ მეტი ინფორმაცია უნდა გაასაჯაროს. გერმანიაში ფედერალური სადაზვერვო სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. ურსულა ფონ დერ ლაიენი: შავ ზღვაში კომერციულ გემებზე თავდასხმები მიუღებელია. ეს და სხვა საინტერესო სიახლეები გაზეთში ახალი თაობა. ახლა კი პორტალების მასალებს გადავხედოთ. ამბებიჯიზე წაიკითხავთ: მოჩვენება ნაწილაკები და ანტარქტიდის ყინულებში აღმოჩენილი საიდუმლო. ფიზიკის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემია ფრენსის ჰალზენს გადაეცა, რა იპოვა მეცნიერმა კოსმოსში. კვირის პალიტრა ჯიზე რუბრიკაში მსოფლიო წაიკითხავთ: რა წერს მსოფლიო მედია? გავრცელებული ინფორმაციით შავ ჭირს რუსეთში მეორე ადამიანის სიცოცხლეც ემსხვერპლა. დეტალები Daily Mail-ის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში. 6 ოქტომბერს ადგილობრივმა მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთის ირკუცკის ოლქში შავი ჭირისაგან მეორე ადამიანის გარდაიცვალა. რამდენად არის დადასტურებული ეს ფაქტი? წაიკითხავთ კვირის პალიტრა ჯიზე. პრესტაიმი დასრულებულია და მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
11: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 84 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.

0: 2-23-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-შია.
2: რეკლამა. Radio Bar.
0: 2-38-18-60. ყოველურ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. Radio Palitras ეთერში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-33.
4: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: ახალი ინფორმაციით უბრუნდებით პირდაპირ ეთერს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საქართველოს პრემიერმა მთავრობის ხდომის შესავალ ნაწილში ეკონომიკაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა განახლებული პროგნოზი ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით. პროგნოზი კი გაიზარდა 7%-ამდე. პრემიერის თქმით, ეს ასახავს იმ დადებით ტენდენციებს, რომელიც არის საქართველოს ეკონომიკაში ამ წლის განმავლობაში. ირაკლი კობახიძე აღნიშნავს, რომ ეს პროგნოზი 2.6-ჯერ აღემატება ევროკავშირის ევროპის სხვა კანდიდატი ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს. მსოფლიო ბანკის პროგნოზის თანახმად, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში, 2026-27 წლის განმავლობაში, საქართველოს ექნება ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა მთლიანად ევროპის ქვეყნებს შორის. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია ამ ტენდენციის შენარჩუნება, დასინა პრემიერმა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრ მარიამ ქრიუშვილს ვიცე-პრემიერის მოვალეობაც დაეკისრება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, მარიამ ქრიუშვილს დაეკისრება საქართველოს პრემიერ ვიცე-პრემიერის მოვალეობა, რაც მას დაეხმარება მომავალში კიდევ უფრო წარმატებულ საქმიანობაში, ეკონომიკის სექტორის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებაში, განმარტა ირაკლი კობახიძემ. პრემიერმა დაანონსა, რომ წლევანდელი წელი იქნება პირველი წელი, როდესაც საქართველოს ფოსტა გავა მოგებაზე და რომ ეს ყველაფერი არის კონკრეტული ცვლილებების შედეგი. პრემიერის თქმით, შუამავალ კომპანიებში იყო გატანილი სერვისები, რა რაც დაბრუნდა საქართველოს ფოსტაში და ამის შედეგად საქართველოს ფოსტას ექნება ყოველწლიურად დამატებით 14.2 მილიონი ლარის შემოსავალი. მან კულტურის ახალ მინისტრზეც ისაუბრა და თქვა, რომ კულტურა ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია და მას სჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება. დარწმუნებული ვარ, რომ მაია ბითაძის ხელმძღვანელობით კულტურის დარგში გვექნება ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მიღწევა, თქვა კობახიძემ. პრემიერმა მაია ბითაძეს კულტურის მინისტრის პოზიციაზე წარმატებები უსურვა. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით, მესტიის და თელავის აეროპორტები ექსპლუატაციაში 2028 წელს შევა, როგორც მან მთავრობის ხდომაზე განაცხადა ორივე პროექტის განხორციელების შემდეგ. 50,000 მგზავრის მომსახურებას შეძლებს როგორც მესტიის, ისე თელავის აეროპორტი. პრემიერმა ასევე ისაუბრა საქართველოს რკინიგზაზე და აღნიშნა, რომ თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება თვისებრივად გარდაიქმნას კონკრეტული სექტორი, არის საქართველოს რკინიგზა, სადაც განხორციელდა უმნიშვნელოვანესი ოპტიმიზაცია, როგორც მთავრობის მეთაურმა თქვა, განხორციელდა საკადრო ოპტიმიზაცია და შემცირდა მთლიანობაში საშტატო ნუსხა რკინიგზაში და ყოველწლიურმა დანაზოგმა 25 მილიონი ლარი შეადგინა. მისი თქმით, დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად რკინიგზის მოძრავ შემადგენლობას ასევე დაემატება 50-მდე ახალი ლოკომოტივი. პრემიერი ჯანმრთელობის სფეროსაც შეეხო და რომ დიუშენის დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტი ჯივინოსტატი უკვე საქართველოშია და უახლოეს დღეებში დაიწყება პრეპარატის გაცემა პაციენტებზე. მოლაპარაკებები დადებითად დასრულდა კიდევ ერთ პრეპარატ ვამოროლონის შეძენასთან დაკავშირებით. პრემიერის თქმითვე, ამ დროისთვის ტექნიკური პროცედურებია დარჩენილი. საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა ის, რაც საქართველოში ახლა ხდება, წარმოდგენილი იქნება გაფართოების ანგარიში, განაცხადა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა პრეს კონფერენციაზე. ვისურვებდი, რომ საქართველოც ყოფილიყო დღეს იმავე დონეზე, რაზეც მოლდოვა და უკრაინა. ქვეყანასთან როგორ გავაგრძელებთ დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე, წევრი ქვეყნები როგორ შეაფასებენ ამის მომავალს, მაგრამ ბევრი რამ, რაც ქვეყანაში ახლა ხდება, წარმოდგენილი იქნება ოქტომბრის ბოლოს გაფართოების ანგარიშებში, განმარტა კოსმა ტაბულა ჟურნალისტის კითხვაზე. შეგახსენებთ, ევროკომისიამ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო, ევროკომისიამ მიიღო დოკუმენტების პაკეტი, რომელიც გაფართოების წინა პოლიტიკას გადახედავს, განსაზღვრავს პოლიტიკურ ორიენტირებს და იმ ქმედებებს, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მომავალი გაფართოებისთვის. საუბარია 4 კანდიდატ ქვეყანაზე: ალბანეთზე, მოლდოვაზე, მონტენეგროსა და უკრაინაზე, რომელთათვისაც 2026 წლის გაფართოების პაკეტის ფარგლებში ევროკომისია საორიენტაციო საგზაო რუკებს წარადგენს. ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისხრა გაიმართება, ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებ გვერდზეა. ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად კი დებატები სახელწოდებით მმართველი პარტიის ქართული ოცნების მცდელობების საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ დღეს გაიმართება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭს უყრიან 8 ოქტომბერს. ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ განსახილველად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადასცა. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის მიერ კონსტიტუციური სარჩელის არსებითად განსახილველად მიღების გამწესრიგებელის ხდომა ზეპირი მოსმენის გარეშე 2026 წლის 6 ოქტომბერს გაიმართა. განახლებული საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელსაც პარტია გახარია საქართველოსთვის, დაემატა საკონსტიტუციო სასამართლოში 21 სექტემბერს შევიდა. მანამდე ქართული ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელით მოთხოვნილი იყო ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებისთვის ძლიერი საქართველო ლელოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა და აკრძალვა. სუდელავასა და სხვებზე, როდესაც ვსაუბრობთ, რომელთა საპროცესო შეთანხმება ითხოვეს და ინანიებენ, მათი უნამუსობით არიან ეს ადამიანები ციხეში 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით. დროზე თუ აღიარებენ დანაშაულს და გამოვლენ გარეთ, ამით გზას გაუხსნიან მათი უნამუსობის პატიმრებს, რომლებიც დღემდე ციხეში არიან, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ, რითაც 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულების სოდელავას, ბერიძის, შვანიას და ჩხვირკიას მიერ საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნას გამოეხმაურა. შალვა პაპუაშვილი მოუწოდებს ყველას აღიარონ ის დანაშაული, რაც ჩაიდინეს საკუთარი სამშობლოს წინაშე. გახსოვთ, ბრიუსელიდან წაქეზებები, ერთადერთი ვისაც ახლა მათი ციხეში ყოფნა სჭირდება, არიან ის ევროპარლამენტარები, რომლებიც რეზოლუციებს და დებატებისას მათ სახელებს იყენებენ. ისინი დღეს არიან იარაღი უცხო სახელმწიფოების თუ მთავრობების ჯგუფების ხელში ქვეყნის საწინააღმდეგოდ აღნიშნა პაპუაშვილმა. ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ ყურადღებისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ვერია 4 შაბათი შეგახსენებთ, მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში 19 გრადუსამდე მოიმადებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ფოთში ციწვიმებს დღეს და ასევე 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თუმცა ბათუმისგან განსხვავებით დღის მეორე ნახევარში აქ გამოიდარებს. 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა სოხუმში, სადაც ნავარაუდევია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ზუგდიდში 19 გრადუსამდე სიცითბო წვიმა, ღრუბლიანი ამინდი, მესტიაში 13 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი დღე და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისსა და ოზურგეთში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ და პირველ რიგში გავიგოთ, როგორი ამინდი იქნება გორში. 19 გრადუსამდე ელოდებიან სინოპტიკოსები გორში ტემპერატურის მომატებას, აქ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ცხინვალშიც. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავში 18 გრადუსი დაფიქსირდება და მოიღრუბლება. ბორჯომში 14 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბაკურიანში ნავარაუდევია 12 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში კი წვიმა და 8 გრადუსი სითბო. გუდაურში მაქსიმუმი ტემპერატურისა 9 გრადუსი დაფიქსირდება, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს, თბილისში დღეს 4 შაბათს 7 ოქტომბერს მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე მზიანი დღე.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მინდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ 2-38-78-70.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

რეზონანსი და ახალი თაობა მინდა წარმოგიდგინოთ. მოგვიანებით კი მეორე ნაწილში გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში და გადავათვალიეროთ პოპულარული ვებგვერდების მიერ შემოთავაზებული უახლესი მასალები. რეზონანსით ვიწყებ. რეზონანსის 7 ოქტომბრის ნომერში თქვენ წაიკითხავთ: ლიდერების მონანიება და ორად გაყოფილი ოპოზიცია, ვინ როგორ აღიქვამს ზოდელავასა და ბერიძესთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. დაახლოებით ერთ თვეში, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები ზოდელავა და ლაშა ბერიძე სავარაუდოდ საპატიმროს დატოვებენ. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით ზოდელავამ და ბერიძემ ჩადენილი დანაშაულები აღიარეს, მოინანიეს უწყებას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებებით მიმართეს და ოპოზიციის ნაწილი ზოდელავასა და ბერიძეს, ასე ვთქვათ, ღალატში ადანაშაულებს, ნაწილი მათ გადაწყვეტილებას პრაგმატულ ნაბიჯად აფასებს. მედიის ინფორმაციით მურთა ზოდელავასა და ლაშა ბერიძეს საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ ერთი წლით და ერთი თვით პატიმრობის პირობით გაუფორმდებათ. ასეთ შემთხვევაში ისინი საპატიმროს 4 ნოემბერს დატოვებენ. გახდა ცნობილი ამის შესახებ სწორედ გუშინ და რა თქმა უნდა მოყვა მას შეფასებები, ვინ როგორ აღიქვა. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე ოპოზიციის იმ ნაწილის მოსაზრებას ეთანხმება, რომელიც ფიქრობს, რომ საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნა რეპუტაციის შემლახველი სულაც არ არის და არც ღალატია მოცემულ პოლიტიკურ ვითარებაში. ჩიტაძე გვეუბნება, რომ ამ შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმება არის ფორმალობა. პეტრე მამრაძე ფიქრობს, ეს არის კიდევ ერთხელ კრახზე ხელის მოწერა, ეს არის დიდი დაზიანება ისედაც დაზიანებული ოპოზიციისათვის, მათ არავითარი იდეოლოგია და პრინციპები არ გააჩნიათ. ახლა ისევ ოპოზიციურ ფლანგზე დავრჩეთ და ვნახოთ, იყოფა თუ არა ახალი. ოპოზიციაში შესაძლოა კიდევ ერთი დაყოფა ვიხილოთ. პროსახელისუფლებო მედიის ინფორმაციით, პარტია ახალში უკვე გადაწყვეტილია ორად გაყოფა. ახლა პარტიის თანათავმჯდომარეების, ნიკა გვარამიასა და ნიკა მელიას გუნდებს შორის მხოლოდ იმაზე მიდის მსჯელობა, თუ ვის დარჩება პარტიის სახელი, ლოგო, საარჩევნო ნომერი. თავად გვარამია პარტიაში რაიმე დრამატული ცვლილების არსებობას უარყოფს, მაგრამ აცხადებს, რომ თუ რაიმე მოხდება, ეს აუცილებლად გახდება საჯარო. ჩვენ ვართ ორი გუნდი, რომლებიც გაერთიანდა, ისე კოალიციაში რეალურად ოთხნი ვართ. არანაირი დრამატული ვითარება ამ მიმართულებით არ შექმნილა. პაატა ზაქარიაშვილმა განიხილა ეს საკითხი და არ გამორიცხა, რომ მელია დაუბრუნდეს სააკაშვილის ცენტრს. ეს ძალიან გააძლიერებს ნაციონალურ მოძრაობას. გვარამიას საკმაოდ დამაჯერებელი მეტყველება და ხედვები გააჩნია. ხშირად არ ვეთანხმები მას, მაგრამ თავისი ამომრჩევლის თვის დამაჯერებელია. 7 ნაწილად დაიყო ნაციონალური მოძრაობა და ყველაზე დამაჯერებელი მეტყველება ხშირად ჩემთვის მიუღებელი, მაგრამ საზოგადოებისა და პოტენციური ამომრჩევლისათვის გააჩნია სწორედ გვარამიას, ვიდრე ნებისმიერ სხვას, ვინც იქ არის. ამიტომ გვარამიამ შეიძლება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ინტელექტუალური ამომრჩეველი თავის მხარეს წაიყვანოს. კოალიცია არაფერია, აბსურდია და ბოდვაა, თავსაც იტყუებენ და სხვასაც ატყუებენ, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ასე ჩანს. გვარამიამ კიდევ შეიძლება რაღაც შეინარჩუნოს, ხოლო მელია, მიუხედავად იმისა, რომ არის თამამი შემტევი საბრძოლო სულისკვეთებით, არ ვიცი რით იზიდავს საკუთარ ამომრჩეველს და რას თავაზობს მას. გვარამიაში კი ვხედავ ამას და მელიაში ვერ ვხედავ, რა უნდა მელიას ვერ გულახდილად რომ გითხრათ ვერც ვხვდები, ამიტომ მელიამ კაფიოდ უნდა ჩამოაყალიბოს რა უნდა, რათა გარდა მისი ამომრჩევლის ვიწრო და ერთგული წრისა დააჯეროს საზოგადოების დიდი ნაწილიც. აი ასეთია შეფასება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ევროკომისიამ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. განცხადების თანახმად, ევროკომისიამ მიიღო დოკუმენტების პაკეტი, რომელიც გაფართოების წინა პოლიტიკას გადახედავს, პოლიტიკურ ორიენტირებსა და იმ ქმედებებს განსაზღვრავს, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მომავალი გაფართოებისთვის მოსამზადებლად. ევროკავშირის გაფართოება გეოპოლიტიკური იმპერატივია. დღეს საფუძველს ვამზადებთ იმის უზრუნველ საყოფად, რომ უფრო დიდი ევროკავშირი უფრო ძლიერიც იქნება, უფრო მყარიც, უფრო ეფექტურიც და მყარად დაფუძნებული იმ ღირებულებებსა და წესებზე, რომლებიც ჩვენ განგვსაზღვრავენ. ეს არის ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებიდან ამონარიდი დეტალები და დანარჩენი გაზეთში
რეზონანსი. ედუარდ სააკაშვილი პოლიტიკაში მოდის, პატიმრობაში მყოფი ექსპრეზიდენტის მინიშნება ბრაზილიური სცენარი საქართველოსთვის. მოკლედ, რა თქვა სააკაშვილმა. ფეისბუქზე სამშაბათს გავრცელა წერილი და თქვა, რომ პოლიტიკური ლიდერების მხარდაჭერას ციხე მხოლოდ ზრდის და აშკარად საწინააღმდეგო ეფექტი აქვს. ბორია მოდი აქ, შენ საყვარელ ბრაზილიაში, ბრაზილიის პრეზიდენტი ლულა თავისმა შემცვლელმა პრეზიდენტმა ბოლ

0: ბოლსონარომ ციხეში ჩასვა საკმაოდ საეჭვო ბრალდებებით. ლულამ ვადაზე ადრე დააღწია თავი პატიმრობას და საპრეზიდენტო არჩევნებში დაამარცხა ბოლსონარო. ამის შემდეგ ბოლსონარო გამოაცხადეს კრიმინალად და აპატიმრეს აშკარად გამოგონილი ბრალდებებით. ხო და ახლა ბრაზილიაში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც კენჭს იყრის ბოლსონაროს შვილი ფლავიო, რომლის მთავარი დაპირებაა, რომ ციხიდან გამოუშვებს საკუთარ მამას და ის დიდი უპირატესობით ამარცხებს ლულას. აი სწორედ ამ ტექსტს უძებნიან ახლა ქვეტექსტებს, თუ რას ნიშნავდა სააკაშვილის ეს მინიშნება, რაზე იყო აქ აქცენტი და ხომ არ მოდის ექსპრეზიდენტის შვილი პოლიტიკაში. ნახოთ, ეს ვერსიები რამდენად მყარია. ახლა გადავხედოთ დებატებსაც რეზოლუციასთან დაკავშირებით. ევროკომისია უფრო საღად აფასებს სიტუაციას, ვიდრე ევროპარლამენტი ითქვა ამის შესახებ. დავნახოთ დეტალებიც, რა ახალი რეზოლუცია მზადდება. გაზეთი რეზონანსი გვაუწყებს 7 ოქტომბერს ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ საგანგებო დებატები იგეგმება. 8 ოქტომბერს კი ამის საფუძველზე შესაბამისი რეზოლუციის მიღება. საქმე ეხება ქართული ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელს, რომელიც 5 ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას ითვალისწინებს. ანალიტიკოს ზაალან ჯაფარიძის აზრით, ევროკომისია უფრო რეალურად და საღად აფასებს სიტუაციას, ვიდრე ევროპარლამენტი. მისი ვარაუდით, თუ ხელისუფლება ოპოზიციურ პარტიებს გააუქმებს, ევროპარლამენტი გარკვეულ სანქციებს მას აუცილებლად დაუწესებს. ნახოთ, რატომ აღარ იზრდება საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასი 10%-ით. 4-წლიანი პროგრამა დასრულდა და მთავრობამ ახალი გადაწყვეტილება მიიღო. დავით ჩიხელიძე: დადებითი ცვლილება შეეხება ყველას, ვინც საჯარო სექტორშია დასაქმებული. კერძო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასი წლიურ ჭრილში 8%-ით გაიზარდა. შესაბამისად, სახელმწიფომ იმაზე ოდნავ მეტით მოუმატა ხელფასი საჯარო სექტორში დასაქმებულებს. ვინც დასაქმებულია საჯარო სამსახურში, არ აქვს მნიშვნელობა რა პოზიციაზე, მას ანაზღაურება გაიზრდება 8.4%-ით და მისი მინიმალური ანაზღაურება 1725 ლარი იქნება. წაიკითხავთ ამის შესახებ გაზეთში რეზონანსი. ახალი თაობა: ჩათვალეთ მწერვალებს, ვიპყრობთ საქართველო აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ჰაბად ჩამოყალიბდა. მასწავლებლებს ხელფასი 2 ლარით გაეზარდათ, პედაგოგები ოცნების გადაწყვეტილებას უბრალოდ ცინიზმად აფასებენ. ციხეებში პატიმრებს პროვოკაციებს უწყობენ, ადვოკატის განცხადება მოშიმშილე პატიმრების მოთხოვნაა და უყოვნებლივ შეწყდეს მათზე ყოველგვარი ზეწოლა, ხოლო კონკრეტული ადმინისტრაციის თანამშრომლები კი დაუყოვნებლივ ჩამოაცილონ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებას. ვერ გაგვაჩუმებენ გიორგი დავითაძის საქმეს, გადაყვება ეს ხელისუფლება, დაღპირდა ხელისუფლებას ირმა ინაშვილი. მიუმართავს სახალხო დამცველს, დაუყოვნებლივ მოინახულონ ყველა მოშიმშილე პატიმარი, არის ასეთი მოთხოვნაც. სიახლეები უცხოეთიდან: მარკო რუბიო რუსეთმა ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალების შესახებ მეტი ინფორმაცია უნდა გაასაჯაროს. გერმანიაში ფედერალური სადაზვერვო სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. ურსულა ფონ დერ ლაიენი: შავ ზღვაში კომერციულ გემებზე თავდასხმები მიუღებელია. ეს და სხვა საინტერესო სიახლეები გაზეთში ახალი თაობა. ახლა კი პორტალების მასალებს გადავხედოთ. ამბებიჯიზე წაიკითხავთ: მოჩვენება ნაწილაკები და ანტარქტიდის ყინულებში აღმოჩენილი საიდუმლო. ფიზიკის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემია ფრენსის ჰალზენს გადაეცა, რა იპოვა მეცნიერმა კოსმოსში. კვირის პალიტრაჯიზე რუბრიკაში მსოფლიო წაიკითხავთ, რას წერს მსოფლიო მედია. გავრცელებული ინფორმაციით შავ ჭირს რუსეთში მეორე ადამიანის სიცოცხლეც ემსხვერპლა. დეტალები Daily Mail-ის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში. 6 ოქტომბერს ადგილობრივმა მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთის ირკუცკის ოლქში შავი ჭირისაგან მეორე ადამიანის გარდაიცვალა. რამდენად არის დადასტურებული ეს ფაქტი? წაიკითხავთ კვირის პალიტრაჯიზე. პრესტაიმი დასრულებულია და მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.

0: No you won't until you try. You never
1: feel radio bar 2 23 80 09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032 2511.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიარი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
3: სუფთაფასი სუფთასახლში. დომესტოსის საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრის 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ishopping-ით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
1: რეკლამა. Radio Bar
5: 2 28 18 78 Auto
6: Sanam dakokot moguisminet FM 103-ze
7: Auto rubrikis sponsoria Toyota Centri Tbilisi Toyota's pirveli ofitsialuri dileri sakartveloshi 1997 tsidan
5: Auto rubrikis sponsoria San Motors Ande tkveni avtomobili profesionalebs
8: სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
9: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
5: ავტო.
6: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
10: გამარჯობა. ეთერშია ავტო რუბრიკა. არსებობს გზები, რომლებზეც უბრალო მანქანები დადიან და არსებობს გზები, რომლებზეც ავტოსპორტის ისტორია იწერება. ზოგი ტრეკი სიჩქარით გახდა ცნობილი, ზოგი თავისი სირთულით, ზოგიც კი იმიტომ, რომ იქ გამარჯვება თითქმის გმირობის ტოლფასი იყო. დღეს სწორედ ასეთ ადგილებში ვიმოგზავნებთ. დავიწყოთ ამერიკიდან, დაიტონადან. დაიტონას სახელი განსაკუთრებით 24 საათიან ბოლასთან ასოცირდება. აქ გამარჯვებისთვის მხოლოდ სწრაფი მანქანა არ კმარა. საჭიროა მანქანა, რომელიც ღამის სიცივეს, დილის სიცხეს და 24 საათის განმავლობაში თითქმის შეუჩერებელ დატვირთვებს გაუძლებს. დაიტონაში საინტერესო ის არის, რომ რბოლა საათების განმავლობაში გრძელდება, მაგრამ საბოლოოდ შეიძლება ყველაფერი რამოდენიმე წამმა გადაწყვიტოს. ახლა ატლანტიკის მეორე მხარეს, ლემანში გადავიდეთ. თუ დაიტონა გამძლეობის ამერიკული სტანდარტია, ლემანი ევროპული ლეგენდა. აქ რბოლა ერთი დღის განმავლობაში ტარდება, მაგრამ ისტორია 10 წლეულებს იკრის. მანქანები ღამით წვიმაში თითქმის 300 კილომეტრი საათის სიჩქარით მოძრაობენ. მძღოლებისთვის ეს მხოლოდ რბოლა არ არის. ეს არის ბრძოლა საკუთარ თავთან, მანქანასთან და დროსთან. ლევანის 24 საათიან რბოლაში ხშირად იმარჯვებს არა ყველაზე სწრაფი მანქანა, არამედ ის, რომელიც დილამდე ცოცხალი რჩება. შემდეგ უკვე ნიურბურგრინგია. გერმანიაში ტყეებსა და ბორცვებს შორის გაჭიმული ძველი ნიურბურგრინგის ნორდშლეიფე იმდენად რთულია, რომ მას უბრალოდ ტრექს ნაკლებად უწოდებენ და უფრო ხშირად მწვანე ჯორჯახეთს ეძახიან. უამრავი ფარული მოსახვევი, აღმართი, პეთრი, ციცაბო აღმართი და ისეთი მონაკვეთები, სადაც მძღოლმა ტრასის შემდეგი ნაწილი საერთოდ არ იცის, როგორი იქნება, სანამ იქამდე არ მივა. აქ არ კმარა იყოს სწრაფი, აქ გონიერიც უნდა იყოს. და ახლა გადავინაცვლოთ ადგილას, სადაც რბოლა ქალაქის შუაგულში ტარდება, მონაკო, ფორმულა 1-ის ყველაზე ცნობილი ქუჩის ტრასა. აქ სარბოლო ტრეკი იმდენად ვიწროა, რომ შეცდომებისთვის თითქმის არ არსებობს სივრცე. ერთი ცუდი მოსახვევი და მანქანა ბარიერშია. მაგრამ სწორედ ამიტომ არის მონაკო განსაკუთრებული. გამარჯვებისთვის აქ მხოლოდ სისწრაფი არ კმარა, საჭიროა სიზუსტე. მილიმეტრებში გაზომილი სიზუსტე. იტალიის სარბოლო ტრეკებზე გადავინაცვლოთ და მივიდეთ მონცაში. იტალიის სიჩქარის ტაძარი. აქ ძრავის ხმა სარბოლო ბილიკის იდენტობის ნაწილია. მონზას ისტორია ფორმულა 1-ის ისტორიასთან ისეა გადაჭრული, რომ ერთი მეორის გარეშე თითქმის წარმოუდგენელია. იტალიელი გულშემატკივარი კი აქ უბრალოდ რბოლას არ უყურებს. ის ელოდება ფერარის. და როცა წითელი მანქანა პირველი გადის ფინიშზე, მონსას ტრიბუნები ჩვეულებრივ ტრიბუნებს აღარ ჰგავს. ეს ტრიბუნები გადაიქცევა ერთ დიდ კარნავალად. სილვერსტოუნი, ადგილი სადაც ფორმულა 1-ის პირველი მსოფლიო ჩემპიონატის რბოლა გაიმართა. დღესაც მისი ყველაზე სწრაფი მონაკვეთები ძღოლისგან გამბედაობას ითხოვს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა წვიმს, რაც ბრიტანეთში არც ისე იშვიათი მოვლენაა. მაგრამ მოდით ახლა ასფალტიდან თოვლზე გადავიდეთ, სულიად სხვა სამყარო იწყება. ფინეთის რალი. 1000 ტბა, ტბები, ვიწრო გზები და უზარმაზარი ნახტომები. მანქანა წამიერად კარგავს კონტაქტს მიწასთან. აქ მძღოლმა უკვე ჰაერში უნდა იცოდეს, სად და როგორ დაეშვას უსაფრთხოდ. ფინეთის რალი სწორედ ამ თავბრუდამხვევი ნახტომებით გახდა პოპულარული. შვედეთის რალიში კი სულ სხვა ამბავია. აქ თოვლი ტრასის მტერი კი არა, მისი ნაწილია. ყინულით დაფარულ გზაზე მანქანები მოძრაობენ ისეთი სიჩქარით, თითქოს ზამთარი საერთოდ არ არსებობდეს მათთვის. ახლა კი პარიზ-დაკარის რბოლას მივხედოთ. ეს არ არის ჩვეულებრივი ტრეკი, ეს არ არის ერთი მარშრუტი. აქ არის ქვიშა, კლდოვანი უბანი. მერე კი უბრალოდ შეიძლება გზა საერთოდ გაქრეს და დაიკარგო. ათასობით კილომეტრი სიცხე, ღამე, ტვერი და ნავიგაცია. ზოგჯერ ნავიგაციის არ არსებობაც. აი, ეს არის ძირითადი სარბოლო ტრეკები, რომელზეც ახლა გესაუბრეთ. სადაც იწერება ავტოსპორტის ისტორია, სადაც იბადება ლეგენდები. მე აქ გემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ. მართეთ ავტომობილი პასუხისგებლიანად.
5: ავტო.
6: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23 80 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 5 11.
1: მხოლოდ წრეწრტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილი ჯიზთან ერთად.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: რეკლამა 2 18 78 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.
4: ლარის კურსი.
5: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 84 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.

0: This is Palitra Radio. Oh yeah.
1: Radio Palitra. 2 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63
3: 63. ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
6: რეკლამა. რადიო
7: პალიტრა.
8: 2:38:60:70. პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
9: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
7: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: კონსმენტ რადიო პალიტრას ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ქალბატონ კოს შეუძლია ეს ხატოვანი გამოთქმები რამდენჯერაც უნდა იმდენჯერ გამოიმეოროს, მაგრამ ჯობია იყოს მხოლოდ ფურცელზე კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე მხოლოდ ფურცელზე სახელმწიფო. ასე პასუხობს საქართველოს პარლამენტს თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას, რომ საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა. ჩვენ რომ დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის დაწესებული გასულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან, საქართველოს ეკონომიკურად იქნებოდა ისეთი დაზიანებული, როგორც მოლდოვა არის დაზიანებული. ჩვენ რომ დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის დაწესულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან, საქართველოს დიდი ალბათობით სამხედრო კონფლიქტში, ახალ სამხედრო დაპირისპირებაში შევიდოდა რუსეთთან და დღეს ომისგან ისეთივე დაანგრეული ქვეყანა ვიქნებოდით, როგორიც არის უკრაინა, ასე რომ თავარი ცოდა ბრჭყალებში, რაც ჩვენ მიგვიზღვის ბრიუსელის წინაშე არის ის, რომ მათ მავნე რჩევებს არ ვითვალისწინებთ და ქართველი ხალხი ამით რჩება, მოგებული აღნიშნა ბაბუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს ევროკომისიის სესიაზე საქართველოსთან დაკავშირებით დაგეგმილ დებატებს გამოეხმაურა. თავისთავად ისინი დებატობენ, ვის ხელშიც ოპოზიციური პარტიები იარაღები არიან საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. იუკინოვიჩიანები და მსგავსი უცხო ძალები, რომლებიც იყენებენ და ფარულად აფინანსებენ ამ პარტიებს, მათი დებატები ექნებათ სწორედ, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, ოპოზიციური პარტიები ფინანსდებიან, რადგან საქართველოში განახორციელონ მათი დღის წესრიგი და არა ის დღესრიგი და არა ქართველი ერის ინტერესებიდან გამომდინარე დღის წესრიგი. შევიჭერით იმ სფეროში, რომლითაც ისინი წლების განმავლობაში საქართველოზე გავლენას ახდენდნენ, მათი კონტროლის ქვეშ მყოფი პარტიების მეშვეობით დაზინა შალვა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე ისაუბრა ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის სარჩელზეც და თქვა, რომ ჯერ კიდევ 1995 წლიდან წერია კონსტიტუციაში, რომ იმ პარტიებს, რომლების თავისი არსით ანტიკონსტიტუციურები არიან, პარტიულ ლანჩაფში ადგილი არ აქვთ, ასე რომ პარლამენტის წევრებმა კონსტიტუციის მიერ მინიჭებული უფლება გამოიყენეს დაზინა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას ეუთოს სადამგვირებლო მისიამ ამერიკის შეერთებული შტატები შუალედურ არჩევნებში არ მიეწვია. პაპუაშვილი თვლის, რომ ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს საერთაშორისო ორგანიზაციების, ინსტიტუტების მიმართ ნდობის კრიზისს. მისი თქმით, სულ უფრო მეტად იყენებენ სადამგვირებლო მისიებს იმისთვის, რომ ქვეყნებში არჩევნების შემდეგ დესტაბილიზაცია მოახდინონ. საქართველო ამის ძალიან კარგი მაგალითია, როდესაც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო მისია, ევროპარლამენტის მისია, პირდაპირ ჩამოვიდა იმ მიზნით, რომ საქართველოში დესტაბილიზაცია მოეხდინა და სიტუაცია აერია. მათ შორის ფაქტებით ვიცით, რომ ეს ორი დელეგაცია ზეწოლას ახდენდა ეუთოს დელეგაციაზე იმისთვის, რომ მათ თავდაპირველი დასკვნები შეეცვალათ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ყველაზე კარგად იცი სინამდვილეში რა მიზნები აქვს ხოლმე ზოგიერთ სადამგვირებლო მისიას. ზოგადი უნდობლობა რომ არსებობს, ეს გადაწყვეტილება საბოლოოდ ამის გამოხატულებაა, განმარტა შალვა პაპუაშვილმა. გეტყვით, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ ამერიკის შეერთებული შტატების შუალედური არჩევნების მონიტორინგისთვის ეუთო არ მიიწვია. მიაკვლიეთ, ვინ დააფინანსა ეს კონკრეტული ანტიქართული აქცია, ვინ მისცა ფული საიას და ბაია პატარაიას, როგორც კი ფულს წყაროს ნახავთ თუ ვინ დროს საქართველოს. ამ განცხადებით გამოეხმაურა შალვა პაპუაშვილი 6 ოქტომბერს ვარშავაში ეუთოს ადამიანური განზომილების კონფერენცია, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა თამარ ონიანმა და საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ 2024 წლის ნოემბერი-დეკემბრის საპროტესტო აქციებზე ქიმიური ნივთიერებების შესაძლო გამოყენებასთან დაკავშირებით კვლევა წარადგინეს. პაპუაშვილმა კვლევა სასაცილო უწოდა და თქვა, რომ ანტიქართული კამპანია სრულად დაფინანსებული და დაკვეთილია უცხოეთიდან. მისი თქმით, თანამედროვე ტრენდია, რომ ტყუილსა და აბსურდზე სერიოზული სახით უნდა იმშელო. სასწაული შვილების თაობა წამოვიდა. ჯერ შვილი ჩახუნაშვილი მოუწოდებდა თავის მამას, რომ იჯექით ციხეში არ გამოხვიდეო და კიდევ კარგი, მამამ შვილს არ დაუჯერა. ახლა შვილი ბურჭულაძე მოუწოდებს მამა ბურჭულაძეს, იჯექი ციხეში არ გამოხვიდეო. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, ბედნიერები არიან, რომ სახლში მარტო არიან მშობლების გარეშე. ასე გამოეხმაურა შალვა პაპუაშვილი 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულებისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე პაატა ბურჭულაძის შვილის, შუქრი ბურჭულაძის შეფასებას, რომ მეთაურები არ უნდა ტოვებდნენ ჯარისკაცებს ბრძოლის ველზე. როგორც საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, მათი პირველადი ინტერესი ისაა, თავისუფლება აღკვეთილი იყონ მათი მამები. რომ არა მაშინ ჩვენი უსაფრთხოების სისტემის გამართული მოქმედება დღეს თავს კი არ შეგვაცოდა ცდილობდნენ ბურჭულაძე, ზუდელავა და სხვები. დღეს წამომჯდარები იყვნენ, იქნებოდნენ სავარძლებში, საქართველოში იქნებოდა სისხლის გუბეები, იმით რომ ფაქტობრივად სამოქალაქო დაპირისპირებას დაიწყებდნენ. იმ დაპირისპირებას, რომელიც წააქეზა მათ შორის ბრიუსელის განცხადებებმა და კარგად იქნებოდნენ სხვადასხვა სავარძლებში წამოჭიმულები. ასე რომ დამარცხდნენ სახელმწიფოს დამხობაში და ახლა შეირგონის საშველი, რომელიც ქართული ხალხის სახელით ქართულმა მართსაჯულებამ მათ გამოუტანა, განაცხადა პაპუაშვილმა. ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი ინტერპრეს ნიუსისთვის გამოგზავნილ წერილში პროექტების დეტალებზე საუბრობს, რომლებზეც საქართველოს ხელისუფლების გრანტის გაცემის უფლების მოსაპოვებლად მიმართა. როგორც ნაუმანის ფონდში აცხადებენ, მათი საქმიანობა არ შემოიფარგლებოდა რაიმე ერთი პოლიტიკური საკითხის გარშემო მუშაობით ან რაიმე ტიპის აქტივობით. ფონდში განმარტავენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებისადმი წარდგენილი განაცხადი მოიცავდა დაგეგმილი აქტივობების დეტალურ პროგრამას, რომელიც ფარავდა მთელ რიგს სფეროებს, რა მიმართულებითაც ნაუმანის ფონდი საქართველოში ტრადიციულად აქტიურობდა. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 7 ოქტომბერია 4 შაბათი შეგახსენებთ, მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში 19 გრადუსამდე მოიმადებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ფოთშიც იწვიმებს დღეს და ასევე 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თუმცა ბათუმისგან განსხვავებით დღის მეორე ნახევარში აქ გამოიდარებს. 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა სოხუმში, სადაც ნავარაუდევია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ზუგდიდში 19 გრადუსი სითბო წვიმა, ღრუბლიანი ამინდი, მესტიაში 13 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი დღე და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისსა და ოზურგეთში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ და პირველ რიგში გავიგოთ, როგორი ამინდი იქნება გორში. 19 გრადუსამდე ელოდებიან სინოპტიკოსები გორში ტემპერატურის მომატებას, აქ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ცხინვალშიც. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავში 18 გრადუსი დაფიქსირდება და მოიღრუბლება. ბორჯომში 14 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბაკურიანში ნავარაუდევია 12 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში კი წვიმა და 8 გრადუსი სითბო. გუდაურში მაქსიმუმი ტემპერატურისა 9 გრადუსი დაფიქსირდება, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს, თბილისში დღეს 4 შაბათს 7 ოქტომბერს მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე მზიანი დღე.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: ბილ გეიტსი წელიწადში 50 წიგნს კითხულობდა. მის ბიბლიოთეკაში იყო არაბიოგრაფიული ლიტერატურა. უყვარდა ისტორიული და მეცნიერების შესახებ ლიტერატურის კითხვა. წიგნები არ არის მისი ჰობი, ეს ბილ გეიტსის ყოველდღიურობაა. ყოველთვის აკეთებს ჩანაწერებს წიგნებიდან და ამბობს, რომ ასე უფრო უკეთესად მუშაობს ადამიანის ტვინი. მას კითხვის სიყვარული ბავშვობიდან მოსდევს. მათ ოჯახში იყო მშობლის მიერ შვილებისთვის წიგნის კითხვის ტრადიცია. აქ ჩვევა, რომელსაც განმარტოების კვირეული ჰქვია. ასეთ დროს რჩება მარტო და კითხულობს წიგნებს. მისი საყვარელი ფრაზაა: თუ გინდა უკეთესი იყო ვიდრე დანარჩენები, უნდა წაიკითხო ბევრად მეტი, ვიდრე კითხულობენ სხვები.
7: This is Palitra Radio. Oh yeah.

0: 2-23-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Max Therm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
2: ხელიქთგივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
0: 2-38-78-70.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.
7: Just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned. I guess you could call me a little traditional because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. if I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 03-2-511.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგემსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: რეკლამა. რადიო ბარ
7: 2-38-78-60.
8: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
0: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისხრა გამართება. ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად, დებატები სახელწოდებით მართველი პარტიის ქართული ოცნების მცდელობების საქართველოში ოპოზიციური პარტიების საგრძნობის შესახებ დღეს გამართება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭს ხვალ 8 ოქტომბერს უყრიან. მნიშვნელოვანია ჩვენ საზოგადოებას ესმოდეს, რომ საქართველოს მეგობრები ჩვენთან ერთად, იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებიც ძალიან დიდი ხანი ვიბრძვით საქართველოს მშვიდობიანი ევროპული მომავლისთვის, გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა ქართული ხალხის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებებისთვის ივანიშვილმა და მისმა მაფიოზურმა დაჯგუფებამ აგოს პასუხი. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ხატია დეკანოიძემ განაცხადა, რითაც ევროკომისიაში საქართველოსთან დაკავშირებით დაგეგმილ დებატებსა და მორიგი რეზოლუციის პროექტის კენჭისხრას გამოეხმაურა. მისი თქმით, რეზოლუცია, ისევე როგორც დებატები, სამ ძირითად საკითხს შეეხება. პირველი იქნება ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის საკითხი, მეორე საკითხი შეეხება პოლიტიკურ დევნას და მესამე საკითხი იქნება სანქციებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, ნაციონალური მოძრაობა არის ევროპის სახალხო პარტიის ყველაზე დიდი ევროპული პოლიტიკური ოჯახის წევრი და ჩვენს პარტნიორებთან ერთად დიდი ხანია ვმუშაობთ, რათა საქართველო მშვიდობის და სტაბილურობის ევროპული ქოლგის ქვეშ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი დაემკვიდროს. შესაბამისად, ჩვენ პარტნიორებთან ერთად იმ თანამშრომლობის ფარგლებში, რომელსაც დღეს ვიხილავთ, მივიღებთ მონაწილეობას ამ კონკრეტული დებატებსა და შემდეგ რეზოლუციის შემუშავებაში. ბიძინა ივანიშვილ სანქციები დაუწესდა თავისი რუსული გავლენების კონტექსში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ, მაგრამ ჩვენი თხოვნა და მოთხოვნაა, რომ ბიძინა ივანიშვილს, ირაკლი ყობახიძე, შალვა პაპუაშვილს, კახა კალაძეს და ყველა იმ ადამიანზე, რომელიც კვებავს ამ რეჟიმს და ავრცელებს საქართველოში რუსულ გავლენებს, იყოს გავრცელებული სანქციები. ეს შეეხება როგორც გადაადგილების შეზღუდვას, ისე ფინანსურ სანქციებს, განმარტა ხატია დეკანოიძემ. თუ ჩალის ფასი აქვს ევროკავშირის მიერ მიღებული რეზოლუციებს, მაშინ რატომ ჩადიან ლუქსემბურგის პარლამენტის დეპუტატებთან და დერეფნებში რატომ მელოდებიან? ამის შესახებ მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ლევან ლორთქიფანიძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემა დღის ნიუსრუმში განაცხადა, რითაც იმ ფაქტს გამოეხმაურა, რომ ქართული ოცნების ლიდერები და წევრები ევროპული სტრუქტურების მიერ მიღებულ კრიტიკულ რეზოლუციებს ჩალის ფასს უტოლებენ. მისივე თქმით, შესაძლოა ნელა მოქმედებს რეზოლუციების სამართალი ურმი დადის, მაგრამ ფაქტია, ქართულ ოცნებას დისკომფორტს უქმნის და იზოლაციაში ამყოფებს. ფაქტია, რომ ამ რეზოლუციების წყალობი დღეს ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ხელის არჩა მორთმევის პოლიტიკა, არავინ ესაუბრება მაგათ, თუ კოსმოსის შესახებ არ ჩატარდა კონფერენციები და იქ რომელიმე მოსახვევში არ შეხვდა მაკრონს ან რომელიმე ლიდერს. სჭირდებათ ევროპასთან ურთიერთობის დალაგება, მაგრამ ამ პოლიტიკით, რასაც ატარებენ, ეს დალაგება შეუძლებელია. ურჩევნიათ უფრო კარგი ურთიერთობა ჰქონდეთ რუსეთთან და სხვა ავტორიტარულ ქვეყნებთან, ვიდრე ევროპასთან და ალაგონ, აღნიშნა ლევან ლორთქიფანიძე. სახელმწიფოებმა გაამკაცრეს საზღვრების კონტროლი და გამშვე პუნქტებზე სანიტარულ საკარანტინო კონტროლი დაიწყეს. ამ ფონზე გაურკვეველია, რას აკეთებს ქართული სახელმწიფო. საქართველოს მოსახლეობა იმსახურებს პასუხს იმაზე, რა ზომებს იღებს დღეს ხელისუფლება. ეს განცხადება ძლიერი საქართველოს ლელო საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ გააკეთა. მისი თქმით, ქართული ოცნების ეს მოჩვენებითი სიმშვიდე სინამდვილეში სიბრიყვე და დანაშაულებრივი უმოქმედობაა. გაზრდილი ეპიდემიური რისკის პასუხად რუსეთის მოსაზრე სახელმწიფოებმა, მათ შორის ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებმა, ყირგიზეთმა, უზბეკეთმა, მონღოლეთმა და ყაზახეთმა, გუშინვე მიმართეს შესაბამის ზომებს, გაამკაცრეს საზრობის კონტროლი და გამშვე პუნქტებზე სანიტარულ საკარანტინო კონტროლი დაიწყეს. რუსეთის მართველი რეჟიმი და ზოგადად ავტორიტარული რეჟიმები მუდმივად მალავენ რეალურ სურათს და არსებობს საფრთხე, რომ ვითარება ბევრად მძიმეა, ვიდრე საჯაროდ არის ცნობილი. ამ ფონზე გაურკვეველია, რა საკეთებს ქართული სახელმწიფო. იმოქმედეთ, განმარტეთ, ახსენით. ჯანმრთელობა და მშვიდობა საქართველოს, განაცხადა გრიგოლ გეგელია. არავითარი მიზეზი რაიმე პანიკისთვის და ყალბი აჟიოტაჟების შექმნისთვის არ არსებობს, ასეთი პასუხი გასცა ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯელაძემ მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ არსებულ კითხვებს რუსეთში შავი ჭირის შემთხვევების თაობაზე. როგორც მან აღნიშნა, შემთხვევების გამომვლენის ადგილი საქართველოსგან ძალიან შორსაა და მიმოსვლის ინტენსივობის ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით რაიმე რეკომენდებული ზომების მიღება ნამდვილად არ იკვეთება. ინფორმაციის ძირითად წყაროს წარმოადგენს გლობალური თანამშრომლობის ისეთი პლატფორმა, როგორიცაა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. მიმოსვლის ინტენსივობის ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით რაიმე რეკომენდებული ზომების მიღება არ იკვეთება. ბუნებრივია, თუ ასეთი არსებობს, ჩვენ დაუყოვნებლივ მზად ვართ ნებისმიერი მოქმედებისთვის, რაც დაიცავს საქართველოს მოსახლეობას მსგავსი რისკებისგან, დასწინა მიხეილ სარჯელაძე. მან ასევე ისაუბრა საარსებო შემწეობის საკითხთან დაკავშირებით. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, დაახლოებით 35,000-მდე ოჯახ შეუწყდა საარსებო შემწეობის მიღება, იმიტომ რომ უმრავლეს შემთხვევაში მათი მდგომარეობა საბედნიეროდ არის გაუმჯობესებული. სარჯელაძის თქმით, ბაზის გადამოწმების პროცესი სხვადასხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით გრძელდება. სარჯელაძის განმარტებით, მას შემდეგ რაც ბაზა გასწორდება, დაიზოგება რამდენიმე ათეული მილიონი ლარი. როდესაც ამ თემაზე მუშაობა დაიწყეთ, რეგისტრირებული იყო 184,000 ოჯახი, ვინც შემწეობის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი იყო. იცვლება გარკვეული ქულების გადათამაშება. გადათამაშება შებაში იგულისხმება ის, რომ თუ კი ამ დრომდე შეიძლება ვინმეს მაღალი ქულა ჰქონდეს, შემოწმების შედეგად შეიძლება დაბალი დაუფიქსირდეს, ან პირიქით, განმარტა სარჯელაძე. და ბოლოს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების დამოუკიდებელი სააგენტოების ევროპული რეესტრის რეგისტრაციის კომიტეტის 22 სექტემბრის გადაწყვეტილებით EQRS-ში რეგისტრაცია აღუდგა. EQRS რეგისტრაციის კომიტეტის გადაწყვეტილება დაეფუძნა უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის შეფასების შედეგებს. შეფასების ფარგლებში EQRS საერთაშორისო ექსპერტებმა სიღრმისეულად შეისწავლეს 2024-25 წლებში უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილებები და დადასტურდა, რომ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საქმიანობა და საქართველოში მოქმედი უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები სრულად შეესაბამება უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტებს და სახელმძღვანელო პრინციპებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი.ჯი. 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 19 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დღის მანძილზე 18 გრადუსი დაფიქსირდება თითო. იმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 21, თელოსსა და სიღნაღში 20 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე 17 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 градусия ситпо.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2 23 80 09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა. 2 18 18 60.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.
1: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო პალიტრა.

0: ცოდნაში ინვესტიცია ყოველთვის უდიდეს სარგებელს მოიტანს. ბენჯამინ ფრანკლინი.
1: სპორტის სიახლე.
2: ლიონელ მესიმ არგენტინის ნაკრებში კარიერა გამარჯვებით დაასრულა. 39 წლის ფეხბურთელმა ბოლო სანაკრებო შეხვედრა ბუენოს-აირესის მონუმენტალზე ბენინის წინააღმდეგ ჩაატარა და სამხრეთ ამერიკელებმა მეტოქე ანგარიშით 3-0 დაამარცხეს. მატჩის დაწყებამდე მესი ემოციებს ვერ მალავდა და ჰიმნის შესრულებისას ატირდა. შეხვედრის მეათე წუთზე თამაში სპეციალურად შეჩერდა. გულშემატკივრები არგენტინის კაპიტანს ხანგრძლივი აპლოდისმენტებით შეეგებნენ. პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა. მეორე ნახევრის დაწყებიდან მალევე მესის მიერ მოწოდებული კუთხურის შემდეგ ნიკოლას ოტამენდი მანგარიში გახსნა. 61 წუთზე ნიკო პასმა მესის გადაცემით ისარგებლა და არგენტინის უპირატესობა 2-2 გაზარდა. 71 წუთზე კი თავად მესიმ გაიტანა. მან ბენინის კარი პენალტით აიღო. საბოლოოდ არგენტინა მანგარიში 3-0 მოიგო. მესიმ ნაკრების მაისურით ბოლო შეხვედრაში 1 გოლი და 2 საგოლე გადაცემა მიითხოვა. სანდრო მამოკელაშვილის ლოს-ანჯელეს ლეიკერსმა NBA-ის პრესეზონის მეორე შეხვედრა გამართა და Golden State Warriors-თან ანგარიშით 98-124 დამარცხდა. ლოს-ანჯელესის გუნდმა პირველი მატჩი Sacramento Kings-ის წინააღმდეგ მოიგო. ლეიკერსმა შეხვედრა რამდენიმე ლიდერის გარეშე ჩაატარა, გუნდს ლუკა დონჩიჩი, უოკერ კესლერი, ოსტინ რივზი და კოლინ სექსტონი არ ხავდა. მამოკელაშვილმა მატჩი სასტარტო ხუთეულში დაიწყო და გუნდში ყველა მეტი ქულა დააგროვა. ქართულმა კალათბურთელმა პარკეტზე 18 წუთი გაატარა და 15 ქულასთან ერთად ორი მოხსნა, ორი შედეგიანი გადაცემა და ერთი დაფარება დააგროვა. მამუკელაშვილმა თამაშიდან 10-დან 6 ტყორცნა და 3 ქულიანებიდან 4-დან 3 გამოიყენა. მის ანგარიშზე ასევე ერთი დაკარგვა და ერთი პერსონალური ფოლი იყო. ლეიკერს პრესეზონში კიდევ 3 მატჩი დარჩა. მომდევნო შეხვედრა გუნდს 9 ოქტომბერს Sacramento Kings-ის წინააღმდეგ ელოდება. ერთა ლიგის მეოთხე ტურში

0: ძირითად დროში არ დამარცხებულა. ამავე ჯგუფში ინგლისი 9 ქულით მეორე ადგილზეა, ხორვატია 3 ქულა აქვს, ჩეხეთს კი 0. ესპანეთმა ამ გამარჯვებით ერთა ლიგის მეოთხე ფინალში ადგილი 2 ტურით ადრე გაინახა. იორგი შერმადინის ლაგუნა ტენერიფე მევროთასზე მეორე მატჩი ჩაატარა. ესპანური გუნდი სტუმრად ლონდონ ლაიონსთან ანგარიშით 67-89 დამარცხდა. ტენერიფემ ევროთასის პირველი შეხვედრა თურქ ტელეკომთან 82-75 მოიგო, თუმცა ლონდონში მეორე გამარჯვების მოპოვება ვეღარ შეძლო. შერმადინის სტარტო შემადგენლობაში იყო 18 წუთსა და 15 წამში 18 ქულა, 3 მოხსნა და 1 დაფარე მოაგროვა. ქართულმა ცენტრმა 7-დან 7 ორქულიანი ჩააგდო, საჯარიმოდან კი 7-დან 4 შანსი გამოიყენა. შერმადინმა ბურთი ერთხელ დაკარგა და 3 პერსონალური ფოლი მიიღო. მეტოქემ კი მის წინააღმდე 5 ჯარიმა ჩაიწერა. ქართული ცენტრის სარგებლიანობის კოეფიციენტი 20 იყო. ტენერიფეს მოთამაშეებს შორის ეს საუკეთესო შედეგი აღმოჩნდა. ლაგუნა ტენერიფეს ევროთასზე 1 მოგება და 1 მარცხი აქვს. მომდევნო მატჩს გუნდი 14 ოქტომბერს შინ მაქსიმა რომას წინააღმდეგ ჩაატარებს. მანამდე 11 ოქტომბერს შერმადენის გუნდი ესპანეთის ჩემპიონატში მურსიას ესტუმრება.
1: სპორტის სიახლე.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიონს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: რეკლამა. რადიო პარტი
4: 2-38-78-70.
5: დაბუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და ძუძე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
7: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 84 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მზათხარ სეზონური ცვლილებებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის, იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
4: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი: 2-43-85-85.
5: რეკლამა. რადიო
0: პარ. 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: თბილისის დროით 15 საათია. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის ვრცელი გამოსვლა, რომელიც მან მისი პრემიერობის დროს განხორციელებულ და ამჟამად მიმდინარე პროექტებზე საუბარს დაუთმო პოლიტოლოგმა გია ხუხაშვილმა შეაფასა. ის ამბობს, რომ პრემიერობის დაისი მოახლოებულია და რომ ირაკლი ყობახიძის გადადგომისთვის ყველაფერი შემზადებულია. სხვა იღებს გადაწყვეტილებას, ვინ ჩამოახრჩოს, ვინ შეიწყალოს და ყველამ ვიცით მისი გვარი და სახელი, აღნიშნა ხუხაშვილმა. როგორც მან განაცხადა, ირაკლი ყობახიძე შესაძლოა ჩაანაცვლოს მარიამ ქრივიშვილმა, რომელიც თავად ყობახიძემ დღეს ვიცე-პრემიერად დანიშნა. დღევანდელი სტანდარტით, რაც გულისხმობს ტექნიკურ მთავრობას, პოლიტიკა მთლიანად უნდა იყოს გატანილი აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, პოლიტიკა უნდა იყოს ჩაკლული საბოლოოდ. ამ სტანდარტით მარიამ ქრივიშვილი, როგორც შედარებით დავარცხნილი პოლიტიკას და მაინც და მაინც ახლო არ გავლილი პრემიერი, ბიძინას დღევანდელი აღქმით მსოფლმხედველობით არის კარგი კანდიდატი, თან ქალბატონია, არ გამოირჩევა განსაკუთრებული აქტიურობით და აგრესიაც მის მიმართ ნაკლებია. ეს ვერსია სიცოცხლის უნარიანია, განმარტა ხუხაშვილმა. კითხვაზე, ხომ არ შეიძლება ირაკლი ყობახიძის მიერ მთავრობის დღევანდელ ხდომაზე წარმოდგენილი ანგარიში იყოს პასუხი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის კითხვაზე, რომელსაც ის ციხიდან გამოგზავნილ წერილში სვამს, გაუმჯობეს და თუ გაუარეს და ქვეყანაში მდგომარეობა მისი პრემიერ-მინისტრობის პერიოდთან შედარებით, როგორც ხუხაშვილმა განმარტა, ყველაფერი შეიძლება იყოს. ეს პატარა კაცების რაღაცა ფათიფუთია და სინამან. ცნობისთვის, ერთვიანი პაუზის შემდეგ დღეს მთავრობის ხდომა გაიმართა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მთავრობის ხდომაზე საკუთარი გამოსვლა მისი პრემიერობის დროს სხვადასხვა სექტორში განხორციელებულ და მიმდინარე პროექტებზე საუბარს დაუთმო. ირაკლი ყობახიძემ მთავრობის ანგარიში საქმიანობას 9:00-ზე მეტხანს აჯამებდა. ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დააგეგმილ დებატებსა და მორიგი რეზოლუციის პროექტზე საუბრისას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოში მიმდინარე საკითხებზე მხოლოდ შეშფოთება რომ არის, ეს უკვე პრობლემა. ივანიშვილის რეჟიმმა საკუთარი სახე აჩვენა. რეზოლუციები მნიშვნელოვანია, თუმცა ქმედებებიც მნიშვნელოვანია, დასძინა მან. მისი თქმით, ის, რაც საქართველოში ხდება, ევროპელი პარტნიორებისთვისაც გამოწვევა. ჩვენს პარტნიორებს საქართველოსთვის ძალიან ბევრი რამ აქვთ გაკეთებული, მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის კუთხით. 2008 წელს ბარბაროსული სამხედრო აგრესიის პირობებში იყო ამერიკის პრეზიდენტის უპრეცედენტო გამოსვლა და ფლოტის მობილიზება საქართველოს აკვატორიულ წყლებში და ასევე ევროპის რამდენიმე ლიდერი ჩამოვიდა დადგა რუსთაველზე. თუ ამბობენ, რომ საქართველო ფურცელზეა კანდიდატი ქვეყანა და ევროპა ლისაბონიდან თბილისამდე, მაშინ უფრო ეფექტური უნდა იყოს მათი ნაბიჯებიც. ქმედებებიც ვიხილეთ, გარკვეული პირების სანქცირება, მაგრამ როცა ევროპელებზე საუბრობთ, მათ ახასიათებთ ის, რომ ბოლომდე ცდილობენ იქნებ რაღაცას მიაღწიონ, მაგრამ ვერ მიაღწევენ. ვერ მიაღწევენ, რადგან ივანიშვილი გახლავთ სხვა სტადიაზე გადასული და არა ის, რომელიც 2017-18 წლებში იყო, რომელიც დასავლეთის აზრს მეტნაკლებად ითვალისწინებდა. ადამიანი უპრეცედენტო რამეს აკეთებს, ყველა იმ პოლიტიკურ ძალას კრძალავს, რომელსაც საგრძნობი მხარდაჭერა აქვს, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა, რომ პარტიების აკრძალვის სარჩელი საკონსტიტუციო პლენუმს გადაეცა განსახილველად. მისი თქმით, ეს პირდაპირ არის ევროკავშირში გასამართ დებატებთან და ანგარიშის განხილვასთან დაკავშირებული. სიორიძის თქმით, სარჩელის განხილვის ახლა დაწყება არის პირდაპირი გზავნილი ევროკავშირისთვის, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი შეჩერებულია და მათი მმართველობის პირობებში საქართველოს ევროინტეგრაციას არანაირი პერსპექტივა არ აქვს. ქართულ ოცნებაში და პირადად ივანიშვილმაც კარგად იციან, რომ პარტიების აკრძალვა არის დემოკრატიის დასამარების გზაზე ყველაზე უკიდურესი ზომა. ამისთვის პერსონალურად ივანიშვილი და ქართული ოცნება გადაიხდის ყველაზე დიდ პოლიტიკურ ფას, რაც კი ოდესმე გადაუხდიათ, განაცხადა გიორგი სიორიძე. აქვე გეტყვით, რომ ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები რეზოლუციის კენჭისხრა გაიმართება. ლევან იოსელიანი, როგორი ფორმალური სტატუსიც არ უნდა ჰქონდეს მას, დღეს ერთადერთი ინსტიტუტი და ადამიანია, რომელსაც ციხეში მუდმივად შესვლა შეუძლია. დააძალეთ, რომ ადგეს კეთილი ინებოს და მორიგეობა დააწესოს რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. ეს ბიჭები არც ერთი წუთით მარტო არ უნდა დატოვოს, რადგან ყოველი წუთი, როდესაც ისინი მარტო არიან, პროვოკაციების და ძალადობის საფრთხის ქვეშ არიან. ასე მიმართავს საპატიმრო დაწესებულებიდან დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია. ხოშტარია პატიმრების დასაცავად საზოგადოებას და ადვოკატებს მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებს. ციხიდან სისტემის წარმომადგენლებს კი ხმის ამოღების თხოვნით მიმართავს ხოშტარია. მადლობა გიორგი დავითაძეს, ძალიან დიდი მადლობა ასე სხვა პატიმრებზე და საზოგადოებაზე, რომ ზრუნავს, ამბობს ხოშტარია. მშავდებული გიორგი დავითაძე არის ვაჟკაცი და გამბედავი ბიჭი და ყველა ღირსეული პატიმარი სოლიდარულია მის მიმართ. იყო ხმამაღალი პროტესტი, ინგრევოდა და ზანზარებდა ციხე, ილეწებოდა შუშები, არაერთმა პატიმარმა მიიყენა თვით დაზიანება. ისეთი ხმაური იყო და ისეთი ძლიერი პროტესტი, რომ ციხის ადმინისტრაციამ დაიწყო პატიმრების გაყვანა. გაყვანა იყო ხმაურიანი და დაუდგენელია, როგორ ეპყრობოდნენ მაგ დროს პატიმრებს. ასე ხმაურება პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ელისაშვილი მჯავრდებულ დავითაძის განცხადებას, რომ მასზე ბადრაგმა სექსუალურად იძალა და, როგორც ალიკო ელისაშვილი აღნიშნავს, თანამდებობები დაუყოვნებლივ უნდა დატოვონ პენიტენციური დეპარტამენტის უფროსმა, მეექვსე მკაცრი რეჟიმის დაწესებულების დირექტორმა და ყველა ბადრაგმა, ვინც იმ სადისტურ ინციდენტში რაიმე ფორმით იღებდა მონაწილეობას. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინდეპრესნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr. 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 19 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დღის მანძილზე 18 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. იმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 21, თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე 17 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 градусия ситво.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: 2-23-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი, 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი, 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე Celsius-i.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: რეკლამა. რადიო ბარ 2-18-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 03-83-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-63.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: მხოლოდ წერტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილიჯისთან ერთად.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რეკლამა. რადიო
6: პალიტრა 2
7: 21 18 18 30. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დაგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 15:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.

0: 0-23-83-09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რეკლამა. რადიო ბარ. 2-38-78-60.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-ზე და 20:00-ზე. 12:00-ზე და 15:00-ზე. 17:00-ზე და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
4: авто
5: სანამ დაგოქოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: авто рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: авто рубрики спонсория San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
4: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.9.
6: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისში ავტოსაგზაო შემთხვევას სხვერპლი მოყვა, როგორც შინაგასაქმეთა სამინისტროში განაცხადეს ქვეითი, რომელსაც ავტომობილი დაეჯახა, საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. უწყების ცნობით მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლით დაიწყო, რომელიც ტრანსპორტის მოძრაობის ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ფშავში სოფელ კანატიასთან ხიდი ჩაენგრა და მანქანა მდინარეში ჩავარდა. ამის შესახებ გამოცემა ინფორუს დავიწერს. არსებული ინფორმაციით ავტომობილი და მძღოლის უსაფრთხო დამოყვანა მოხერხდა და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ადგილზე მობილიზებული იყო მძიმე ტექნიკა.
4: ახალი ამბები რეგიონები.
6: რუსთავში ახალი პენიტენციური დაწესებულება გაიხსნება, როგორც იუსტიციის სამინისტროში განაცხადეს. სასჯელ აღსრულების დაწესებულება მშავრდებულებს 2027 წლის დასაწყისში მიიღებს. ახალი დაწესებულება 150 მშავრდებულზე იქნება გათვლილი. რუსთავში ახალი პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობა პრაქტიკულად დასრულებულია, გამომდინარე იქიდან, რომ ახალი დაწესებულებისთვის აუცილებელია შესაბამისი საკადრო რესურსი. მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნება შესაბამისი საშტატო ნუსხა. შესაბამისად მომავალი 2027 წლის დასაწყისში ახალი დაწესებულება უკვე მზად იქნება მსჯავრდებულთა მისაღებად, აცხადებენ იუსტიციის სამინისტროში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მთავრობის ხდომაზე ყურადღება გაამახვილა სამთო სათხილამურო კურორტებზე მიმდინარე პროექტებზე. ტურიზმზე როცა ვსაუბროთ, ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება სამთო სათხილამურო კურორტები, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება გუდაურში, მთლიანობაში 31 მილიონი ლარის მოცულობის ინვესტიცია ხორციელდება სახელმწიფოს მხრიდან. საუბარია ხელოვნური გათოვლიანების სისტემაზე, მოეწყობა ახალი საბაგირო გზები, მოძრავი ხალიჩა, ახალი სასრიალო ტრასები, ჩამურად 6 კილომეტრი სიგრძის. მთლიანობაში გუდაურის სასრიალო გზები მიაღწევს 86 კილომეტრს. გუდაურის ახალი ტრასა ღამის განათებით აღიჭურვება განმარტა პრემიერმა. ŠPS ENGURHASMA 2025 წელს ოკუპირებული აფხაზეთის მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის უსასყიდლოდ მიწოდებით 64 მილიონი ლარის შემოსავალი დაკარგა. მის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს ფისკალური რისკების ანალიზია საუბარი. 2024 წელს ზარალის ოდენობა 45 მილიონს შეადგენდა. ანგარიშის თანახმად აფხაზეთის ტერიტორიას ჯამში მიეწოდა 1,465,000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია, ქვეყნის შიგნით რეალიზებული იქნა 1,606 მილიონი კილოვატ-საათი, ექსპორტზე კი გატანილია 309 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია. რომ არა აფხაზეთისთვის უსასყიდლოდ მიწოდებული ენერგია, კომპანიის მოგება 2025 წლის ბოლოს 61 მილიონი ლარი იქნებოდა. ამჟამად კი კომპანიამ საანგარიშო წელი 3.7 მილიონი ლარის ზარალით დაასრულა. ადიგენობა 2026-ზე საპატიო მოქალაქეები დააჯილდოეს. გამოცემა სამხრეთის კარიბჭის ცნობით, განსაკუთრებული ღვაწლის და ადიგენის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის საპატიო ადიგენელის სტატუსი მიანიჭეს სვეტლანა ხუბაევას, სვეტლანა ბოჩიკაშოლს და რიმნიკის მთავარეპისკოპოს ბარ სანუბს. გამოცემა წერს, რომ ადიგენობის ღონისძიების ორგანიზებისთვის 73,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. გარდა ამისა, მიღწეულ მომღერალთა ჯგუფ ურსას ბიუჯეტიდან 30,000 ლარი გამოიყო.
4: საათის ბოლო სიახლეები.
6: საათის ბოლო სიახლეები კი ასეთია. პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქვრივიშვილი ვიცე-პრემიერად დანიშნა. ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ განსახილველად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადასცა. ევროპარლამენტში დღეს საქართველოს საკითხზე დებატები გაიმართება. სუსის თანამშრომლებმა ბირთვული მასალისადმი უკანონო მოპყრობის ფაქტზე საქართველოს მოქალაქე დააკავეს. წელს საქართველოში დაახლოებით 200,000 დოზა უფასო 100%-ით განახლებული გრიპის ვაქცინის შემოტანა იგეგმება. დუშენის კუნთოვანი დისტროფის სამკურნალო მედიკამენტი ჯივინოსტატი უკვე საქართველოშია. თბილისში გზა ჯვარედინებზე ყვითელი კვადრატების დანერგვა იგეგმება. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ ამერიკის შეერთებული შტატების შუალედური არჩევნების მონიტორინგისთვის ეუთო არ მიიწვია. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება, წინგელოდებად გადაცემა მკურნალი.
4: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები, რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 19 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დღის მანძილზე 18 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. იმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 21, თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე 17 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 градусия ситво.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირ დოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგემზადეთ გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: სუფთაფასი სუფთასახლში. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.li.
4: 2-38-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00 და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
5: რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.
7: რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მოგესალმებით ყველას, დღეს 4 შაბათია და რა თქმა უნდა თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას ალღას FM 103.9. დღეს ეთერში გადაცემა მკურნალია. მე გახლავართ გადაცემის წამყვანი თამთა ასათიანი, ისევე როგორც ყოველთვის ჩვენ დღესაც ძალიან საინტერესო თემაზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას და ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. დღევანდელი გადაცემის საუბრის თემა გახლავთ ინსულტი და მისი მართვა. ჩვენთან სტუმრად იმყოფება კავკასიის მედიცინის ცენტრის ნევროლოგი დავით ტაბატაძე. მოგესალმებით დავით.
9: მოგესალმებით.
8: ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ ზანდით ჩვენთან. თემა მართლაც ძალიან საინტერესოა და ვიცი რომ ბევრს საინტერესებს დეტალები და მიხარია რომ მოგვეცა შესაძლებლობა ახლა კითხვებს გავცეთ პასუხი. უპირველ რიგს ყოვლისა, თუ შეგვიძლია რომ განმარტოთ ზოგადად რა არის ინსულტი და რა განსხვავებაა რეალურად ისქემიურ და ჰემორაგიულ ინსულტებს შორის.
9: მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა მადლობა მოწვევისთვის. როგორც ახსენეთ, ეს ძალიან აქტუალური თემა არის მით უმეტეს დღეს საქართველოში, როდესაც წინ წავიდა მედიცინა და უფრო მეტად აქტიურად შეგვიძლია ჩარევა ამ კუთხით, რასაც მოგვიანებით უფრო დეტალურად გავივლით. უპირველეს ყოვლისა, რომ დავიწყოთ განმარტებით, ინსულტი ეს არის თავის ტვინ იშემიური ინსულტი ან ჰემორაგიული ინსულტი, ასე განისაზღვრება, თუმცა ეს ცნება ერთიანად აერთიანებს თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლას. იმის მიხედვით, ეს ტოვებს თუ არა ეფექტ საბოლოოდ, ამ შემთხვევაში ნევროლოგიურად განისაზღვრება ორი ტიპის დაავადება. არის ეს გარდამავალი შეტევა, რომელსაც მცირე ინსულტებს უწოდებენ ხოლმე, და არის დიდი ინსულტი, როდესაც უკვე დეფიციტი კლინიკურადაც რჩება. შესაბამისად, იშემიური ინსულტი, როგორც ვთქვით, ეს არის პრაქტიკულად თავის ტვინის ინფარქტი, როდესაც სისხლის მიმოქცევა წყდება სისხლძარღვის დახშობით, ხოლო ჰემორაგიული ინსულტის დროს ეს არის, როგორც პოპულარულ ენაზე გაჟონვას, რასაც უწოდებენ, ეს არის სისხლის ჩაქცევა თვითონ თავის ტვინის ქსოვილში, რომელიც მეორადად იწვევს უკვე კვების დარღვევას თავის ტვინის იმ კონკრეტული უბნისთვის.
8: კი ბატონო. დავით, აი ხშირად გვსმენია, რომ ინსულტის დროს წამებსაც კი აქვს მნიშვნელობა და შეიძლება წამებიც იყოს გადამწყვეტი. რეალურად რა არის ის კრიტიკული ნიშნები, რომელთა დაფიქსირებისთანავე დაუყოვნებლივ ჩვენ უნდა მივმართოთ შესაბამის დაწესებულებას, ან გამოვიძახოთ სასწრაფო დახმარება და ასე შემდეგ?
9: ძალიან კარგი შეკითხვა და ძალიან აქტუალური. ცოტა შორიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ საქართველოში ახლახანს ჩატარდა ეპიდემიოლოგიური კვლევა სწორედ ინსულტთან დაკავშირებით, გარკვეული 21 საუკუნის რომელღაც წლებთან დაკავშირებით, ზუსტად ვერ ვიხსენებ, და რაც მთავარი პრობლემა ვლინდებოდა ამ ყველა ინსულტის შემთხვევაში, იყო გვიანი მიმართვიანობა. როგორც ახსენეთ, ყოველ წუთს აქვს მნიშვნელობა და როდესაც პაციენტის დაგვიანებით მიმართვა ხდება კლინიკაში და ეს გადაცდება თუნდაც ერთ დღეს, იქ პრაქტიკულად ყველანაირ აღმდგენით თერაპიაზე, რომელიც შეიძლება ჩატარდეს პირველ საათებში, უკვე ლაპარაკი ზედმეტია. ამ დროს უკვე მეორადი პრევენცია იწყება და იწყება უკვე სარეაბილიტაციო ღონისძიებები. თუმცა ის ფრაზა, რომ დრო ტვინია, ესეთი ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვა ამ ფრაზამ, ეს გულისხმობს იმას, რომ აი სტატისტიკურად მაგალითად, როდესაც არის თავის ტვინის მსხვილი სისხლძარღვის დახშობა, ამ დროს ყოველ წუთში 1.9 2 მილიონამდე ნეირონის დაღუპვა მიმდინარეობს. თუმცა იმ უბანში, რომელშიც ხდება ამ სისხლის მიმოქცევის მოშლა, ეს მხოლოდ კონკრეტული რაღაც მცირე კერა არის და მის ირგვლივ არის დაინტერესებული უბანი, რომელიც სისხლის მიმოქცევას რაღაც გარკვეულ ეტაპზე კომპენსირებულია სხვა შემოვლითის არტერიებით. შესაბამისად, ამ უბანში მიმდინარეობს შექცევადი ცვლილებები. თუ პაციენტის კლინიკაში მომართვა მოხდება ამ პერიოდში, სანამ ეს შექცევადი ცვლილებები არ გადავა შეუქცევა ცვლილებებში, ჩვენ გვაქვს ფანჯარა, როცა შეგვიძლია რომ ჩავერიოთ და გადავარჩინოთ ეს ქსოვილები. შესაბამისად, და ამის განსაზღვრა სწორედაც, რომ დღევანდელი ტექნოლოგიებით ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი, კვლევა იძლევა პრაქტიკულად იმის ვიზუალურადაც კი ხედავთ, როგორ ჩანს რა უბანი არის დაზიანებული და რა უბანში მიმდინარეობს აქტიურად ეს შექცევადი ცვლილებები. თვითონ კლინიკურ ნიშნებს რაც შეეხება, როგორც ვთქვით, მათი ამოცნობა არის უპირველეს ყოვლისა უმნიშვნელოვანესი და ძალიან ხშირად, ნუ ას ინსულტი არის დაკავშირებული ასაკთან, თუმცა ახალგაზრდავებაც მოხდა და მაგაზეც ვისაუბრებთ. ძალიან ხშირად არის, რომ ახალგაზრდებები აბაბუა, ასე ვთქვათ, ასაკის პერიოდში მათთან თანხლები პირი არის ახალგაზრდან სკოლის მოსწავლე ან მოზარდი, რომელმაც აუცილებლად უნდა იცოდეს ამ ნიშნების ამოცნობა. ესეთი აბრევიატურა არის შემუშავებული BFAST, რაც ნიშნავს B არის ბალანსი, ანუ თუ უეცრად განვითარდება ნევროლოგიური სიმპტომატიკა, რომელზეც ვისაუბრებთ, მაშინ აუცილებლად უპირველეს ყოვლისა უნდა დავრეკოთ სასწრაფოში და მალევე მოახდინოთ რეაგირება. არ უნდა დაველოდოთ, რომ ეს გადაივლის, ან რომ გავათავისით, ან არ უნდა დაველოდოთ მდგომარეობის გაუარესებას. ეს BFAST გულისხმობს ბალანსის, მხედველობის, სახის ასიმეტრიის განვითარებას, ესე იგი ასევე კიდურებში მოძრაობის შეზღუდვას, ან სისუსტეს, ან დაბუჟებას, მეტყველების შეცვლას, ან მეტყველების აღქმის ცვლილებას და TR-ი, time-ი, რომ სასწრაფოდ დავრეკოთ გადაუდებელ დემაში და სასწრაფო
8: დახმარება. კი ბატონო, დავით, აი როდესაც უკვე ხდება, თქვა, კლინიკაში პაციენტის გადაყვანა, აი ამ დროს რა გადაუდებელი სადიაგნოსტიკო კვლევები ტარდება იმისთვის, რომ ზუსტი სურათი დავინახოთ და დაიგეგმოს თქვათ უკვე შემდგომი ტაქტიკა.
9: არსებობს რიგი დაავადებები, რომლებიც წარმოადგენენ ინსულტის მიმიკებს, სტროუკ მიმიკ ესე ეწოდება ნევროლოგიაში, განიხილება და უპირველეს ყოვლისა ხდება მათი გამორიცხვა და ასევე როგორც თქვით იშემიური და ჰემორაგიული ინსულტის, რომლის შედეგებიც რეალურად ერთი და იგივე, თუმცა პათოგენეზი ან მიმდინარეობა თვითონ პროცესის დაზიანების აბსოლუტურად სხვადასხვა. ერთ შემთხვევაში თუ თრომბი უნდა დავშალოთ, მეორე შემთხვევაში უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ სისხლი შედედდეს. ამიტომ უპირველეს ეს ყოველსა ხდება ამ დიაგნოზების დიფერენცირება, რომელიც მარტივად ხორციელდება თავისთვის კატეკვლევით. შესაბამისად, როდესაც პაციენტი შემოდის კლინიკაში, ნუ მობილიზებულია გუნდი უკვე წინასწარ შეტყობინებული, რომ სასტრაფოს მიერ კლინიკაში ეს არის უკვე დაკავშირებული, რომ შემოდის ასეთი ტიპის პაციენტი და უკვე გუნდი არის მობილიზებული, რომ უპირველეს ყოვლისა ეს ყველანაირი სხვა დიაგნოზი გამოირიცხოს. ასევე მნიშვნელოვანია ანამნეზის შეკრება ამ შემთხვევაში და შემდეგ გადავდივართ უკვე იმ კონკრეტულ შემთხვევებში, სადაც შესაძლებელია ამ აქტიურად უმწავეს ფაზაში, რომ მოხდეს რეაგირება და ჩატარდეს რევასკულარიზაცია, ანუ რეპერფუზია, ან სისხლის მიმოქცევის აღდგენითი თერაპია.
8: და აი როგორ იმართება ინსულტი პირველ საათებში ამ შემთხვევაში, რა არის თრომბოლიზისა და თრომბექტომიის როლი თანამედროვე პროტოკოლებში?
9: თრომბოლიზისმა და თრომბექტომია პრაქტიკულად უდიდესი გავლენა იქონიათ ისემიურ ინსულტის მართვაში. ეს პრაქტიკულად დაწყებულია 21 საუკუნიდან და რეალურად იმ დაავადების, რასაც ისემიური ინსულტი ქვია, მისი რადიკალურად გაუმჯობესების შესაძლებლობას იძლევა, როდესაც რეალ დროზე მოხდება რეაგირება. ამ შემთხვევაში დღესდღეობით საქართველოს კანონმდებლობით, როგორც არის გათვალისწინებული და გაიდლაინებით მოწოდებული, ხდება 4 საათ ნახევარში თრომბოლიზის დაწყება და თრომბექტომიას განიხილავენ 24 საათს ან გაფართოებული ფანჯარის შემთხვევებიც არსებობს, თუმცა ეს შედარებით ბევრად იშვიათია და ბევრ სხვადასხვა ფაქტორზე არის დამოკიდებული. თრომბოლიზისი გულისხმობს თრომბის დაშლას, ამ შემთხვევაში ხდება ინტრავენურად მედიკამენტის გამოყენება, რომელიც პრაქტიკულად აჩერებს სისხლის შედედების პროცესს ყველა ორგანოთა სისტემაში და ასევე იწყებს აქტიურად არსებული თრომბის დაშლას. თუმცა ისეთ შემთხვევებში, როდესაც არის მსხვილი

0: შედედების სისტემის შენელებაზე და დათრგუნვაზე, ხოლო ჰემორაგიული ინსულტის დროს ხდება კონტროლი უშუალოდ სისხლის შედედების სისტემის ასევე და დამატებით სისხლის შემადედებელი მედიკამენტების გამოყენება და განმეორებითი კონტროლი ხომ არ არის კომპიუტერული ტომოგრაფიული კვლევით 24 საათში ან დამატებით თუ რამე ახალი ნევროლოგიური ჩივილი წამოვა იმის მიხედვით რომ დადგინდეს ხომ არ არის ზრდა ამ ჰემორაგიული მასის. თუ თქვათ არის გაუარესება და ლოკალიზაცია სამი შესაძლებლობას იძლევა თვითონ ამ ჰემორაგიული უბნის და ასევე სხვადასხვა გართულებები რომლებიც შეიძლება ახდეს ჰემორაგიულ ინსულტს, მაგ შემთხვევაში ასევე ერთება ნეიროქირურგი ამ მკურნალობის სქემაში და შესაძლებელია დადგეს საჭიროება ოპერაციული ჩარევის.
1: გასაგებია. აი თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ რისკ ფაქტორებზე ამ შემთხვევაში, აი რა ძირითადი დაავადებები ან ცხოვრების წესის რომელი ფაქტორები ზრდის ინსულტის რისკს?
0: ინსულტის რისკ ფაქტორებთან დაკავშირებით გამოყოფენ ორი ტიპის რისკ ფაქტორებს. ერთი არის მოდიფიცირებადი და არამოდიფიცირებადი. მაგალითად, არამოდიფიცირებადს მიეკუთვნება ასაკი, რომელიც კორელაციაშია ნამდვილად ისემიური ინსულტის გაზრდილ რისკთან, თუმცა მას ვერ შევცვლით ასაკს. ასაკი, ასევე გენეტიკური მაჩვენებლები, რომელი პარამეტრები, რომელსაც პრაქტიკულად ვერ გავექცევით. თუმცა არის მოდიფიცირებადი რისკ ფაქტორები და დაახლოებით 70% ინსულტების შემთხვევაში გვხვდება ერთი მოდიფიცირებადი რისკ ფაქტორი მაინც. და ძირითადად არის ამას მიეკუთვნება არტერიული ჰიპერტენზია, შაქრიანი დიაბეტი, მწეველობა, ალკოჰოლის მოხმარება და არაჯანსაღი ცხოვრების წესი და შესაბამისად დიეტაც. გასათვალისწინებელია ის ასევე რომ როდესაც ვთქვათ, ძალიან ხშირად არის, ну, ეს პაციენტი კი მიმართავს ექიმს, თუმცა არ ხდება დააყოლება მედიკამენტის სქემის სრულყოფილად მიდევნის და ხდება ხოლმე შემთხვევა, როდესაც ან ჩაგდებულია მედიკამენტი, ან არასწორი დოზირებით არის მიღებული, რაც პრაქტიკულად უეფექტოს ხდის ამ მოდიფიცირებადი რისკ ფაქტორების ზემოქმედებას. და ძალიან ხშირია, ამიტომ პირველად თუ შემიური ინსულტი განვითარდა ერთხელ, მეორადად განმეორება ინსულტის, იგივე რეინსულტს, რასაც ეძახიან, ეს მომატებული რისკით ხასიათდება პაციენტები, რომელსაც ანამნეში უკვე უფიქსირდებათ ერთი შემიური ინსულტის ეპიზოდის მაინც. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მედიკამენტური მხარდაჭერა იყო ან უეფექტო, ნუ რისკი ყოველთვის იარსებებს, მაგრამ ჩვენი მიზანი და მოვალეობა არის ის, რომ მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ამცირდეთ მეორადი გართულებების და დადებითი დინამიკა რომ მივიღოთ მაქედან გამომდინარე.
1: კი ბატონო, აი ყველაზე ხშირი გართულება მაინც რა არის? თქვათ როგორც მწვავე პერიოდში, ისე მოგვიანებით ეტაპზე.
0: ხო, ძალიან კარგი გაყოფა გააკეთეთ იმისი, რომ ინსულტი თვითონ როგორც თავის ტვინის იშემიური დაავადება მიმდინარეობს იმ კონკრეტული ფოკალური დეფიციტით, ანუ იმ კონკრეტული უბნის აქტიურობის დათრგუნვით, რომელშიც მოხდება სისხლის მიმოქცევის მოშლა. ეს შეიძლება გამოვლინდეს ან კიდურებში სისუსტით, ან გრძნობელობის დაქვეითებით, ან ბალანსის დარღვევით, ან მხედველობის დაქვეითებით, სახის ასიმეტრიით, მეტყველების შეცვლით, პრაქტიკულად ყველანაირი რაღაც ფუნქციით, რომელსაც ყოველდღიურობაში შეიძლება არც ვაფასებთ ადამიანები. ეს არის უპირველეს ყოვლისა მწვავე პერიოდის გართულებები, როდესაც ხდება დაზიანება ამ კონკრეტული უბნების. კლინიკური სურათი შეიძლება პირველ 72 საათის განმავლობაში შეიცვალოს, ესეც საყურადღებოა. თუმცა რაც დრო გადის, ჩვენი გუნდიც მოტივირებულია იმაზე, რომ მალევე მოხდეს პაციენტის ცხოვრების ხარისხის აღდგენა და ჩართვა სარეაბილიტაციო ღონისძიებებში. და აქედან გამომდინარე აუცილებელია ასევე ოჯახის წევრების ინფორმირება, ვინაიდან იშემიური ინსულტი საკმაოდ მნიშვნელოვნად ცვლის პაციენტის ცხოვრების ხარისხს, რასაც შემდგომ პერიოდში უკვე მოყვება როგორც ხასიათობრივი ცვლილებები და ასევე გუნება განწყობის დაქვეითება, ემოციური ლაბილობა, დეპრესია, უძილობა და შფოთვა. ეს ფსიქიატრიული გამოვლინებებიც არის და რეალურად ინსულტის მკურნალობაში არ არის მხოლოდ ნევროლოგის როლი წამყვანი. ასევე არის უმნიშვნელოვანესი მულტიდისციპლინური გუნდი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში აქტიურად იწყებს უკვე ჩართულობას ამ პაციენტის მართვაში.
1: კი ბატონო, ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვისაუბროთ დეტალურად, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, თუნდაც ოჯახის წევრების ჩართულობა და ასე შემდეგ, თუმცა მცირე სარეკლამო პაუზის დრო გვაქვს ახლა ეთერში. რეკლამის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით

0: ვიც პირდაპირ ეთერში კვლავაც დავით ტაბატაძე დარჩება ჩვენთან სტუმრად და განვაგრძობთ აღნიშნულ თემაზე საუბარს, ასე რომ დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წუთით.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
3: 2-18-18-60.
2: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9:00 და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63 63.
8: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
9: რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რეკლამის შემდეგ ჩვენ ვუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერს. დღეს საუბრის თემა ინსულტი გახლავთ და მისი მართვა. ჩვენთან სტუმრად იმყოფება კავკასიის მედიცინის ცენტრის ნევროლოგი დავით ტაბატაძე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დავით და განვაგრძოთ საუბარი. გადაცემის პირველ ნაწილში დეტალურად ვისაუბრეთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რა არის ინსულტი, რა განსხვავება ისქემიურ და ჰემორაგიულ ინსულტებს შორის და სხვადასხვა ბევრ ძალიან საინტერესო თემას შევეხეთ, თუმცა ჯერ კიდევ გვაქვს კითხვები და უნდა განვაგრძოთ საუბარი. დავით, ინსულტის განვითარებიდან რა დროშია საჭირო რომ დაიწყოს სარეაბილიტაციო ღონისძიებები და თქვენ ახსენეთ მულტიდისციპლინური გუნდი და თუ შეგვიძლია ვთქვათ ვინ შედის აი ამ გუნდში?
11: ინსულტის განვითარებიდან მას შემდეგ რაც პაციენტის სასიცოცხლო მაჩვენებლები მოგცემს საშუალებას, რეალურად უმჯობესია დაიწყოს რეაბილიტაცია, რაც შესაძლებელია, როგორც შესაძლებლობა იძლევა, მით ადრე. ძირითადად 24 საათის გავლის შემდეგ არის ხოლმე ეს უპირველეს ყოვლისა ხდება შესაძლებელი და ინსულტის მართვა შესაბამისად ხდება არა მხოლოდ ნევროლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ, არამედ როგორც თქვი მულტიდისციპლინური გუნდის. მას შორის შედის ასევე კარდიოლოგი, რომ გამო რიცხოს კარდიოლოგიურ ვთქვათ რისკ ფაქტორები და განისაზღვროს თვითონ უპირველესი მიზეზი, რა რისგან არის ინსულტი გამოწვეული. რომ დაუბრუნდეთ ამ თემას, პირველი დღის შემდეგ 24 საათის შემდეგ უკვე აქტიურად ერთვება რეაბილიტაციის სპეციალისტი, რეაბილიტოლოგი, რომელიც კონკრეტულად ტვირთავს პაციენტს იმ ვარჯიშებით, რომლითაც უკეთესად მოხდება ნერვული ქსელის აღდგენა. საყურადღებოა ის, რომ მართალია ცნობილი იყო, რომ ნერვული უჯრედები რთულად მრავლდებიან, მაგრამ ნერვულ ქსოვილს აქვს ნეიროპლასტიურობის უნარი, რაც გაგულისხმობს დაზიანებული უბანში არსებული გარკვეული ნეირონული წრედების ნაცვლად უკვე სხვა, ასე ვთქვათ, შემოვლითი გზების მოძიებას ინფორმაციის გასატარებლად. შესაბამისად, ეს აფერენტული, ანუ უკანმიმავალი იმპულსაციაც და დაღმამიმავალი იმპულსაციაც, რომელიც ამ რეაბილიტაციური ვარჯიშების დროს წარმოებს, ეხმარება პაციენტს, რომ უფრო უკეთესად აღადგინოს თავისი ცხოველმოქმედება, რაც ჰქონდა, და ამ კონკრეტული კუნთების განვითარებას უწყობს ხელს, რომ როდესაც ინსულტი ვითარდება, ძალიან ხშირია ხოლმე შემდგომ უმოქმედობის ფონზე განვითარებული ატროფია კუნთის, ანუ მისი კუნთური მასის დაქვეითება. და ეს რეაბილიტაციო ვარჯიშებიც პაციენტს უპირველეს ყოვლისა, რაც ვისაუბრეთ ამ ნეირული სტრუქტურის ცვლილების კუთხით, ასევე ეხმარება პაციენტს გავლოს ზღვარი იმას შორის, თუ რა შეუძლია და რა არა. ჩვენ პაციენტს აუცილებლად უნდა მივცეთ შესაძლებლობა, რომ შეინარჩუნოს დამოუკიდებლობა და მის ნაცვლად ყველაფერი არ უნდა გავაკეთოთ. და რეალურად ჩვენი მიმართვაც და ჩვენი მოწოდებაც ეგ არის, რომ აუცილებელია, რომ პაციენტს მაქსიმალურად შეუნარჩუნოთ დამოუკიდებლობა. ამაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს ოჯახის წევრებიც და უმნიშვნელოვანესია, და ეს ყველა ინსულტის ერთეულის, ინსულტის მართვა, სადაც ხდება ინსულტის ერთეულებში, ყველა ამ გუნდს კარგად მოეხსენება, რომ ოჯახის წევრის ჩართულობა თვითონ ამ მართვის პროცესში არის უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ გართულებებზე, გვიან გართულებებზე, რომლებიც ასევე შეიძლება ძალიან მსუბუქად გამოვლინდეს და ოჯახის წევრი, რომელიც ატარებს ამ პაციენტთან დროის უდიდეს ნაწილს, ეს შეიძლება ერთჯერადად კლინიკაში ნევროლოგის ვიზიტზე ვერ გამოვლინდეს, მაგრამ ამას ყოველთვის ამჩნევს ოჯახის წევრი. და აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ის, რომ ოჯახის წევრმა დროულად შეძლოს ამოცნობა ამ ნიშნების, რომ იქნება იქ თუნდაც დეპრესიული გამოვლინება, ანუ უძილობა, ან შფოთვა, ან განგაში შეგრძნება, რომ აუცილებლად მალევე მოხდეს რეაგირება და დაвихმაროთ პაციენტს, იმიტომ რომ ინსულტის შემდგომ რეაბილიტაციური ღონისძიებების ფანჯარა ხანგრძლივი არ არის, რაც ადრე დაიწყება რეაბილიტაცია მით უმჯობესია და ემოციური ფონის ასეთი ცვლილება შეიძლება მიზეზი გახდეს პაციენტისგან მოტივაციის დაქვეითების და ამ სარეაბილიტაციო ღონისძიებებში ნაკლებად ჩართვის. ეს რომ თავიდან ავიცილოთ და პაციენტს ნამდვილად მიუცეთ შესაძლებლობა იმისი, რომ მისი ცხოვრების ხარისხი საუკეთესოდ გაუმჯობესდეს, როგორც მისი შესაძლებლობები იძლევა, ამისთვის ოჯახის წევრებიც უდიდესი როლი უკავია ამ მულტიდისციპლინურ გუნდში. და ეს ყოველთვის აქტიური უკავშირის საშუალებით ხორციელდება.
0: დავით, აი რა ფაქტორებზეა დამოკიდებული საბოლოო გამოსავალი და რეალურად რამდენად არის შესაძლებელი, რომ დაკარგული ფუნქციები სრულად ან ნაწილობრივ აღედგინოს პაციენტს?
11: უპირველეს ყოვლისა, როგორც ვისაუბრეთ დასაწყისშიც, მთავარი ფაქტორი, რომელიც ამ ყველაფერს განსაზღვრავს, არის დროული მიმართულება. როდესაც პაციენტის მოხვედრა ხდება კლინიკაში დაახლოებით 1 საათის ფანჯარაში, ანუ კლინიკური სიმპტომების დაწყებიდან 1 საათამდე ფანჯარაში, ამ დროს გვაქვს შედეგები, როდესაც პრაქტიკულად ნევროლოგიური დეფიციტის გარეშე ეწერება პაციენტი კლინიკიდან. უკვე კლინიკიდან გაწერის მომენტშიც კი. ან ძალიან მინიმალური, პრაქტიკულად აი უმნიშვნელო, რასაც ქვია. თუმცა, როდესაც ეს ფანჯარა იმატებს, როგორც თქვით, ყოველ წუთში დაახლოებით 1.9 მილიონი ნეირონის დაღუპვა მიმდინარეობს და ეს პროცესი საკმაოდ უფრო აღრმავებს დეფიციტის განვითარების ალბათობას და დარჩენის ალბათობას ასევე. შესაბამისად, პირველ 24 საათში თუ მოესწრო ღონისძიებები ამ უმწავეს პერიოდში ჩარ ისა, მაგ შემთხვევაში დადებითი დინამიკა უფრო მარტივად მისაღწევია. თუმცა, როდესაც ეს ფანჯერა უკვე გადაცილებულია, ამ დროს ერთვება, როგორც ვთქვით, რეაბილიტაცია პლუს მეორადი გართულებების პრევენცია, რაც არის კლინიკური ზედამხედველობა, რა თქმა უნდა, და დროული რეაგირება, თუ რამე გართულება გამოვლინდება ამ პერიოდში, და ასევე მეორადი რეინსულტის, ასე ვთქვათ, პროფილაქტიკური მკურნალობა. ამ შემთხვევაში, როდესაც უკვე დაგვიანებულია მომართვიანობა, იმ დაზიანებულ თავის ტვინის უბანს პრაქტიკულად აღარ ვეხმარებით ვერაფრით. ამიტომ პირველი რისკი, მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს რეაბილიტაციის დადებითობას და შესაძლებლობას და მის წარმატებას, არის უპირველეს ყოვლისა დროული მიმართვიანობა. ასევე მნიშვნელოვანია, სადგან ვითარდება, ანუ ლოკალიზაცია, სადგან ვითარდება, რა ზომის იქნება ეს იშემიური უბანი და უფრო სწორად ზომაზე მეტად აქვს მნიშვნელობა ლოკალობას, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, შედარებით ჩუმუბანში საკმაოდ გავრცელებული ინსულტი და კლინიკური ასახვა საერთოდ არ ყოველს, მაგრამ შეიძლება იყოს საკმაოდ მცირე, მაგრამ ისეთ მნიშვნელოვან უბანში, რომ საკმაოდ ღრმა დეფიციტი მიიღოთ კლინიკურად.
0: ანუ ბევრი ფაქტორი არის განსაზღვრელი, როგორც გავარკვიეთ. კი ბატონო, და აი ბოლოს რა შეგვიძლია ვურჩიოთ ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს, ვინც ახლა გვისმენს და გვიყურებს, როგორ უნდა შეიცვალოს ცხოვრების წესი განმეორებითი ინსულტის თავიდან ასაცილებლად და ჯანსაღი ცხოვრებისთვის?
11: ინსულტის საუკეთესო მკურნალობა არის ინსულტის პრევენცია. როგორც აღნიშნეთ, 70% შემთხვევებში ერთი მოდიფიცირებადი რისკ ფაქტორი მაინც ფიგურირებს. რისკ ფაქტორი, რომლის არარსებობის შემთხვევაშიც შეიძლება იმ შემთხვევებში ინსულტი საერთოდ არ განვითარებულიყო. ასეთ რისკ ფაქტორებს, როგორც აღნიშნეთ, მიეკუთვნება მწეველობა, საკმაოდ მარტივ, ასე ვთქვათ, მოდიფიცირებად რისკ ფაქტორებს, მწეველობა, არტერიული წნევის კონტროლი, შაქრიანი დიაბეტი, წინაგულთა ფიბრილაცია, ასევე მიეკუთვნება სხვადასხვა ცხოვრების წესი და კვება, რაც უმნიშვნელოვანესია, სხეულის მასის ინდექსი ან ჭარბწონიანობა უფრო კარგად, უფრო დაკავშირებულია მომატებული ინსულტის რისკთან. და ამ პარამეტრების კონტროლით ჩვენ შეგვიძლია რომ პრაქტიკულად მინიმალურამდე დავიყვანოთ ინსულტის რისკი. რაც შეგვიძლია რომ რჩევა მიცეთ მაყურებელს უპირველეს ყოვლისა არის ის რომ დროულად შევეცადოთ რომ მაქსიმალურად სწრაფად ამოვიცნოთ ეს ნიშნები გასაგებია რომ ეს კლინის სისტემსაც კი ზოგჯერ არის შემთხვევა რომ იმდენად დუნეთ და ასე თქვა და არა გამოხატულად მიმდინარეობს ინსულტი რომ რთული ამოსაცნობად და ამ პოპულაციისთვის შესაძლებელია რომ რთული იყოს თუმცა როდესაც გამოხატულია ის კონკრეტული ნევროლოგიური დეფიციტები რომლის ამოცნობაც შეიძლება ჩვეულებრივ მოზარდსაც კი ამის შესახებ ინფორმაცია მას უნდა გქონდეს რომ დროულად მოხდეს რეაგირება და დროულად ავიცილოთ ის გართულებები რომლებიც ახასიათებს ისქემიურ ინსულტს.
0: უღრმესი სიმადლობა, ხომ არ დაამატებდით რამეს?
11: ერთადერთი რასაც დავამატებდი არის რომ არ დაგავიწყდეთ რომ დრო ტვინია.
0: ნამდვილად, აი ესეთი მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი ეთერი. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი, მიხარია რომ ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალი შევიტყვით და იმედი მოქვს რომ ეს გადაცემა გამოადგებათ ნამდვილად ადამიანებს, ვინც გვიყურა, გვისმინა და დაგვითმო დრო. კავკასიის მედიცინის ცენტრის ნევროლოგი დავით ტაბატაძე გახლდათ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. მადლობა დავით, კიდევ ერთხელ ჩვენ ინსულტზე და მის მართვაზე საუბრობდით. დღეს ამით დავასრულეთ, მომდენო 4 შაბათს შეხვდებით კვლავაც რადიო პალიტრის ეთერში. მადლობა.
10: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 84 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
5: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
6: რეკლამა. Radio Bar. 2-38-78-60.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
4: მუსიკალური ისტორიები.
5: დიდი სტუმრიანობა.
6: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
7: დავგეგმოთ დღე ერთად.
8: გამოყევი ტალღაზე.
9: FM 103-ზე.
10: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
4: ავტო.
11: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
10: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
12: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
4: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
13: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. საქართველოსთან მიმართებით ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ინდენის გაკეთება, რამდენის გაკეთებაც წევრ სახელმწიფოებს სურთ. ასე უპასუხა ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარდა კოსმა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე. ევროპარლამენტარის მიერ საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების შესახებ დასმულკითხვას. უფრო კონკრეტულად ევროპარლამენტარმა მარდა კოსისთვის დასმულკითხვაში აღნიშნა, რომ საქართველოდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად დიპლომატიური და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის უბიზო მიმოსვლის შეჩერება ძალიან მცირე ეფექტი ჰქონდა. შესაბამისად მან ევროკომისარს კითხა, განიხილავს თუ არა კომისია უბიზო რეჟიმის უფრო ფართო შეჩერებას და არსებობს თუ არა საბჭოში მიზანმიმართულ სანქციებზე შეთანხმების რეალური შანსი. ჩვენ გვექნება კონკრეტული დისკუსია საქართველოსთან დაკავშირებით ევროკავშირის საგარეო საქმე და საბჭოში. მომავალ კვირას ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ იმდენის გაკეთება, რამდენის გაკეთება წევრ სახელმწიფოებს სურთ, განაცხადა მარტა კოსმა. ცნობისთვის, ევროკომისიამ გაფართოების მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო, რომელიც გაფართოების წინა პოლიტიკას გადახედავს, განსაზღვრავს პოლიტიკურ ორიენტირებს და იმ ქმედებებს, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მომავალი გაფართოების მოსამზადებლად. კერძოდ საუბარია 4 კანდიდატ ქვეყანაზე: ალბანეთზე, მოლდოვაზე, მონტენეგროსა და უკრაინაზე. რომელთათვის 2026 წლის გაფართოების პაკეტის ფარგლებში ევროკომისია საორიენტაციო საგზაო როკებს წარადგენს. როგორც გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა გუშინა აღნიშნა, საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა, ის რაც საქართველოში ახლა ხდება, წარმოდგენილი იქნება გაფართოების ანგარიში. რუსეთის განცხადებას გამოეხმაურა რუსეთის ორი წარმომადგენელი, ერთი შალვა პაპუაშვილი საქართველოში და მეორე რუსეთის საგარეო საქმეთა წარმომადგენელი კალუგინი მოსკოვში. სრულიად ერთი გზავნელით ორივე მათგანმა განაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება არ შეესაბამება ქართველი ხალხის სუვერენულ ინტერესებს. ამის შესახებ ლელოძრიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას, რომ საქართველო კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყანა მხოლოდ ქაღალდზეა. გამოეხმაურა ამ განცხადებაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის პასუხს. მისი თქმით, ბრიუსელში გაკეთებული შეფასებები არის განაჩენი ივანიშვილის რეჟიმისთვის. რუსეთის წარმომადგენელ პაპუაშვილს, რომ ვუპასუხოთ, დღეს საქართველოს სახელმწიფო არის ქაღალდზე დარჩენილი ცნება, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მთავარი ატრიბუტი არის საგარეო სუვერენული პოლიტიკის წარმოება და ეს პოლიტიკა უნდა ასახავდეს ქართველი ხალხის ნებას. ივანიშვილის რეჟიმმა ქართველი ხალხის ნების წინამდე გააუქმა ჩვენი ევროპული მომავალი და ამას დღეს მიესალმება რუსეთი. ქართველი ხალხის მკიცე არჩევანი რომ არის ევროპა, ეს არაერთხელდა და სტურდა ივანიშვილმა ქართველ ხალხზე ძალადობით, დარბევით, სულის დამტრევით და სავარაუდოდ უცნობი ქიმიური იარაღის გამოყენებით, სადაც ჩაეხშო საზოგადოებრივი პროტესტი, მაგრამ ეს პროტესტი გრძელდება, განაცხადა სამადაშვილმა. ყველამ ძალიან კარგად იცის 2012 წელს რა ხდებოდა ციხეებში და ყველამ ძალიან კარგად იცის დღეს რა ხდება იქ. ყველა შეუძლია დაარწმუნდეს, რომ აბსურდთან და ჩვეულებრივი ინტრიგანი ოჯახის წევრებისგან აბსურდულ კამპანიაში მონაწილეობის მიღებასთან გვაქვს საქმე. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა ჟურნალისტებთან პატიმარ გიორგი დავითაძის ერგული განვითარებულ მოვლენებზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, დავითაძის ოჯახის საფუძვლიანი ნაცვლი წარსული ამყარებს ეჭვს, რომ ეს ყველაფერი კარგად ორკესტრირებული და ორგანიზებული უბინძურესი კამპანია. შეგახსენებს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების მჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ განცხადება გააკეთა და ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა და მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ. ლიეტუამ შესაძლოა რუსეთის მოქალაქეების ტრანზიტულად გადაადგილება აკრძალოს, თუ რუსეთში შავი ჭირის გავრცელების შესახებ ინფორმაცია დადასტურდება და დაავადება ლიეტუას საფრთხეს შეუქმნის. ამის შესახებ ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრმა ლინას კუკურაიტისმა განაცხადა. მისი თქმინების მიერ მსგავსი ზომა ევროკავშირთან იქნება კოორდინირებული. როგორც აღნიშნა, ის უკვე შეხვდა ყველა ძირითად ინსტიტუციას, რომელიც დაავადების მართვაზე აპასებს.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 19 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დღის მანძილზე 18 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. იმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 21, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე 17 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი.com.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: რეკლამა. რადიო
3: პარ. 2-38-78-60.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxdermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

სპორტის სიახლეები. ლიონელ მესიმ არგენტინის ნაკრებში კარიერა გამარჯვებით დაასრულა. 39 წლის ფეხბურთელმა ბოლო სანაკრებო შეხვედრა ბუენოს-აირესის მონუმენტალზე ბენინის წინააღმდეგ ჩაატარა და სამხრეთ ამერიკელებმა მეტოქე ანგარიშით 3-0 დაამარცხეს. მატჩის დაწყებამდე მესი ემოციებს ვერ მალავდა და ჰიმნის შესრულებისას ატირდა. შეხვედრის მეათე წუთზე თამაში სპეციალურად შეჩერდა. გულშემატკივრები არგენტინის კაპიტანს ხანგრძლივი აპლოდისმენტებით შეეგებნენ. პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა. მეორე ნახევრის დაწყებიდან მალევე მესის მიერ მოწოდებული კუთხურის შემდეგ ნიკოლას ოტამენდი მანგარიში გახსნა. 61 წუთზე ნიკო პასმა მესის გადაცემით ისარგებლა და არგენტინის უპირატესობა 2-ამდე გაზარდა. 71 წუთზე კი თავად მესიმ გაიტანა. მან ბენინის კარი პენალტით აიღო. საბოლოოდ არგენტინა მანგარიში 3-0 მოიგო. მესიმ ნაკრების მაისურით ბოლო შეხვედრაში 1 გოლი და 2 საგოლე გადაცემა მიითხოვა. სანდრო მამოკელაშვილის ლოს-ანჯელეს ლეიკერსმა NBA-ის პრესეზონის მეორე შეხვედრა გამართა და Golden State Warriors-თან ანგარიში 98-124 დამარცხდა. ლოს-ანჯელესის გუნდმა პირველი მატჩი Sacramento Kings-ის წინააღმდეგ მოიგო. ლეიკერსმა შეხვედრა რამდენიმე ლიდერის გარეშე ჩაატარა: გუნდს ლუკა დონჩიჩი, უოკერ კესლერი, ოსტინ რივზი და კოლინ სექსტონი არ ხავდა. მამოკელაშვილმა მატჩი სასტარტო ხუთეულში დაიწყო და გუნდში ყველაზე მეტი ქულა დააგროვა. ქართულმა კალათბურთელმა პარკეტზე 18 წუთი გაატარა და 15 ქულასთან ერთად 2 მოხსნა, 2 შედეგიანი გადაცემა და 1 დაფარება დააგროვა. მამუკელაშვილმა თამაშიდან 10-დან 6 ტყორცნა და 3 ქულიანებიდან 4-დან 3 გამოიყენა. მის ანგარიშზე ასევე 1 დაკარგვა და 1 პერსონალური ფოლი იყო. ლეიკერს პრესეზონში კიდევ 3 მატჩი დარჩა. მომდევნო შეხვედრა გუნდს 9 ოქტომბერს Sacramento Kings-ის წინააღმდეგ გელოდება. ერთა ლიგის მეოთხე ტურში ესპანეთის ნაკრებმა ხორვატიას სტუმრად ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და ტურნირის მეოთხე ფინალში თამაშის უფლება გაინახა. სპლიტში გამართულ შეხვედრაში ანგარიში ხორვატებმა გახსნეს. მეჩვიდმეტე წუთზე ივან პერიშიჩმა გაიტანა და მასპინძლები წინ გაიყვანა. ესპანეთმა მეორე ნახევარში მდგომარეობა გამოაცწორა. ჯერ 61 წუთზე შესვლაზე შესულმა მიკელ მერინომ ანგარიში გაათანაბრა. 79 წუთზე კი პერიშიჩმა მეორე ყვითელი ბარათი მიიღო და ხორვატია მოედანზე 10 ფეხბურთელით დარჩა. ესპანეთმა რიცხობრივი უპირატესობა სათანადოდ გამოიყენა და 99 წუთზე მიკელ მერინომ უკვე დუბლი გაიფორმა. საბოლოოდ კი ესპანეთმა ანგარიშით 2-1 გაიმარჯვა. 4 ტურის შემდეგ ესპანეთს 12 ქულა აქვს და ჯგუფს ლიდერობს. გუნდმა 4-ვე შეხვედრა მოიგო და ზედიზედ 52 მატჩია ძირითად დროში არ დამარცხებულა. ამავე ჯგუფში ინგლისი 9 ქულით მეორე ადგილზეა, ხორვატიას 3 ქულა აქვს, ჩეხეთს კი 0. ესპანეთმა ამ გამარჯვებით ერთა ლიგის მეოთხე ფინალში ადგილი 2 ტურით ადრე გაინახა. გიორგი შერმადინის ლაგუნა ტენერიფე ევროთასზე მეორე მატჩი ჩაატარა. ესპანური გუნდი სტუმრად ლონდონ ლაიონსთან ანგარიშით 77-89 დამარცხდა. ტენერიფემ ევროთასის პირველი შეხვედრა თურქ ტელეკომთან 82-75 მოიგო, თუმცა ლონდონში მეორე გამარჯვების მოპოვება ვეღარ შეძლო. შერმადინის სასტარტო შემადგენლობაში იყო და 18 წუთსა და 15 წამში 18 ქულა, 3 მოხსნა და 1 დაფარე მოაგროვა. ქართულმა ცენტრმა 7-დან 7 ორქულიანი ჩააგდო. საჯარიმოდან კი 7-დან 4 შანსი გამოიყენა. შერმადინმა ბურთი ერთხელ დაკარგა და 3 პერსონალური ფოლი მიიღო. მეტოქემ კი მის წინააღმდეგ 5 ჯარიმა ჩაიწერა. ქართული ცენტრის სარგებლიანობის კოეფიციენტი 20 იყო. ტენერიფეს მოთამაშეებს შორის ეს საუკეთესო შედეგი აღმოჩნდა. ლაგუნა ტენერიფეს ევროთასზე 1 მოგება და 1 მარცხი აქვს. მომდევნო მატჩს გუნდი 14 ოქტომბერს შინ მაქსიმა რომას წინააღმდეგ ჩაატარებს. მანამდე 11 ოქტომბერს შერმადენის გუნდი ესპანეთის ჩემპიონატში მურსიას ესტუმრება.

0: 2-23-80-09.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდიას, დემირდოკ

0: მისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: ყურადღება, Toyota CHR ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
4: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
5: 2 98 78 60.
2: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი დალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
8: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
9: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, რა თქმა უნდა, დღეს 7 ოქტომბერია, უთხშაბათი. ახლა კიდე დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვას და დავამატებ იმასაც, რომ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
10: მოგხსენებათ, ტრადიციულად ორ ნაწილად ყოფთ პრეს ტაიმს. პირველ რიგში ქართული ბეჭდური მედიის სიახლეებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ამჯერად ორი გაზეთი რეზონანსი და ახალი თაობა მინდა წარმოგიდგინოთ. მოგვიანებით კი მეორე ნაწილში გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში და გადავათვალიეროთ პოპულარული ვებგვერდების მიერ შემოთავაზებული უახლესი მასალები. რეზონანსით ვიწყებ. რეზონანსის 7 ოქტომბრის ნომერში თქვენ წაიკითხავთ ლიდერების მონანიება და ორად გაყოფილი ოპოზიცია, ვინ როგორ აღიქვამს ზოდელავასა და ბერიძესთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. დაახლოებით ერთ თვეში, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები მურთა ზოდელავა და ლაშა ბერიძე სავარაუდოდ საპატიმროს დატოვებენ. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით ზოდელავამ და ბერიძემ ჩადენილი დანაშაულები აღიარეს, მოინანიეს უწყებას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებებით მიმართეს და ოპოზიციის ნაწილი ზოდელავასა და ბერიძეს, ასე ვთქვათ, ღალატში ადანაშაულებს, ნაწილი მათ გადაწყვეტილებას პრაგმატულ ნაბიჯად აფასებს. მედიის ინფორმაციით მურთა ზოდელავასა და ლაშა ბერიძეს საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ ერთი წლით და ერთი თვით პატიმრობის პირობით გაუფორმდებათ. ასეთ შემთხვევაში ისინი საპატიმროს 4 ნოემბერს დატოვებენ. გახდა ცნობილი ამის შესახებ სწორედ გუშინ და რა თქმა უნდა მოყვა მას შეფასებები, ვინ როგორ აღიქვა. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე ოპოზიციის იმ ნაწილის მოსაზრებას ეთანხმება, რომელიც ფიქრობს, რომ საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნა რეპუტაციის შემლახველი სულაც არ არის და არც ღალატია მოცემულ პოლიტიკურ ვითარებაში. ჩიტაძე გვეუბნება, რომ ამ შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმება არის ფორმალობა. პეტრე მამრაძე ფიქრობს, ეს არის კიდევ ერთხელ კრახზე ხელის მოწერა, ეს არის დიდი დაზიანება ისედაც დაზიანებული ოპოზიციისათვის, მათ არავითარი იდეოლოგია და პრინციპები არ გააჩნიათ. ახლა ისევ ოპოზიციურ ფლანგზე დავრჩეთ და ვნახოთ, იყოფა თუ არა ახალი. ოპოზიციაში შესაძლოა კიდევ ერთი დაყოფა ვიხილოთ. პროსახელისუფლებო მედიის ინფორმაციით, პარტია ახალში უკვე გადაწყვეტილია ორად გაყოფა. ახლა პარტიის თანათავმჯდომარეების, ნიკა გვარამიასა და ნიკა მელიას გუნდებს შორის მხოლოდ იმაზე მინდის მსჯელობა, თუ ვის დარჩება პარტიის სახელი, ლოგო, საარჩევნო ნომერი. თავად გვარამია პარტიაში რაიმე დრამატული ცვლილების არსებობას უარყოფს, მაგრამ აცხადებს, რომ თუ რაიმე მოხდება, ეს აუცილებლად გახდება საჯარო. ჩვენ ვართ ორი გუნდი, რომლებიც გაერთიანდა, ისე კოალიციაში რეალურად ოთხნი ვართ. არანაირი დრამატული ვითარება ამ მიმართულებით არ შექმნილა. პაატა ზაქარიაშვილმა განიხილა ეს საკითხი და არ გამორიცხა, რომ მელია დაუბრუნდეს სააკაშვილის ცენტრს. ეს ძალიან გააძლიერებს ნაციონალურ მოძრაობას. გვარამიას საკმაოდ დამაჯერებელი მეტყველება და ხედვები გააჩნია. ხშირად არ ვეთანხმები მას, მაგრამ თავისი ამომრჩევლის თვის დამაჯერებელია. შვიდ ნაწილად დაიყო ნაციონალური მოძრაობა და ყველაზე დამაჯერებელი მეტყველება ხშირად ჩემთვის მიუღებელი, მაგრამ საზოგადოებისა და პოტენციური ამომრჩევლისათვის გააჩნია სწორედ გვარამიას, ვიდრე ნებისმიერ სხვას, ვინც იქ არის. ამიტომ გვარამიამ შეიძლება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ინტელექტუალური ამომრჩეველი თავის მხარეს წაიყვანოს. კოალიცია არაფერია, აბსურდია და ბოდვაა, თავსაც იტყუებენ და სხვასაც ატყუებენ, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ასე ჩანს. გვარამიამ კიდევ შეიძლება რაღაც შეინარჩუნოს, ხოლო მელია, მიუხედავად იმისა, რომ არის თამამი შემტევი საბრძოლო სულისკვეთებით, არ ვიცი რით იზიდავს საკუთარ ამომრჩეველს და რას თავაზობს მას. გვარამიაში კი ვხედავ ამას და მელიაში ვერ ვხედავ, რა უნდა მელიას ვერ გულახდილად რომ გითხრათ ვერც ხვდები, ამიტომ მელიამ კაფეოდ უნდა ჩამოაყალიბოს რა უნდა, რათა გარდა მისი ამომრჩევლის ვიწრო და ერთგული წრისა დააჯეროს საზოგადოების დიდი ნაწილიც. აი ასეთია შეფასება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ევროკომისიამ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. განცხადების თანახმად, ევროკომისიამ მიიღო დოკუმენტების პაკეტი, რომელიც გაფართოების წინა პოლიტიკას გადახედავს, პოლიტიკურ ორიენტირებსა და იმ ქმედებებს განსაზღვრავს, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მომავალი გაფართოებისთვის მოსამზადებლად. ევროკავშირის გაფართოება გეოპოლიტიკური იმპერატივია. დღეს საფუძველს ვამზადებთ იმის უზრუნველ საყოფად, რომ უფრო დიდი ევროკავშირი უფრო ძლიერიც იქნება, უფრო მყარიც, უფრო ეფექტურიც და მყარად დაფუძნებული იმ ღირებულებებსა და წესებზე, რომლებიც ჩვენ განგვსაზღვრავენ. ეს არის ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებიდან ამონარიდი დეტალები და დანარჩენი გაზეთში. რეზონანსი. ედვარდ სააკაშვილი პოლიტიკაში მოდის, პატიმრობაში მყოფი ექს-პრეზიდენტის მინიშნება ბრაზილიური სცენარი საქართველოსთვის. მოკლედ, რა თქვა სააკაშვილმა. ფეისბუქზე სამშაბათს გავრცელა წერილი და თქვა, რომ პოლიტიკური ლიდერების მხარდაჭერას ციხე მხოლოდ ზრდის და აშკარად საწინააღმდეგო ეფექტი აქვს. ბორია მოდი აქ, შენ საყვარელ ბრაზილიაში, ბრაზილიის პრეზიდენტი ლულა თავისმა შემცვლელმა პრეზიდენტმა ბოლსონარომ ციხეში ჩასვა საკმაოდ საეჭვო ბრალდებებით. ლულამ ვადაზე ადრე დააღწია თავი პატიმრობას და საპრეზიდენტო არჩევნებში დაამარცხა ბოლსონარო. ამის შემდეგ ბოლსონარო გამოაცხადეს კრიმინალად, დააპატიმრეს აშკარად გამოგონილი ბრალდებებით. ხო და ახლა ბრაზილიაში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც კენჭს იყრის ბოლსონაროს შვილი ფლავიო, რომლის მთავარი დაპირებაა, რომ ციხიდან გამოუშვებს საკუთარ მამას და ის დიდი უპირატესობით ამარცხებს ლულას. აი სწორედ ამ ტექსტს უძებნიან ახლა ქვეტექსტებს, თუ რას ნიშნავდა სააკაშვილის ეს მინიშნება, რაზე იყო აქ აქცენტი და ხომ არ მოდის ექსპრეზიდენტის შვილი პოლიტიკაში. ნახოთ, ეს ვერსიები რამდენად მყარია. ახლა გადავხედოთ დებატებსაც რეზოლუციასთან დაკავშირებით. ევროკომისია უფრო საღად აფასებს სიტუაციას, ვიდრე ევროპარლამენტი ითქვა ამის შესახებ და ნახოთ დეტალებიც, რა ახალი რეზოლუცია მზადდება. გაზეთი რეზონანსი გვაუწყებს 7 ოქტომბერს ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ საგანგებო დებატები იგეგმება. 8 ოქტომბერს კი ამის საფუძველზე შესაბამისი რეზოლუციის მიღება. საქმე ეხება ქართული ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელს, რომელიც 5 ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას ითვალისწინებს. ანალიტიკოს ზალან ჯაფარიძის აზრით, ევროკომისია უფრო რეალურად და საღად აფასებს სიტუაციას, ვიდრე ევროპარლამენტი. მისი ვარაუდით, თუ ხელისუფლება ოპოზიციურ პარტიებს გააუქმებს, ევროპარლამენტი გარკვეულ სანქციებს მას აუცილებლად დაუწესებს. ნახოთ, რატომ აღარ იზრდება საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასი 10%-ით. 4-წლიანი პროგრამა დასრულდა და მთავრობამ ახალი გადაწყვეტილება მიიღო. დავით ჩიხელიძე, დადებითი ცვლილება შეეხება ყველას, ვინც საჯარო სექტორშია დასაქმებული. კერძო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასი წლიურ ჭრილში 8%-ით გაიზარდა. შესაბამისად, სახელმწიფომ იმაზე ოდნავ მეტით მოუმატა ხელფასი საჯარო სექტორში დასაქმებულებს. ვინც დასაქმებულია საჯარო სამსახურში, არ აქვს მნიშვნელობა რა პოზიციაზე, მას ანაზღაურება გაიზრდება 8.4%-ით და მისი მინიმალური ანაზღაურება 1725 ლარი იქნება. წაიკითხავთ ამის შესახებ გაზეთში რეზონანსი. ახალი თაობა, ჩათვალეთ მწერვალებს, ვიპყრობთ საქართველო აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ჰაბად ჩამოყალიბდა. მასწავლებლებს ხელფასი 2 ლარით გაეზარდათ, პედაგოგები ოცნების გადაწყვეტილებას უბრალოდ ცინიზმად აფასებენ. ციხეებში პატიმრებს პროვოკაციებს უწყობენ, ადვოკატის განცხადება, მოშიმშილე პატიმრების მოთხოვნაა დაუყოვნებლივ შეწყდეს მათზე ყოველგვარი ზეწოლა, ხოლო კონკრეტული ადმინისტრაციის თანამშრომლები კი დაუყოვნებლივ ჩამოაცილონ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებას. ვერ გაგვაჩუმებენ გიორგი დავითაძის საქმეს, გადაყვება ეს ხელისუფლება, დაღპირდა ხელისუფლებას ირმა ინაშვილი. მიუმართავს სახალხო დამცველს, დაუყოვნებლივ მოინახულონ ყველა მოშიმშილე პატიმარი. არის ასეთი მოთხოვნაც. სიახლეები უცხოეთიდან მარკო რუბიო რუსეთმა ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალების შესახებ მეტი ინფორმაცია უნდა გაასაჯაროს. გერმანიაში ფედერალური სადაზვერვო სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. ურსულა ფონ დერ ლაიენი, შავ ზღვაში კომერციულ გემებზე თავდასხმები მიუღებელია. ეს და სხვა საინტერესო სიახლეები გაზეთში ახალი თაობა. ახლა კი პორტალების მასალებს გადავხედოთ. ამბებიჯიზე წაიკითხავთ მოჩვენება ნაწილაკები და ანტარქტიდის ყინულებში აღმოჩენილი საიდუმლო. ფიზიკის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემია ფრენსის ჰალზენს გადაეცა, რა იპოვა მეცნიერმა კოსმოსში. კვირის პალიტრა ჯიზე რუბრიკაში მსოფლიო წაიკითხავთ, რას წერს მსოფლიო მედია. გავრცელებული ინფორმაციით შავ ჭირს რუსეთში მეორე ადამიანის სიცოცხლეც ემსხვერპლა. დეტალები Daily Mail-ის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში. 6 ოქტომბერს ადგილობრივმა მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთის ირკუცკის ოლქში შავი ჭირისაგან მეორე ადამიანის გარდაიცვალა. რამდენად არის დადასტურებული ეს ფაქტი? წაიკითხავთ კვირის პალიტრა ჯიზე. პრესთაიმი დასრულებულია და მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
11: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 84 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.

0: 0 2 23 80 09.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად ხოლოდ PSP-ში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარი 2-38-78-60.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
10: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 19 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დღის მანძილზე 18 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. იმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 21, თელოსსა და სიღნაღში 20 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე 17 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 градусия ситво.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsius.gr.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ევროპარლამენტში დღეს საქართველოს საკითხზე დებატები გაიმართება. ოპოზიციური პარტიების საგზავნის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელე განსახილველად საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადაეცა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტი ჯივინოსტატი უკვე საქართველოსშია და უახლოეს დღეებში პაციენტებზე პრეპარატის გაცემა დაიწყება. თბილისში გზაჯვარი დინებზე ეგრეწოდებული yellow box-ის მოწყობა იგეგმება.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით დღის მთავარ სიახლეებს. ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისყრა გაიმართება. დღის ეს რეგის თანახმად დებატები სახელწოდებით მართველი პარტიის ქართული ოცნების მცდელობები საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ რამდენიმე საათში დაიწყება. აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციის კენჭისყრა კი ხვალ მოეწყობა. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ევროკომისიამ გაფართოების მომზადებელი დოკუმენტები მიიღო. საუბარია 4 კანდიდატ ქვეყანაზე, ალბანეთზე, მოლდოვაზე, მონტენეგროსა და უკრაინაზე, რომელთათვის 2026 წლის გაფართოების პაკეტის ფარგლებში ევროკომისია საორიენტაციო საგზაო როგებს წარადგენს. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტა კოსი ამბობს, რომ საქართველოს კანდიდატი ქვეყანა მხოლოდ ქაღალდზეა და ის, რაც ახლა ქვეყანაში ხდება, გაფართოების ანგარიში აისახება. ევროპული გზავნილებისა და ქართული გამოხმაურებების შესახებ ნინო დავითაძე გვიამბობს.
4: საქართველოს საკითხი ევროპული დღის წესრიგის ცენტრში კვლავ ბრუნდება. დღეს ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ დებატები იმართება, რომლის მთავარი თემა ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებია. საკითხს ევროპარლამენტარები რეზოლუციასაც განეხილავენ. კენჭისყრა კი ხვალ 8 ოქტომბერს გაიმართება. ევროპარლამენტის ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღვის ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მიმართ მზარდი კრიტიკა. ბრიუსელში ყურადღება განსაკუთრებით ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. მათი შეფასებით დემოკრატიულ უკუსლასა და ოპოზიციასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებზეა გამახვილებული. ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი საქართველოსთან მიმართებით ევროკავშირის შემდგომ ნაბიჯებზეც საუბრობს. მისი განცხადებით, მომავალ კვირას საქართველოს საკითხზე დისკუსია ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოშიც გაიმართება, თუმცა კოსი ხას უსვამს, რომ ევროკომისიას შეუძლია მხოლოდ იმდენი გააკეთოს, რამდენის გაკეთების სურვილიც წევრ სახელმწიფოებს ექნებათ. სწორედ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პოზიციაზე იქნება დამოკიდებული, გადაიდგმება თუ არა ახალი ნაბიჯები საქართველოს მიმართ. მათ შორის განიხილება თუ არა უვიზო რეჟიმის უფრო ფართო შეჩერება ან მიზანმიმართული სანქციების დაწესება. ეს საკითხი მარტა კოსს ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზეც დაუსვეს. კოსის შეფასებით, საქართველო დღეს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა მხოლოდ ქაღალდზეა. მისი თქმით, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები ევროკავშირის გაფართოების ანგარიშშიც აისახება, რაც საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შეფასება იქნება. ევროკომისრის პოზიცია ასეთია: საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პერსპექტივა პირდაპირ არის დაკავშირებული ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან და იმ ნაბიჯებთან, რომელსაც ხელისუფლება გადადგამს. შეგვიძლია მოვისმინოთ ამ უნარიდის საგარეო კომიტეტიდან.
5: კონკრეტული კითხვა მაქვს საქართველოსთან დაკავშირებით. თქვენ უკვე შევაჩერეთ უვიზო მიმოსვლა საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურეობრივი პასპორტების მფლობელებისთვის. თუმცა საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით ამას რეალური შედეგი თითქმის არ მოჰყოლია. განიხილავს თუ არა კომისია უვიზო მიმოსვლის შეჩერების უფრო ფართო ზომებს და არსებობს თუ არა ახლა რეალური შანსი, რომ ევროპულ საბჭოში მიზნობრივ სანქციებზე შეთანხმება შედგეს.
6: რა შეეხება საქართველოს მომავალ კვირას, ამ საკითხზე სპეციალურ განხილვას გავმართავთ ჩვენ. მხოლოდ იმის გაკეთება შეგვიძლია, რისი სურვილით წევრ სახელმწიფოებს ექნებათ.
3: ბრიუსელის გზავნილებს თბილისში ხელისუფლების მხრიდან კრიტიკული შეფასებები მოჰყვა. მართლ გუნდში აცხადებენ, რომ ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მიმართ გაკეთებული შეფასებები რეალურ მდგომარეობას არ ასახავს და ქვეყნის ევროპულ კურსს ხელისუფლება არ ცვლის. ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებით საქართველოსთვის მთავარი მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნებაა და ქვეყანა უკრაინისა და მოლდოვის მაგალითს სწორედ ამ კონტექსტში უპირისპირებს. მათი თქმით, ევროკავშირის წევრობა საქართველოსთვის კვლავ მიზანია, თუმცა ამ გზაზე თბილისი საკუთარი პოლიტიკისა და ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით მოქმედებს. ჯობია იყო მხოლოდ ფურცელზე კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე მხოლოდ ფურცელზე სახელმწიფო, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა ბაბუაშვილი.
7: მე მგონია ჯობია მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ სახელმწიფო. და ეს არჩევანი იყო სინამდვილეში დასაკეთებელი, ჩვენ დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის და წასულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან. საქართველო იქნებოდა ეკონომიკურად ისევე დაზიანებული, როგორც მოლდოვა არის დაზიანებული. ჩვენ დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის და წასულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან. საქართველო დიდი ალბათობით სამხედრო კონფლიქტში შევიდოდა, ახალ სამხედრო დაპირისპირებაში რუსეთთან და დღეს ისეთივე ომისგან დანგრეული ქვეყანა ვიქნებოდით, როგორც უკრაინა.
4: ოპოზიციონერი ლიდერები კი აცხადებენ, რომ საქართველო ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე უკანიხევს და პასუხისმგებლობას ამ პროცესზე ხელისუფლებას აკისრებენ. მათივე შეფასებით განსხვავება საქართველოსა და მოლდოვას შორის სწორედ ხელისუფლების პოლიტიკაშია. ოპოზიციაში ასევე საუბრობენ პერსონალურ სანქციებზე და აცხადებენ, რომ პარტნიორებთან ერთად მუშაობენ მართველი გუნდის კონკრეტული წარმომადგენლების მიმართ შეზღუდვების დაწესებისთვის. ხატია დეკანოიძის თქმით, საკითხებს შორის ერთ-ერთი მთავარი ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვაც არის. ამავე საკითხზე კი ჰილოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი წევრი გიორგი სიორიძე ამბობს, რომ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო დავის განხილვა სწორედ ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ დაგეგმილი დებატებისა და რეზოლუციის ფონზე მიმდინარეობს.
8: თქვენი თხოვნაა და მოთხოვნაა, რომ ბიძინა ივანიშვილს, ირაკლი ყობახიძეს, პაპუაშვილს, კალაძეს და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც კვებავს ამ რეჟიმს და ავრცელებს საქართველოში რუსულ გავლენებს, ეს სანქციები ყველა ამ ადამიანზე იყოს გავრცელებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ საზოგადოებას ეს მოდეს, რომ საქართველოს მეგობრები, ჩვენთან ერთად, იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც ძალიან დიდი ხანი ვიბრძვით საქართველოს მშვიდობიანი ევროპული მომავლისთვის, სწორედ გავაკეთოთ ყველაფერი იმის ის რომ ქართველი ხალხის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებზე ივანიშვილმა და მისმა მაფიოზურმა დაჯგუფებამ აგოს პასუხი.
9: ის რომ პარტიების აკრძალვის სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადაეცა განსახილველად, ეს გახლავთ პირველი ნაბიჯი, რომელიც ივანიშვილის საკონსტიტუციო სასამართლომ გადადგა ერთი წლის მანძილზე და ეს პირდაპირ არის კავშირში, ევროკავშირში გასამართ დებატებთან და ანგარიშის განხილვასთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართული ოცნების გზავნილია საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი არის შეჩერებული. პარტიების აკრძალვა ეს არის დემოკრატიის დასამარების გზაზე ყველაზე უკიდურესი ზომა და ამისათვის პერსონალურად ივანიშვილი და ქართული ოცნება გადაიხდის ყველაზე დიდ პოლიტიკურ ფას.
10: სამწუხაროდ ქართული ოცნება არჩევანს არ უტოვებს ცივილიზებულ სამყაროს და აიძულებს მათ, რომ დასაჯონეს ხელისუფლება, რომელიც დღეს არ წარმოადგენს არავის ინტერესებს და რა თქმა უნდა ქართველი ხალხის ინტერესებს. აქედან გამომდინარე ისეთი გადაწყვეტილების მიღება ან იმაზე მსჯელობა, როგორიც არის პარტიების აკრძალვა, დემოკრატიულ სამყაროში, ისეთ სამყაროში, სადაც ადამიანს, ოჯახს, ღირსებას ცემენ პატივს და იმასაც, რომ ადამიანს უნდა გააჩნდეს არჩევანი, ბუნებრივია მიუღებელია.
4: დებატები საქართველოს დროით 21 საათზე დაიწყება. მართველი პარტიის ქართული ოცნების მცდელობები საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ, სწორედ ამ სახელწოდების ირგვლივ, ევროპარლამენტარები საქართველოსთან დაკავშირებით იმსჯელებენ. აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენსკი 8 ოქტომბერს უყრიან.
11: მადლობა ნინო დავითაძე საუბრობთა. ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ განსახილველად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადასცა. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის მიერ კონსტიტუციური სარჩელის არსებითად განსახილველად მიღების განმწესრიგებელი სხდომა ზეპირი მუსმერის გარეშე გუშინ გაიმართა. განახლებული საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელსაც პარტია გახარია საქართველოსთვის, დაემატა საკონსტიტუციო სასამართლოში 21 სექტემბერს შევიდა. მანამდე ქართული ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელით მოთხოვნილი იყო ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებისთვის რელოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა და აკრძალვა. 24 სექტემბერს ქართული ოცნების მიერ ხუთი ოპოზიციური პარტიის გაუქმების მოთხოვნით შეტანილ მესამე სარჩელს სოციალური სამართლიანობის ცენტრი სამართლებრივად აფასებს და აცხადებს, რომ ეს ნაბიჯი ქვეყანაში დემოკრატიული სივრცის საბოლოო გაქრობის რისკს ქმნის. ორგანიზაციის განმარტებით პარტიების აკრძალვის უკიდურესი ზომა ინდივიდუალურ და მყარ მტკიცებულებებს უნდა ემყარებოდეს მაშინ, როდესაც მართველი გუნდის არგუმენტაცია პოლიტიკურ შეფასებებს და პრობლემურ განზოგადებებზე აგებული.
12: შევე როცას მოწოლებს ივანიშვილის ძანება რას შინარ შემსრულებელი იქნება, შეიძლება პაპუაშვილმა და ყობახიძემაც არიცოდნენ მაგალითად, თუმცა ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი წინამდებობა უნდა გაგრძელდეს იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში დიქტატურა კი არ დამყარდეს და პარტიები აიგრძალოს და განსხვავებული აზრი აიგრძალოს, ამიტომ იმისთვის, რომ ქვეყანაში დაბრუნდეს დემოკრატიული პროცესი, საპარლამენტო ცხოვრება, რეალური პოლიტიკური პროცესი და მათ შორის შეიცვალოს ის რეპრესიული გარემო და კანონმდებლობა, რომელიც მიიღო ივანიშვილი.
13: პარტიების აკრძალვის საკითხს ქართული ოცნება იყენებს, აი თავისი PR მასხარაობისთვის. ჯე ყოველ 9 თვეში ერთხელ განაახლებენ, ხან იწყებენ ამაზე ლაპარაკს, ხან ივიწყებენ ამ საკითხს. ანუ მათ ჩამოკიდეს ერთგვარი დამოკლეს მახვილი ოპოზიციის თავზე და ნებისმიერ წამს შეიძლება ივაჭრონ ამ საკითხით. შეიძლება საერთოდ არ დაჭirdეთ ამ საკითხის აქტუალიზება, შეიძლება პირიქით ყველა პარტია აკრძალონ. ანუ ეს რაღაცა მანიპულაციური იარაღი არის ქართული ოცნების ხელში.
11: 4 ოქტომბრის საპროცესო აქციის საქმეზე მსჯავრდებულები მურთაზო დელავა და ლაშაბერიძე შესაძლოა 4 ნოემბერს გათავისუფლდნენ. მათთან საპროცესო შეთანხმების პირობებზე საბოლოო შეთანხმება მიმდინარეობს. განხილული პირობების მიხედვით მათ სასჯელი სახით 1 წლითა და 1 თვით პატიმრობა შეეფარდებათ, რის შემდეგაც 4 ნოემბერს საპატიმროს დატოვებენ. საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას გეგმავს კიდევ ერთი მსჯავრდებული ირაკლი ჩხვერკია.
14: რომ არა მაშინ ჩვენ უსაფრთხოების სისტემის გამართული მოქმედება დღეს ესე თავში არ შეგვაცოდებდნენ ბურჭულაძე და ზოდელავა და სხვები რომ ციხეში არიან და ოჯახს ვერ ხედავენ. დღეს წამომჯდრები იქნებოდნენ სავარძლებში, საქართველოში იქნებოდა სისხლის გუბეები, იმით რომ ფაქტობრივად სამოქალაქო დაპირისპირებას დაიწყებდნენ, იმ დაპირისპირებას რომელიც წააქეზა მათ შორის ბრიუსელის განცხადებებმა და კარგად იქნებოდნენ სხვადასხვა სავარძლებში წამოჭიმულები. ასე რომ დამარცხდნენ სახელმწიფოს დამხობაში და ახლა შეერგონ ის საჭირო, რომელიც ქართველი ხალხის სახელით ქართულმა მართლმსაჯულებმა მათ გამოუტანა.
8: თავისუფლება ყველა პოლიტპატიმას, ეს არის ჩვენი პოზიცია და ასევე შეიძლება გითხრათ, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ ამ ქვეყანაში არის უსამართლობა, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ბრძოლის ჟინი და ჩვენი ბრძოლაში ჩაქვა, ეს არის ჩვენი ყოველდღიურობა. ამიტომ კიდევ მეორე ყველას მოუწოდეთ მათ შორის, რომ მორალურად არ შევაფასოთ ადამიანების დამოკიდებულება და განწყობა იმ მართლმსაჯულების მიმართ, რომელიც არის პოლიტიზირებული და არ არის სამართლიანი.
15: რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებმა, რომლებიც ამ პროვოკაციაში შემთხვევით აღმოჩნდნენ და არ არიან დღეს პოლიტიკოსები, საპროცესო შეთანხმებები უნდა გააფორმონ და აუცილებლად უნდა დატოვოთ ციხეები. ხოლო იმ ადამიანებმა, რომლებიც მონაწილეობა მიიღეს ოცნების მიერ დაგეგმილი პროცესების ორგანიზებაში, უნდა აღიარონ რა გააკეთეს და თქვან, ვისთან ქონდათ შეთანხმებები გაკეთებული, იმიტომ რომ გვახსოვს ეს ადამიანები 4 ოქტომბრამდე იძახდნენ, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ კონკრეტულ ადამიანებთან.
13: ლიდერებმა მას შემდეგ უნდა იფიქრონ საპროცესო შეთანხმებაზე, სადაც მათი პროვოკაციის შედეგად ციხეში აღმოჩენილი ყველა ადამიანი გათავისუფლდება. 4 ოქტომბერი ეს იყო ქართული ოცნებისთვის გადაგდებული, ასე ვთქვათ, მადლი ოპოზიციის მხრიდან, იყო შეცდომა, იყო დანაშაული ზოგიერთი ლიდერის მხრიდან, უპასუხისმგებლობა და ეს რაც მალე გააცნობიერებენ ეს ციხეში მყოფი ადამიანები, მით უკეთეს.
11: ხო, დამცოს მიმართავს დროას ლიდერი ლევან იოსელიანს რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში მორიგეობის დაწესებისკენ მოუწოდებს. ხელისუფლება წარსულში გიორგი დავითაძის ოჯახის ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირზე ამახვილებს ყურადღებას და ორგანიზებულ ბინძურ კამპანიაზე საუბრობს. საჯარო აღსრულების დაწესებულებებში არსებულ ვითარებაზე კომენტარს აკეთებს პრემიერი. ირაკლი კობახიძე ირწმუნება, რომ ხელოვნურ სპეკულაციებს ვერავით არის წარმატება ვერ ექნება და ვითარება სრულად ექვემდებარება კონტროლს.
16: იერკი ხნედ გწნობს თავს, ბრძოლის განწყობაზეა, ხარდაჭერა აქვს პატიმრებისგან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საბადრეკო სამსახურის თანამშრომლების მხრიდან აქ პროვოკაციებს ადგილი, ამ პროვოკაციებზე პასუხის შემთხვევაში უკვე უსწორდებიან პატიმრებს. საგანი, რაც თქვენ იცით, მარო გადაყლაპა, დღეს დგომარეობითაც მას აქვს ორგანიზმში, პროტესტის ნიშნად არაპირებს მანიპულაციის, სამედიცინო მანიპულაციის ამ საგნის ამოღებას. ის თანამშრომლები და ის ადამიანები, ვინც განახორციელეს მასზე ზეწოლა, ზეწოლა და წამება არ ადამიანურ პრობა, დღესაც რჩებიან თანამდებობა და დღესაც არიან დაუშჩელი.
8: რას იწვევა ამ ფაქტს ერთხელიანი გამოძიება? ანუ რატო არ შეიძლება ეს ძალიან მოკლე ვადებში თუ სახელმწიფოს კეთილი ნება გამოიძიოს კონკრეტულმა სხვა ორგანომ, როგორიც არის ეგრევე პროკურატურა? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ გამართლება არ აქვს. ფაქტია, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევა, მათ შორის პენიტენციურ სისტემაში, არის ძალიან სერიოზული პრობლემა.
10: იკვეთება ქართული ოცნების ღალატი საკუთარი ღირებულებებისა და ამორჩევლის მიმართ. ზუსტად ის, რის გამოც მოვიდა ქართული ოცნება ჩვენს ხელისუფლებაში 2012 წელს, ზუსტად ამ პრინციპებს უღალატა და დღეს უბრალოდ შავისთვის თეთრის დარქმევით ამ სამარცხვინო ლაქას ვერ ჩამოირეცხავს და ის პასუხს აგებს ქართული ხალხის წინაშე.
17: ну его гарголи спекуляциები რასთან დაკავშირებითაც ყოველთვის გაქვთ ინფორმაცია თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ამ სპეკულაციებს არ ქონდა არავითარი საფუძველი ვერავითარი ასე ვთქვათ აჟიოტაჟი ვერ შექმნეს შეიძლება სადღაც იყო გარგოლი სირთულეები თუმცა ვითარება აბსოლუტურად სრულად ექვემდებარება ბუნებრივია კონტროლს არ არის სიმშვიდის დარღვევის არავითარი საფუძველი იუსტიციის სამინისტრო ყველა შესაბამისი უწყება რა თქმა უნდა ბოლომდე აკონტროლებს ვითარებას კადრები იმის მაჩვენებელია რომ სტანდარტების შესაბამისად მოქმედებს ჩვენი პენიტენციური სისტემა. სტანდარტების შესაბამისად მოქმედებს, როცა საჭიროა იზოლების ზომის გამოყენება, პროპორციული ოფის პრინციპის შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს იზოლების ზომა გამოიყენება, თუმცა როგორც კადრებმა აჩვენა, ეს ყველაფერი ხორციელდება პროპორციული ოფის პრინციპის
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
11: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს მარიამ ქვრივიშვილს ვიცე-პრემიერის მოვალეობაც დაეკისრება. ამის შესახებ მთავრობის გამოდასხმებაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მარიამ ქვრივიშვილს დაეკისრება საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობა, რაც მას დაეხმარება მომავალში კიდევ უფრო წარმატებულ საქმიანობაში, ეკონომიკის სექტორის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებაში განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტი ჯივინოსტატი უკვე საქართველოსშია და უახლოეს დღეებში პაციენტებზე პრეპარატის გაცემა დაიწყება. მთავრობის წარმომადგენლების ინფორმაციით მოლაპარაკებები დადებითად დასრულდა კიდევ ერთ პრეპარატ ვამორულონის შეცენასთან დაკავშირებით.
18: ეს მნიშვნელოვანი სიახლეა, რა თქმა უნდა, ქართული ჯანდაცვის სისტემისთვის. ორი ინოვაციური მედიკამენტი, უმნიშვნელოვანეს მედიკამენტი, ეს არის ჯივინოსტატი და ეს არის ვამორულონი. დასრულდა ეს მოლაპარაკება, წარმატებულად დასრულდა და დარჩენილია მხოლოდ ხელმოწერილი ეგზემპლარების გაცვლა პრაქტიკულად, რის შემდეგაც აქტიურად დაწყებული ამ დრომდეც და აქტიურად გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ინტენსიურად გაგრძელდება მუშაობა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად რეალურად ხელმისაწვდომი გახდეს პაციენტებისთვის ეს მედიკამენტები. სხვა ახალ ინიციატივებს ამიმართულებით, ამას ბუნებრივია, რომ აქტიურად ვაკვირდებით. აქტიურად ვაკვირდებით ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, წამლის ეფექტიანობის და წამლის უსაფრთხოების თაობაზე მტკიცებულებები. ასეთი
11: ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯულაძის განცხადებით, რუსეთში შავი ჭერის შემთხვევის გამოვლენასთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე პანიკის არავითარი მიზეზი არ არსებობს. მინისტრის განმარტებით, შემთხვევის გამოვლენის ადგილი საქართველოსგან ძალიან შორს მდებარეობს და მიმოსვლის ინტენსივობის ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, რაიმე რეკომენდირებული ზომების მიღების საჭიროება ნამდვილად არ იკვეთება.
19: გაზრდილი ეპიდემიური რისკის პასუხად რუსეთის მოსაზღვრე სახელმწიფოებმა, მათ შორის ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებმა, ყირგიზეთმა, უზბეკეთმა, მონღოლეთმა და ყაზახეთმა გუშინვე მიმართეს შესაბამის ზომებს. ამ ფონზე გაურკვეველია, თუ რას აკეთებს ქართული სახელმწიფო. ამას მნიშვნელოვანია, რომ ადგილი არ ქონდეს მოჭარბებულ საზოგადოებრივ მდგომარეობას, ამდენადვე საქართველოს მოსახლეობა იმსახურებს პასუხს იმაზე, თუ რა ზომებს იღებს დღეს ხელისუფლება. თუმცა ამ დრომდე ვერ ვხედავთ ვერავითარ რეაგირებას და ვხედავთ, რომ რეჟიმი კლავაც ტრადიციულად ყურსაც არ იბერტყავს.
18: ინფორმაციის ძირითად წყაროს წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, გლობალური თანამშრომლობის ეს პლატფორმა, როგორიც არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და ამ ინფორმაციებზე დაყრდნობით შემიძლია ვთქვათ, რომ არავითარი მიზეზი რაიმე პანიკისთვის, ასე ვთქვათ, ყალბი აჟიოტაჟების შექმნისთვის რასაკვირველია არ არსებობს. რაიმე ზომების მიღების საჭიროება აბსოლუტურად არ იკვეთება, არავითარი რეკომენდაცია საამისოდ არ არსებობს. ბუნებრივია ასეთია დღეს მდგომარეობა. ესე იგი მთელი მონაცემები რაც იკრიბება საქართველოსგან ძალიან შორს მდებარეობს მიმოსვლის ინტენსივობის ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, რაიმე რეკომენდირებული ზომების მიღება ნამდვილად არ იკვეთება.
11: თბილისში გზაჯვარე დინებზე ეგრეთ წოდებული yellow box-ის დანერგვა იგეგმება დედაქალაქის მერის კახაკალაძის ინფორმაციით. თბილისის იმ სატრანსპორტო კვანძზე, სადაც ავტომობილების ნაკადი დიდია და შუქნიშნით რეგულირების მიუხედავად პრობლემურია, გზაჯვარე დინის გადაკვეთა საგზაო კვადრატების ქსელი ეგრეთ წოდებული yellow box-ით გადაიხაზება. კახაკალაძის თქმით, აღნიშნული საჭიროების წარმოქმნა განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ შუქნიშანზე მწვანე მაშუკის შემთხვევაშიც კი მძღოლი გზაჯვარე დინზე გადადის, ჩერდება და მოძრაობას აბრკოლებს.
20: საერთაშორისო პრაქტიკა მაჩვენა, რომ გზაჯვარე დინებზე ძალიან კარგად მუშაობს საგზაო კვადრატების ქსელი, ეგრეთ წოდებული yellow box-ი. ბევრ ქვეყანაში ეს აპროვირებული მეთოდია იმ სატრანსპორტო კვანძებზე, სადაც დიდია ავტომობილების ნაკადი და შეკნიშნით რეგულირების მიუხედავად პრობლემურია გზაჯვარედინის გადაკვეთა. შესაბამისად, მინდა ვთხოვა ჩვენს ურბანულ სამსახურს, ურბანულ და ტრანსპორტის სამსახურს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად დავიწყოთ მუშაობა აღნიშნულთან დაკავშირებით, რადგან ფიქრობ ეს გადაწყვეტა დაგვეხმარება იმაში, რომ გარკვეულ ძილად შემოსუბუქოთ მძღოლებს გადაადგილება.
11: გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ლორან ნუნესის გადაწყვეტილებით მოსწავლეთა პროტესტის მიმდინარეობისას ხმოვან მანათობელი ყუმბარების გამოყენება აეკრძალება. გადაწყვეტილება მოყვა გავრცელებულ ინფორმაციას 15 წლის მოსწავლის მძიმე დაზიანების შესახებ, რომელმაც არსებული ინფორმაციით ხელი დაკარგა. შინაგან საქმეთა მინისტრის თქმით, იარაღის გამოყენება შეჩერებული იქნება იქამდე, სანამ არ გაირკვევა სიმართლე თუ რა მოხდა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში. საუბარია ინციდენტზე, რომელიც ურშაბათს დილის 11 საათზე ქალაქ ლანსში მდებარე ოგიუსტ ბეჰელის პროფესიული სასწავლებლის წინ მოხდა, რომელსაც მოსწავლეები ბლოკავდნენ. სასწავლის მეორე კურსის მოსწავლემ ხელის არეში მძიმე დაზიანება მიიღო მას შემდეგ, რაც პოლიციის მიერ გამოყენებულ ყუმბარასთან ჰქონდა კონტაქტი. ცნობისთვის, საფრანგეთში მასშტაბური საპროტესტო აქციები გაიმართა, ქუჩებში სკოლის მოსწავლეებთან ერთად მასწავლებლები და მშობლებიც გამოვიდნენ. პოლიციამ სრულსადენი გაზი და წყლის ჭავლი რამდენიმე ქალაქში გამოიყენა, მათ შორის პარიზში, სტრასბურგში, რენსა და ტულუზაში. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, ათობით ქალაქში გამართულ აქციებზე 250,000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. ორგანიზატორების თქმით კი მონაწილეთა რაოდენობა მოთხოვს 50-ს მიაღწია. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა კანონმდებლებს აცნობა, რომ შეტაკებების შედეგად სუმცირე 215 მოზარდილი სკოლის პერსონალის 85 წარმომადგენელი დაშავდა. პრემიერის ოფისმა ასევე განაცხადა, რომ დაშავდა 7-ზე მეტი პოლიციელი, მოსწავლეების სკოლის დაფინანსების ნაკლებობას, მასწავლებლების დეფიციტს და სასწავლო პირობების გაუარესებას აპროტესტებენ. ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის ტედროს ადონომ გებრელიუსის განცხადები ჯანმომ რუსეთის ჯანდაცვის ორგანიზაციისგან დამატებითი ინფორმაცია მოითხოვა მძიმე პნევმონიის მიზეზებისა და პათოგენიის გასარკვევად. ტედროს ადონომ გებრელიუსი ხაზს უსვამს, რომ საერთაშორისო ჯანმრთელობის რეგულაციების შესაბამისად ინფორმაციის დროული, სრული და გამჭვირვალე გაზიარება აუცილებელია საწინააღმდეგო ცნობების დასაზუსტებლად და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის

0: ადაბის ტერესის შტატში სიკვდილმისჯილი ქალი ორგანიზმის შესაკვტილო ინექციის ორჯერ შეყვანის შემდეგ გადარჩა და ის ციხიდან საავადმყოფოში გადაიყვანეს. კრისტა პაიკ სიკვდილის დასჯა 1995 წელს 19 წლის კოლინ სლემერის წამებისთვის და მკვლელობისთვის აქვს მისჯილი. თანაშოვლის ჩადენისას პაიკი 18 წლის იყო. საქმეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდი გამოხმაურება მოყვა ნაწილობრივ იმიტომ, რომ იმ დროს გავრცელებული ეგრეთ წოდებული სატანისტური პანიკის ფონზე გარდაცვლილის სხეულზე პენტაგრამა იყო გამოკვეთილი. სიკვდილით დასჯის აღსრულების შემთხვევაში პაიკი ბოლო 200 წლის განმავლობაში პირველი ქალი გახდება, რომელსაც ტენესის შტატში სიკვდილით დასჯია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დროებით.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: This is Palitra Radio on FM 103.9. Ha ha ha.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესქზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე:

0: 63 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებს ძალიან ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მინდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: რეკლამა. რადიო პალიტრა.
7: 2-38-78-70.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
11: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
12: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
13: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე. რადიო პალიტრის ეთერი და ასე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერი. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე, ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. ჯანმრთელი გიორგი დავითაძე არის ვაშკაცი და გამბედავი ბიჭი და ყველა ღირსეული პატიმარი სოლიდარულია მის მიმართ. იყო ხმამა, ამბობს ალეკო ელისაშვილი, წერს ციხიდან. იყო ხმამაღალი პროტესტი, ინგრეოდა და ზანზარებდა ციხე, ილეწებოდა შუშები. არაერთმა პატიმარმა მიიყენა თვითდაზიანება. ისეთი ხმაური იყო და ისეთი ძლიერი პროტესტი, რომ ციხის ადმინისტრაციამ დაიწყო პატიმრობის გაყვანა. გაყვანები იყო ხმაურიანი და დაუდგენელია, როგორ ეპყრობოდნენ მაგ დროს პატიმრებს, რომ ამბობს ალეკო ელისაშვილის აღნიშნავს, რომ თანამდებობები დაუყოვნებლივ უნდა დატოვონ პენიტენციარულ დეპარტამენტის უფროსმა, ნომერ 6-ე მკაცრი რეჟიმის დაწესებულების დირექტორმა და ყველა ბადრაგმა, ვინც იმ სადისტ ინციდენტში რაიმე ფორმით იღებდა მონაწილეობას. ამ თემას ეხმაურება ირაკლი კობახიძეც, რომელიც ამბობს, იყო გარკვეული სპეკულაციები, რასთან დაკავშირებითაც ყველას გაქვთ ინფორმაცია. თუმცა გამნარი იქიდა, რომ ამ სპეკულაციებს არ ჰქონდა არავითარი საფუძველი, ვერავითარი აჟიოტაჟი ვერ შექმნეს. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რა სტანდარტებით მუშაობს სასჯელ აღსრულების სისტემაო. მისივე თქმით, იუსტიციის სამინისტრო და ყველა შესაბამის უწყება ბოლომდე აკონტროლებს ვითარებას. გედევან ფოფხაზე იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი, კოალიცია სრულებისთვის წევრი. მივესალმებით, მას გამარჯობა გედევან.
14: მოგესალმებით.
13: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ყველაფერი კონტროლის ქვეშა ამბობს ირაკლი კობახიძე, თუმცა ნუ სხვა ციხებიდან სხვა ინფორმაცია მოდის. და თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? არის თუ არა რამე პრობლემა დღეს ციხეებში?
7: ციხეებში პრობლემა მნიშვნელოვნად იქნება, იმიტომ რომ რეჟიმმა როცა გადაწყვიტა, რომ ქუჩაში უნდა იყოს დიქტატურა, გამორიცხულია, რომ ციხეში იყოს დემოკრატია. ხომ ასეთი კონტრასტი უფლებრები ქვეყანაში ვერ იქნება. ესე იგი, როცა რეჟიმი შენ გეუბნება, რომ ტროტუარზე თუ დადგები, დაგიჭერ, მას არ ეკმაყოფილებს უკვე ციხე, სადაც უბრალოდ შენ იხდი გარკვეულ საჭილს. და რაღაცა პერიოდით გაქვს თავისუფლება აღკვეთილი. მას სჭირდება ციხე, სადაც შენ მოგექცევიან სადისტური მეთოდებით. იმიტომ რომ შენ უნდა გეშინოდეს არა უბრალოდ ციხის, არამედ იმ სისასტიკის, რაც ციხეში შენ შეგეჩეხება. და ეს რეალობა ოცნების პირველ ხელისუფლების პირველ წლებში ნამდვილად არ იყო მის აუცილებლობა, იმიტომ რომ ასეთი პოლიტიკური ტერორის ხარისხი მაშინ არ იყო. ეს არის ეხლანდელი სიახლე საჯარო სისტემის, რომელიც რა თქმა უნდა დროთა განმავლობაში ძიმდებოდა და დღეს მივედით იმ მდგომარეობამდე, რომ ფაქტობრივად აღარაფერი სათქმელი, რომ ნაციების დროს ვარ ეს იყო, უკვე რეალურად აღარ არის. სისტემას, რეჟიმს დაჭირდა ციხე, სადაც ის გაუსწორდება თავის ოპონენტებს და უბრალოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც მის სისტემას არ ცნობენ და არ ექვემდებარებიან. ამიტომ მგონია, რომ რაც ხდება ციხეში არის აბსოლუტურად ლოგიკური. გორის ინციდენტიც არ შეიძლებოდა ყოფილიყო ჯერადი და ესეთი ძალადობა ყოფილიყო გამონაკლისი, იმიტომ რომ მე უშუალო მონაწილე რისიც ვარ ქუჩის დარბევების, მე რომ ხარ შენ თვითონაც უყურებდი ხო როგორ რა ფორმით არბევე, მაგ ავტომატურად იგრძნობა რა ამოცანა აქ ხელისუფლებას. ხელი მიტინგის დაშლა, თუ ისე გასწორება მომიტინგებთან, რომ მათ მეორეთ მიტინგზე მოსვლის სურვილი არ ქონდეთ. და ეს ხელისუფლება თulis იმას, რომ არა თუ მეორეთ მოსვლის სურვილს, არ სახლიდან გამოსვლის სურვილს უნდა დაგვიკარგოს რა, იმიტომ რომ მიტინგზე უბრალოდ რო არ მოხდეს ინტელიგენცია, მაგალითად არ მოხდეს ასაკოვანი ხალხი, არ მოხდეს ქალბატონები, რომლებსაც სიტყვაზე აკადემიური პროტესტი თავისთავად მისაღებად მიაჩნიათ, მაგრამ დარბევაში და მოწამლაში და რაღაც ქიმიურ იარაღში რომ ამოყონ თავი, მაგის სურვილი არ აქვს. აი ასე ესენი საზღვრავენ გარკვეულ წრეს, რომ ქუჩის პროტესტი მოაქციონ რაც შეიძლება ვიწრო წრეში, და მე იმ ვიწრო წრესაც ეუნება. მაინც გაქვთ რაღაცის პრეტენზია და თავისუფლებისთვის გადაბრძოლოთ, მაშინ იცოდეთ, რომ უბრალოდ ციხეში კი არ მოხვდებით, ციხე თქვენთვის იქნება ჯოჯოხეთის 9 სარტყელი და აი მას ყველაფერს გაგატარებთ. ამიტომ მე მიმეჩნია, ეს არის აბსოლუტურად პოლიტიკური შეკვეთა, არაფერი არ გაექცა თან ბადრაგმა არ მოინდომა, არა, ეს არის პოლიტიკური შეკვეთა, რომელიც რეჟიმს ახასიათებს.
13: პოლიტიკურ საკითხებზე დაკავებულ პარტნიორებს არ შეხებია, ხო? ჯერ ციხეში. თუ არ ვსაუბრობ, ხა დაკავების დროს რას უშველენ ადამიანებს? ხო, ხა ვინ ზის ციხეში, იმა ხო, იმას
7: ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის გალახული სასტიკად, ვინც მიტინგებში იღებდა მონაწილეობას. მერე ის განცდა, რომ ციხეში ეს ხდება, ფსიქოლოგიურად მაინც განგრევს რა. ახლა შეიძლება შენ მისამართად არ გამოიყენონ, მაგრამ შენ რო იცი, რომ ასეთი საფრთხე შენთვის არსებობს, ახლა შენ შემთხვევაში საფრთხის განცდა უფრო ანგრევს ადამიანს, ვიდრე ამ საფრთხის აღსრულება. ახლა ახლა ცოტა ირონიულად შეიძლება ჟღერდეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს, მაგრამ ახლა სული მისი მოლოდინო რაღაცა მოვა კამერაში და გაგაუპატვიროს, მე არ ამგონია ნაკლებად დამანგრეველი და ფსიქოლოგიისთვის და ფსიქისთვის დამაზიანებელი იყოს, ვიდრე ის, რომ უშუალოდ ასეთ რაღაცას იკეთებენ. ახლა ბუნებრივია, რომ ის ვიდეო რაც ჩვენ ნახეთ, ეს არის ერთმშულად გაუპატიურება. იქ არაფერი კითხვის ნიშნები არ არის. ახლა ამ ვითარებაში, რომ სახელმწიფო პროპაგანდა ტრადიციულად ის პოზა უკავიათ, რომ თითქოს აქ არაფერი არ ხდება, ნო ესენი მართლა უტიფრობაში ხსნიან ყველა რეკორდს, იმიტომ რომ
13: აი ნუ ფაქტია, რომ გაზდით რა მეტაპზე, ხო?
7: მე გაზდით,
13: ყველაფერს აჯერებენ.
7: გაზდით, ახლა თავის მომხრეებს, ახლა მასე საბჭოთა კავშირის დროსაც ვიღაცას რაღაცა გადიოდა, ხო? და ყველას მეჩნდა, რომ ის ხალხი, ვისაც 27 წელს ხურიტავდნენ, დასახურეთ იყო. ვისაც არ მეჩინდა ჩუმათობა ხმას არიღებდა რომ თვითონაც იგივე სიებში არ მომხდარიყო რეჟიმის თავისებურება ეს არის ჩვენ აქ თავი რაზეც უნდა შევთავაზოთ არის თუ არა ქვეყანაში დიქტატურა და არის თუ არა რეჟიმი და აი ის სეგმენტები დემოკრატიის რაც არის შემონახული ეს არის ფასადური თუ მართლა არის შინაარსობრივი მე მეჩვენა ეს არის ფასადური და აღარანაირი შინაარსობრივი დემოკრატია ქვეყანაში არ არის ისიც რა ჩვენ ახლა ეთერში გვალაპარაკებენ და ეს ვიღაცას ესმის ამის საპირწონეთ მათ აქვთ ძალიან ძლავრი პროპაგანდისტული მანქანები და აქვთ აი სრული მონობაში და ძალობაში აყვანილი საჯარო მოხელეები აი ძალიან დიდი სოციალური წრე არის უბრალოდ ჩამოშორებული ამ ყველაფერს რა ისინი ფიზიკურად ვერ იტყვიან ვერ თანაგზნობას ვერ გამოუხატავენ დაზარალებულს ვერ გამოვლენ ქუჩაში ხო მაგალა ვერაფერს ვერ იტყვიან იმიტომ რომ მათი სოციალური არსებობა გადის ამაზე ხო ციხეში მოხვედრაზე ნაკლები პრობლემა არ არის უმშევრად რომ დარჩება ადამიანი და თავის ოჯახში ლუკმას ვერ შეიტანს და მშიერი შვილები დახვდება ესეც ძევლობა სოციალურ ძევლობაში და 10000-ობით ადამიანი იმყოფება და ეს არის ის სივრცე რაზეც ესენი დგანან ახლა მე შენიურად მესმის რომ მათმა პროპაგანდამ შეიძლება ეს ხალხი ვერ მოატყუოს მაგრამ იმათ არანაირი შანსი არ აქვს რომ თავისუფალი იყოს თავად პოზიციაში მე მაგიტომ იმაჩნია რომ ვისაც გვაქვს კრიტიკული პოზიცია ვისაც რეალურად შეგვიძლია სიმართლის თვალი გაუსწორო და რეალობა დავინახოთ იმათ არ აქვს უფლება რომ ახლა ერთმანეთ შორის რაღაცა თემებზე ვიკამათოთ რა ერთ-ერთი თემა წამოწიეს 2012 წელთან დაკავშირებით რომ რაღაცა ბოდიშულა მოსახდები და აი მე ხო ხვდები რომ ეს ახლა არის იქიდან წახალისებული თემები რა ეს თემები რომელიც განხეთქილება შემოიტანს და ახლა მე რომ დავჯდე ვიღაცას და დავიწყო გარკვეულ 2012 წელს სწორი ვიყავი თუ არასწორი ვიყავი ან იმას რა საძლევს ახო გასაგებია რომ მე პოზიციას არ შეცვლი და მე იმ ხელისუფლების მიმართ ჩემი ნეგატიური პოზიცია მქონდა 9 წელი ვიყავი ოპოზიციაში და მე არ ვიტყვი რომ მეშლებოდა ეს ჩემი ცხოვრება ჩემი გადაწყვეტილება შენთან ეთერში ეს ანალოგია წინაზეც გამოიყენე კიდე ერთხელ ვიტყვი როცა ბასტილის ციხეს ანგრევდნენ დანტონი და დემულიანი ისინი არ ფიქრობდნენ იმას რომ მე რობესპიერი შეპოთზე აიყვანდა მათ არ ფიქრობდნენ
13: რობესპიერი არ ფიქრობდა რომ მე მას აიყვანდა
7: ალბათ
13: მე მას აიყვანდა
7: თუმცა შეიძლება რობესპიერი უფრო ფიქრობდა იმას უფრო უნდა ეფიქრა იმიტომ რომ დანტონმა საშუალოს ეს გადმოცემა არის რომ გაიარა მის ფანჯრებს ქვემოთ გაატარეს და შენ ჩემს მერე შენი დღე დადგებაო და ეს ლეგენდა არსებობს ახლა ამდენ სწორი არ ვიცით მაგრამ არის ასეთი ლეგენდა რომ ეს გააჟღერა დანტონმა და ეს არის კანონზომიერება რომელიც გარდაუვალი ხა ჩვენ მაშინ გვინდოდა ცვლილებები მე რაც მაშინ მინდოდა იგივე მინდა დღეს აი აბსოლუტურად ჩემი პოზიცია ხა მე რატომ და დავიბრალო ის რომ ბიძინა ივანშვილმა რომ მე მომატყუა საზოგადოება მოატყუა და ის არის დამნაშავე და ჩვენ ვარ დაზარალებული ხა დაზარალებული მხარისგან ეთხოვენ ბოდიშის მოხდას და არ არის ნორმალური არჩენებს ეს თან ზდებს ბაბატიმა არც მიხალს არ მოუხდება ბოდიში ბარაბასა და იესოს შორის რომ ბარაბა ერთია არჩენებს ეს თან ზდებს არის დაუტრირებას ვახდე მაგრამ არჩენებზე შეიძლება შეცდომაც დაუშვა მაგრამ არის პოლიტიკური შემადგენელი პროცესის ეს ასე უნდა მომხდარიყო მოხდა დღეს შენგან მოითხოვება არა იმის გარკვევა 12 წელს ვინ იყო მტყანი და ვინ იყო მართალი არამედ აი დღეს რო პატიმარს სისასტიკით ეპყრობიან აი ამ ვითარებაში ჩვენ რო არ გქონდეს იმისი პრობლემა ვიღაცა მესეჯს არ წერდეს აი ნაციონალებს რა გაქვს ალაპარაკო რა ნიშნულობა აქვს ვის რა აქვს ალაპარაკო როცა ადამიანს სისასტიკით მოეპყრობია ნაციონალიზმ გვერდშუნა დაუდგეს ყოფილი ოცნება გვერდშუნა
13: გასაგებია მაგრამ ნუ ხა ციხეების თემაზე ნაცები რო ხმას იღებენ ბუნებრივია მერე ვიღაცები იწებენ რომ აი თქვენ
7: ხო და არ არის ბუნებრივი მერე ჩემთვის რა ეს არის თემა რომელიც ვალდებული არის ხმა მოიღო ნეტა მაშინ სამოიღო ხმა როცა ხელისუფლება
13: მაგაზია საქმე მაშინ რა მოიღო
7: არა თუ ეხლა რა მოიღო ესე იგი გამოდის რომ ამ ადამიანებს ჩვენ
13: ციხეებზე მაგარი აგზავნული
7: აუგზავნე და უთხარით რომ აი ამ თემაში თქვენ არ ჩაგდეთ არ არის ეს სწორი ჩვენ ხო ის არ მაინტერესებს ნაცები და ყოფილი ოცნება როგორ გამოჩდება ამ თემაში ჩვენ გვაინტერესებს ქვეყანაში სამართლიანი და დემოკრატიული ვითარება იყოს და ხალხი არ გაუპატიოს ციხეში თორე ხა საუბარი იმაზე რომ მაშინ რა უპატიოს სწორი იყო და ეხლა რა უპატიოს არასწორია ისეთივე აბსურდულია როგორც პირიქით მაშინ არასწორი იყო და ეხლა
13: სწორია ამბობს რომ ეხლა ყველაფერს გვიგონებენ და ეს ოპოზიციის რაღაცა ხმაურია
7: ჭიკაში მასე ამბობს
13: ეს გადაივლის როგორც ხელისუფლების
7: ბევრი წევრიც ამბობს რომ ეს ყველაფერი იყო შეცვლილი იყო დადგმული კადრები რეალურად ასეთ ვითარება არ იყო და შექმნეს განწყობები საზოგადოებაში მაგრამ რეალობა არის მე რა ფიქრობ რომ როცა შენ გორი ორი სიციდეტი გამოგეპარება, გამოგეპარება ასე ნიშნავს, რომ გასაჯაროვდება, ხო? ან ასეთი რაღაცა რომ მოხდება.
13: ეს შემთხვევით გასაჯარო შემთხვევით გადაიღო ადამიანს.
7: ხო, ეს იმისი პოლიციელები რო ადამიანს შედეგია, რომ
13: რაღაც არ გადაღებულა.
7: 100 ჯერ მაგას გეოვნები, 100 ჯერ რო ხდება, 101 შეიძლება გასაჯაროვდეს.
13: პოლიციდან კიდე ხო გამოვიდა კადრები, რომ ცალკე კადრები შიგნით რას უშვებიან დაკავებულებს და ხშირად ვიმეორებ ამას გადაცემაში ის ბიჭი ვინც ეს გატეხა ჩატი და გამოიტანა 17 წელი
7: მისაჯეს ხო და აღა
13: 17 წელი მისაჯეს ანუ პოლიციაში ხდება ეს სასტიკმა ციხებში არ ხდება ან თითქოს ხელისუფლება როგორ აქ იცი რომ პოლიციაში დასაშვებია მაგრამ თავარია ციხებში არ მოხდა
7: არა არა ნუ ეს არის დიალოგი
13: ხო რაღაცა ხალხმას უნდა გაატარა ხო ციხებში პოლიციაში ასეთ სასტიკე რითია ნაკლები ციხებში სასტიკე
7: ციხებში ნაციონალების დროს იყო ეს დიფერენცირება იყო კაი ბადრაგი იყო ცუდი ბადრაგი იყო ბოროტი იყო ვიღაცა ვისაც ეს ფუნქცია ქონდა და სისასტიკეს ჩადიოდა იგივე რეალობაა დღესაც ყოველას ერთ ეტაპაში ვერავინ ვერ შეწოს და არ ექნება სწორი მაგრამ რეალობა ისაა რომ რეჟიმს დაჭირდა სისასტიკე ციხეში იმისათვის რომ საპროტესტო ჯგუფებს და უბრალო მისთვის არასასურველ ადამიანებს ესე იგი იმ ადამიანებს რომლებიც სისტემის ნაწილი არ არიან ან მენტალურად ან სოციალურად იმ ადამიანებს არ ქონდათ იმისი განსა რომ ციხე მათთვის არის რაღაცა უბრალოდ ესეთი სივრცე სადაც უბრალოდ მოივლი და დაბრუნდები რა მათ უნდა ქონდათ იმის განსა რომ ჯოჯოხეთის 9 საფელს გაიბლიან იქ და აი ამ განცდას მაინც სხვანაირი შეში აქვს ახლა ერთია რომ შენ გაპატიმრებენ და მიყავხარ ვიღაცა საჯავსრობის და დაწესებულებაში მეორე რომ იქ გელოდება წამება ჩაგურა დამცირება გაუპატიურება ახლა ასეთ საზოგადოებაში ასეთი დამოკიდებულება ხა ყველაზე ფილმები ნანახი ამერიკული ფილმები ციხესთან აკავშირებით ხო იქაც ძალიან ძიმე სიტუაციები თუნდაც გაქცევა შავშენგიდან ამიყოთ რომ ამერიკულ კულტურაში ცითვლება რომ კაცრ საჯარსულების დაწესებულებაში სტანდარტი იყო რომ ვიღაცა ვიღაცას ჩაგდავდა და აუპატიურებდა ხო ეხლა დღევანდელ რეალობაში ამ გადასახედიდან როცა აი ევროპული ციხეები რო ნახო შეიძლება განცდა იგივე ბელგიაში რო ვიყავით და ციხეები რო ვანახეს ბელგიური აი 800 პატიმარზე არის 800 თანამშრომელი არის კარცერი ისეთი რომ სასტუმროს ნომერია კარცერი და ჩვეულებრივი ნომრები ციხის იმას კამერას ვერ დააქვს ნომერია ჩვეულებრივი და ყველა პატიმარს აქვს საშუალება რომ იმუშაოს და რეალურად ბელგიელები იქ შეთათ ხდებიან, ხდებიან ემიგრანტები, რომლებიც ჯერ კიდევ ვერ არიან გარკვეული ბელგიის რეალობაში, რომ ციხეში მოხვედრის გარეშე შეიძლება აბსოლუტურად სახელმწიფო ყველა სიკეთე შეგიქმნას. და ეს არის ევროპული სტანდარტი, ხო? როცა ჩვენ საუბრობ იმაზე, რომ ჩვენ გინდა ევროპული სტანდარტი, ერთ-ერთი სფერო, სადაც გინდა ეს არის ციხე. და გარდა მაგისა, ძალიან მთლიანური თემა ჩემთვის არის რელიგიური კუთხით პატიმრების ჩაგვრა რა, იმიტომ რომ გონია რომ აი ეკლესია ყოველთვის მოიხსენებს საპატიმროში ყოფ ადამიანებს ისევე როგორც ავანტოფ ადამიანებს და ინიშნებს რომ ამ ადამიანს ისედაც თავისის გაჭირება ეყოფა რაღაცის გამო მოხდა საჯარსულების დაწესებულებაში. როცა ასეთ ადამიანებზე ხორცელდება წამება, დევნა, სხვანაირი ემოცია უნდა იყოს. აი როცა კობახიძე ყველაფერზე ერთნაირი ემოციით საუბრობს, საუბრობდა ცოტა ხნის წინ იმაზე რომ კორუფცია არ არისო ქვეყანაში და ჩვენგან აბა გახსოვთ რომ მელიმე და მე ღარიბაშვილი ამოშთა კორუმპირებულთა მეფე, ხო? ახლა აი ასეთ მოცემულობაში ვის რა უნდა უნდა ქონდეს კობახიძეს? კობახიძე არის ადამიანი, რომელსაც აი ეს პოკერ ფეისი უკავია, ყველაფერზე ერთი სახით ლაპარაკობს, აი ქვეყანა რომ დაიქცეს. ხო, არა ქვეყანა რომ დაიქცეს, ახლა მართლა სხვა რაღაცაში გამოიყენოს ეს დაცინი საზოგადოება.
13: პოკერი თამაშობს.
7: ხო, თამაში აი ამ გაყინული ფიზიონომიით, უემოციო, უსახური მზერით აი შუშის თვალებით რო იყურება და ერთეგივეს ლაპარაკობს, აი გვატყუებს და ყველანაირ სიყალბეს ამბობს. ახლა მართლა რო გამომდის ტაბულა წაიკითხოს და ორჯერ ორი ოთხია, გადავამოწმებ რა, იმიტომ რომ უკვე კობახიძე ზაღარაფერ აღარ მჯერა. იმდენად დაკარგა ამ ადამიანმა ჩემში
13: ძობა და ჰა? შავა პაპოშვილის
7: უტიფრობა არანაკლებია, გეთანხები მაგაში, იმიტომ რომ ეს კიდე საკე ფენომენია, ძალიან ძიმე შემთხვევა მაგიც, მაგრამ კობახიძე მაინც რეკორდები მოხსნა რა. ეს კაცი მაგ საკითხში უტიფრობაში, მლიქნელობაში, ჩაშვებაში არის უკონკურენტო. აი ალბათ ამ ქვეყანაში თაობები შეცვლება და ეს ადამიანი დარჩება ლექსიკონში, მე ენციკლოპედიაში შეიტანო ირაკლი კობახიძე სინონიმი უტიფრობის, ჩაშვების, მლიქნელობის და აი როგორც რაღაცა მახასიათებელი ისე უნდა გამოიყონ და როცა ეს ადამიანი ამბობს ყველაფერი კონტროლის ქვემოთა და ნორმაში და იგივეს ამეორებინებს პაპუაშვილის იუსტიციის მინისტრი ვიღაცებს ახლა ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს ადამიანები ხვალ შეიძლება გაქრენ საერთოდ შეწყვიტონ არსებობა ახლა ისე ქრებიან ამათი მინისტრები ჩინოვნიკები
13: თითქოს არ ყოფილა მარიამ ქვეიშვილი დანიშნეს ვიცე-პრემიერად დააწინაურეს და ვებს გამიჩნდა გაცდა რომ კომახიძის დროს ხوار მოვიდა
7: არაფერი აღარა გამორჩეული
13: რომ მარიამ ქვეიშვილი ამზადებს
7: ჩვენ სისტემურად ხო ხედავთ რა რეალობაში ცხოვრობთ რომ არის ერთი ადამიანი რომელიც აი ამ სისტემას
13: საკეთებს სისტემაშებს
7: კი რომ არ განიხილავს როგორც ცოცხალ ორგანიზმს ახლა იქ რომ საჭირო რომ ამას თავის მიზანი და ამოცანა კონდესო სახელმწიფოს თავის ფუნქციას თუ არ ასრულებს სახელმწიფო ინსტიტუტების ატროფირება ხდება ხა რეალურად შენ თუ არ მოქმედებ და რაღაცა აქტიურობას არიჩენ ტები ნელ-ნელა ბიოლოგიური ორგანოს ასე ემართება სახელმწიფო ინსტიტუტებსაც თავისი ფუნქციების შესრულების გარეშე თუ მათი როლი ხრება ეს ინსტიტუტები ატროფირდებიან და ეს მოდის დღეს სასამართლოს ეს მოდის დღეს პარლამენტს პარლამენტ ხო აღარასებს ქვეყანაში მთავრობაზე და პოლიციაზე აღარაფერს არ მომ პოლიცია არის კერძო დაცვა ივანიშვილის ფაქტობრივად სახელმწიფო ინსტიტუტები აღარაფერი აღარ ენერგიან და ციხესაც გაუშვით ახალი ფუნქცია ციხის ფუნქცია არ არის ის რაც კანონში წერია და რაც უნდა იყოს ეს რესოციალიზაცია ზოგადად პრევენცია კერძო პრევენცია იმიზნით რომ დანაშაული არ მოხდეს არა ციხის ფუნქცია არის ქუჩის პროტესტის დაშინება. ამიტომ ციხე ევროპული სტანდარტით, აი ესეთი ბელგიური ციხე საქართველოში აღარავის აღარ აწყობს. აქ ჭირდებათ რუსული ციხე, გულაგი, სადაც იქნება შესაძლებლობა ადამიანს გაუჩნდეს იმისი გაცდა, რომ აი რა ძალა მადგა, რომ მას ვიღებდი და აი აქ მოხდა მაგის
13: გამო. გაავრცელეს ინფორმაცია ფაქტობრივად ეხა არის ყველაზე მაღალი რაოდენობა პატიმრების ციხეებში, ქართული ოცნების პირობებში, აქ ამდენ პატიმარი არ ყოფილა. როდესაც ეს სამართლებრივი პოლიტიკა შეცვალეს, განსაკუთრებით ნარკოდანაშაულზე ბევრს იჭერენ და სხვა თემებს, ანუ ეს მიდგომა შეცვლილია, ანუ რაღაც თითქოს ისე გადავიდნენ ყველანი ციხეში.
7: მაგრამ ჩვენ 12 წელს როცა საუბრობდით იმაზე, რომ პატიმარი ამ ქვეყნის უბედურება და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ რეალური სარჯელი პირობითი სარჯელით შეიცვალოს, თუ არის საშუალება რომ ადამიანს გადავარჩინოთ ამას, გადავარჩინოთ, რომ ყველანაირად სახელმწიფო თავისი წილი პასუხისმგებლობა იგრძნოს იმაში, რომ ამ ქვეყანას ყავს პატიმრები. ახლა თუ შენ არაფერს ადამიანებს არ თავაზობ, აი სოციალური რეალიზაციის კუთხით, ნელ-ნელა ამ სივრცეში ეს ხალხი მოხვდება და ხა ელენე ხოშტარიაზის ხო ციხეში, აი პირობიდან მზე ამაღლობელი ელენე ხოშტარია, ქალების მიმართ სხვადასხვა არ იყოს დამოკიდებულება, სხვადასხვა კი რა ახლა ყველას გვახსოვს ის პერიოდი. არანაირად არ ვამსუბუქებ და ვარ ბილებ ჩემ რიტორიკასაც ჰქონდა ნაციონალების დროს მათთან ოპოზიციაში ყოფნის დროს, მაგრამ ქალი პოლიტიკოსი ან ჟურნალისტი ციხეში მე არ მახსენდება ასეთი თუ ვინმე რაიმე შეიძლება და ყველა პროცესში ჩართული ვიყავი და რაღაცა გამომჩა შემახსენონ, მაგრამ რეალობა ის იყო რომ ელენე ხოშტარიას პლაკატები როცა ის კანდიდატი იყო გაუნადგურეს საღებავები შეასხეს და ამ ადამიანს რაღაც პლაკატის განადგურების გულისთვის, დაზიანების გულისთვის ადამიანს ციხეში სვა, იქო სტანდარტზე უკვე აღარ არის საუბარი, პოლიტიკოს ქალბატონს. ახლა მზე ამაღლობებმა რა დააშავა ესეთი რომ ციხეში უნდა იჯდეს და ახლა ბუნებრივია რომ სტანდარტს ესენი ცვლია. იმიტომ ეს პოლიცია მათ უკვე სხვანაირი მიზნისთვის ჭირდებათ, მაგრამ უკვე არა იმიტომ რომ რაღაცა პიკეტი გააჩერონ და ხალხი ტროტუარზე აწიონ, არამედ უკვე გაბურუტებული, გამწარებული ხალხი, რომელიც ხვდება რომ მომავალს ართმევენ, ხო სულ ეს გზავნილები არის, აი ოპოზიცია ამოწურა თავისი თავი და ხალხის პროტესტი აღარ არსებობს. უწყვეტი პროტესტი გრძელდება მე7-ე დღე დადგება მალე და ერთად აღნიშნათ ალბათ რუსთავის გამზრდა მე7-ე დღესაც ამდენი ხანი გრძელდება უწყვეტი პროტესტი, არის უზარმაზარი მიტინგი მაინც ქუჩაში იყო ფანტასტიკურად დიდი აქციები რეჟიმის წინააღმდეგ. იმის მერე ჩატარდა რეპრესიები, ქიმიური იარაღი გამოიყენეს, პროტესტი არ დამთავრებულა. ვერ შეწყდება ეს პროტესტი, იმიტომ რომ საქართველოს აი ამ რუსულ გულაგს და რუსულ რეჟიმს ვერ მიიღებს, ეს არაბუნებრივია ჩვენთვის.
13: ხო, მაგრამ იმ ადამიანების გარდა, ვინც ახლა რამდენიმე ასეული ადამიანი ვინც გამოდის რუსთაველზე და შაბათობით მარშზე, მათ გარდა მიიღო დანარჩენმა საქართველომ ხო როგორც ხედავთ ეს ყველაფერი და შეეგუა.
7: მე რა აი მაგ მოსაზრებას მე ასე ერთმნიშვნელოვნად არ ვიზიარებ, იმიტომ რომ მე მაინც მგონია რომ უბრალოდ განწყობებია სხვადასხვა ადამიანები, რომელსაც არ მიაჩნიათ ეს საღამოობით შეკრება პროტესტის ეფექტურ ფორმატ და შაბათის მარშიც არ მიაჩნიათ იმ ფორმატ რა ფორმატითაც უნდა დაუპირისპირდეს შეხელისუფლებას. და არის ერთი პირობა შეკვეთა პოლიტიკური სპექტრისადმი, რომ მოხდეს გაერთიანება და პროტესტი იყოს იყოს არა ორიენტირებული იმაზე, რომ ცუდია რაღაცა და ამას ვაპროტესტებთ, არამედ რეჟიმის შეცვლაზე. ესე იგი, შენ უბრალოდ ქუჩაში კი არ გამოხვიდე რაღაცა რაოდენობით, არამედ როცა გამოდიხარ, გამოხვიდე დიდი მასით და რეალურად შევქნა ხელისუფლების პრობლემები. თან ისეთი პრობლემა შევქნა, რომ ხელისუფლება მიხვდეს, რომ აი ასეთი პროტესტის დროს ჯობი დათმობებზე წავიდეს. აი ხო იყო ავატოფი ბავშვების მიმართ წამალზე მოთხოვნა და ჩვენ დავინახეთ, რომ რეალურად იწყებდა, აი მორალური პროტესტი ჩნდებოდა უკვე და ხალხი მზად იყო აი ამ თემაზე მასობრივად გამოსულიყო. ისინი მიხვდნენ, რომ ამ საკითხზე უნდა უკან დაეხიათ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი 20 ივნისის დროსაც უკან დაეხიეს, ამათ იციან უკან დახევა. ეს არ არის რეჟიმი, კი პუტინს ბაძავენ, ცდილობენ რომ იმ ნარატივში ჩაჯდნენ და იმ დღესაც რგით იცხოვრონ, მაგრამ ეს არ არის ის რეჟიმი, რომელიც უკან არ დაიხევს რეალური დიდი ძალის წინააღმდეგ. ამიტომ შაბათის პროტესტი ან ყოველი საღამოს რუსთავის გამზეზე შეკრება ყველასათვის ეს საერთო პროტესტი არ არის. მოსახლეობის უმრავლესობა
13: ოპოზიცია, ხო თქვენ თქვის თქვი რომ ერთიანობა უნდა იყოს და რა ვიცი, ხა ერთიანობაზე როგორ ვილაპარაკოთ, ხა რა ხდება იმ ფონზე ოპოზიციაში?
7: მაინც უნდა ვილაპარაკოთ. ხა
13: სახელმწიფო მედი აბსოლუტურ ინფორმაციას თქვენი პარტია ცალკე იშლება, ეგეა ერთიანდებით, ანუ გვარამია და მელიაც იყოფიან.
7: ხო, მაგრამ
13: და ცალკე მელიას პარტია იქნება ცალკე გვარამიას.
7: მაგის შეიძლება ისეც მოგვიწევს თუ გაუქმეს ეს პარტია. საკუთრო სასამართლო ხლავს ამ პარტიის ბეც და
13: აუ, მაგრამ რა შორის დაპირისპირება არ ვადასტურებთ ამას?
7: რა არის დაპირისპირება? მე ვადასტურებ იმას, რომ ჩვენ კოალიციაში არის ასეთი სხვადასხვაობა და კამათი და განსხვავებული აზრები. ამას ვადასტურებ. და ჩემს და ნიკა გვარამიას შორისაც არის ხანდახან
13: განსხვავებული აზრები. შეიძლება გაიყოს თქვენი პარტია ასე. მელიას მომხრება და გვარამიას მომხრება.
7: ჩვენი ეს პოლიტიკური ჯგუფი შედგება 4 პოლიტიკური.
13: ამ შემთხვევაში თქვენს პარტიაზე ვლაპარაკობ.
7: ხო, მაგრამ პარტია ერთია, იურდულ პირი ერთია. ამ იურდულ პირს ქვია გვარამია, მელია, ჯაფარიძე, ხოშტარი. ასე ქვია იურდულ პირს. ახლა როცა ვიღაც ამბობს ეს სუბიექტი იყოს
13: კოალიცია, ქვიათ მაგა, ხო?
7: კოალიცია, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ გავაკეთეთ გაერთიანება იმის გათვალისწინებით, რა მოქმედი კანონმდებლობაც იყო. არ იყო ბლოკი და ჩვენ ორ პარტიად ვერ გავერთიანდებოდით. ჩვენ შექმნით პრეცედენტი კოალიციური პარტიის, როცა ორი პოლიტიკური გუნდი აკეთებს ერთ პარტიას. ასეთი რაღაცები პოლიტიკაში ნაკლებად ხდება. ახლა ლელოს მაგალითად თავის პარტიაში ყავდა ანიდოლიძე თავისი ჯგუფით, ყავდა ალიკოლისაშვილი როგორც ცალკე სუბიექტი, ყავდა თავისუფლების მოედანი. მე მიმეჩნე რომ ჩვენ მაინც მოგვიწევს საერთოდ დიდ გაერთიანებას საუბარი და მაგის გარდა
13: ხო რა, ეხლა რა აქვს გასაყოფი გვარამიას და მელიას?
7: ასე სხვადასხვა შეიძლება ბევრ საკითხზე იყოს. ახლა მე რატო არ მინდა ამისი ან დადასტურება ან უარყოფა? ხა აზრთა სხვადასხვაობა, ეს არის აბსოლუტურად ნორმა და ამისთვის ვიბრძვით ჩვენ ქვეყანაში იყოს ასეთი სხვადასხვა.
13: ერთია მეორე დაშლა თქვა.
7: დაშლა ხა ადამიანი არის საჯარო დაწესებულებაში, სანამდე ის იქნება არ გამოვა, არანაირ ახალ კონფიგურაციებზე და რაც პოლიტიკურ სიახლებზე საუბარი ისედაც არის გამორიცხული. მე ნიკა მელეს არ მილაპარაკე იმ დღიდან, რაც ის არის საჯარო დაწესებულებაში. როგორ შეიძლება მე რაიმე ფორმით დღეს ვილაპარაკო ნიკა რაზე როგორ ფიქრობს? ადამიანებთან ინტერაქტიული ურთიერთობა უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ შეიძლება ნიკაც რო იყო გვარამია ციხეში, ის რაღაცა თავისას ფიქრობს, შენ შენსას ფიქრობ და სანამდე ეს კომუნიკაცია არ შედგება ასე სხვადასხვა არ აი ერთმანეთში არ მოხდება, საერთო პოზიცია ისე ვერ ჩამოყალიბდება. მე მაგიტომ ამ პროცესს ჩვენ საყვედურობენ ოპოზიციურ ველზე, რომ პრობლემები გაქვთ, ხო? აი რატო გვაქვს ეს პრობლემები ხა? თუ პოლიტიკური ლიდერები არიან ციხეში, მე ადამიანად არ ვიცი, ახლა ძალიან მომწონს, როცა გამძლეობას იჩენს ადამიანი და ვაჟკაცობას იჩენს, მაგრამ ვერც იმათ ვერ დავძრახავ, ვინც ციხეს თავი არის და აი ის პოლიტიკოსების, რომლებმაც რაღაცა გზები და საშუალებები გამონახა, როდესაც ან ემიგრაციაში ან რაღაცნაირად გაურიგდნენ და ციხიდან გამოდიან, ხა არავის არ მოუთხოვ მე რომ ჩალპი ციხეში და იჯექი ციხეში და დამიმტკიცე შენ ერთგულება ქვეყნისადმი ციხეში ჯდომით, მაშინ როცა ხედავ უამრავ უბივაწელს, რომელიც ამ პროცესს როგორც ცეის ისე უყურებს და ეს ადამიანები ხა იმის გამო რომ ისტორიის სწორ მხარეს დადგნენ, კიდე უნდა ციხე მოიარონ და რაღაცა უბედურებები დაემართოთ, ხო? მე ამისკენ არავის არ წავახალისებ, მაგრამ როცა აქეთა ფლანგზე რაღაც წინამდებებზე საუბარი, ჩვენ ეს უნდა მივიღოთ აბსოლუტურად ნეგატიურად, ისე შვიდათ, ვაგზნობინოთ, რომ ჩვენ ასეთ საუბრებში არავის არ გამოყვებით და სულ უნდა ვილაპარაკოთ ერთიანობაზე. მე იმაზე მეც ვითხოვ ჩვენი კოალიციიდან, ვიდრე მოცემულობა არა თუ ჩვენ შორის არ უნდა გახდეს რაღაცა წინამდებობები დაშლის წინაპირობა, არამედ ყველა ერთად უნდა დავდგეთ, ვისაც ამ ქვეყნის გადარჩენა უნდა. საზოგადოება მაგას ელოდება, იმიტომ რომ საზოგადოებას დღეს აი მართლა არ აქვს იმისი აქმა, რომ ჩვენ შორის ვიღაცა უკეთესია და ვიღაცა ვარესია. იმათ აინტერესებთ, რომ შეიქმნას დიდი პოლიტიკური ცენტრი, დიდი მიზიდულობა, რომელიც გაერთიანებს ერთს და ისტორიულ ეგზისტენციალურ საფრთხეს მოაშორებს ქვეყანას. აი ეს არის დღეს ამოცანა და ამიტომ ამაზე სულ უნდა ვილაპარაკოთ. ვინც ამას ხელს შეუშლის, ვინც თავისი საქციელით, სიტყვით, აზრით ამისი წინამდებ იქნება, იმას ჩვენ უნდა აღვსოთ, რომ ის არასწორად იქცევა და ვინც არ უნდა იყოს, მე ვიქნები თუ ვინმე სხვა, იმას ეს უნდა აღვსოთ და შესაბამისად ამაზე საუბარი ყოველთვის აქტუალური იქნება, აი იგივე იმ პატიმრების ხათრით, იმ პოლიტპატიმრების, სინდისის პატიმრების ხათრით, აი ამდენი აი კონკრეტული ადამიანის ხათრით, რომელიც დღეს ამ რეჟიმის უსამართლობას და ბოროტებას თავის პირად ბეძზე იზიარებს და რაღაცა საშინაო ხდება ხო ადამიანთან მიმართებაში. იმათი ხათრით მაინც გვაქვს ჩვენ ვალდებულება, რომ რაღაცა პოლიტიკური წინანდებები აღარ არსებობდეს. ვიღაცამ რაღაცა ვერ გაიგო, ვიღაცა რაღაცა არასწორად აუხსნეს. ეს არ არის აქტუალური. თავარი არის დღეს საქართველო. აი ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ ნიკა მელიაზე, ნიკა გვარამეზე, მიშა სააკაშვილზე,
13: იაკლე გარიბაშვილზე, სამწუხაროდ ეს არის.
7: მე ესეც თამდები ამ ყველაფერს. აი 24 წელს აჯანყება ხო, ყველა მიცეთ ისტორიულად როგორ ხდებოდა და რანაირად ხდებოდა. ყველა მიცოდა, რომ ვერ მოიგებდა 24 წელს აჯანყება, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური რეალობა ისეთი იყო, ყველა რომ გაერთიანებულიყო, მაინც გამარჯვება არ იქნებოდა, მაგრამ ხო ჯობდა რომ გაერთიანებულიყვნენ და ერთი მუჭით დაპირისპირებოდნენ და ძლავრი ყოფილიყო ეს აჯანყება. ისტორია ამას სხვანაირად ჩაწერდა საქართველოს წარსულის ფურცლებში, უფრო გრძელად, უფრო, მაგრამ მაინც ღირებული იყო. ამიტომ ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც სწორია, რაც გამოა, გამოა ხოლმე. მე მიმაჩნია, რომ რაღაცა ეტაპზე მაინც გაჩნდება ის დიდი ერთობა, რომელიც საქართველოს აი მიმდინარეობისგან გადაარჩის.
13: გასაგებია, მადლობა დიდი. გედევან ფოფხაზე კოალიციას ვერმისვის წევრი იყო ჩვენს თომარ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობაზე და პერსპექტივაზე, რომელიც საქართველომ ამ ეტაპზე დაკარგა. მარტა კოსი ამბობს, რომ საქართველო კანდიდატი ქვეყანა უკვე მხოლოდ ქაღალდზეა და ამ დროს წინ მიდიან მოლდოვა, უკრაინა, მონტენეგრო და ალბანეთი. ჩვენს თომარ იქნება კახა გოგოლაშვილი და შევაჯამებთ ამ თემას.
14: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
15: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
16: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
17: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-73.
16: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
9: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
18: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
19: გაცივდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
20: ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შეიძინე ჩერი ტიგო 7.4-ზე სპეციალურ ფასად. დამიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწუიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
6: რეკლამა. რადიო
21: ბარი 2:38:68:60.
22: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
23: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
24: ყოველ ოთხ შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9 საათსა და 20 წუთზე.
23: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
25: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
26: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
13: მაშასე რეზიუმე დაბრუნდა ეთერში და როგორც გითხარით გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობაზე. ევროკომისიამ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო, რომელიც გაფართოების წინა პოლიტიკას გადახედავს, განსაზღვრავს პოლიტიკურ ორიენტირებს და იმ ქმედებებს, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მომავალი გაფართოებისთვის მოსამზადებლად. კერძოდ საუბარია 4 კანდიდატ ქვეყანაზე: ალბანეთზე, მოლდოვაზე, მონტენეგროსა და უკრაინაზე. საქართველო იქ ნახსენები არ არის. ამ ქვეყნებს 2026 წლის გაფართოების პაკეტის ფარგლებში ევროკომისია საორიენტაციო საგზაო რუკებს წარუდგენს. ამასთან, როგორც გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა გუშინ აღნიშნა, საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა. ის, რაც საქართველოში ახლა ხდება, წარმოდგენილი იქნება გაფართოების ანგარიშიო, ანუ უფრო დეტალურად ამ თემაზე იქ ისაუბრებენ. საქართველოს ამ მიმართებაში ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ იმის გაკეთება, რამდენი გაკეთება წევრ სახელმწიფოებს სურთო თქვა მან. მომავალ კვირას ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოში იქნება დისკუსია ასევე საქართველოს თემაზე და ევროპარლამენტშიც დებატები. ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ამ ნაწილში და ჩვენი სტუმარი იქნება კახა გოგოლაშვილი, ევროკავშირის პოლიტიკის მკვლევარი. მივესალმებით მას, გამარჯობა ბატონ კახა.
27: მოგესალმებით, გამარჯობათ.
13: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და როგორ შეაფასებთ ვითარებას, რა ვითარებაშიც ახლა ვართ? მაგალითად, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, ირაკლი კობახიძე ამბობს ასეთ რამეს: თუ კი რამეში უსწრებს საქართველოს მოლდოვა და უკრაინა, მხოლოდ უარყოფით მაჩვენებლებში, ღმერთმა დაგვიფაროს ამ ყველაფერში მათ გადავასწროთო, განაცხადა. თუმცა მეორე მხრივ მან თქვა, რომ ჩვენი პასუხისმგებლობა ყველაფერი გავაკეთოთ ევროინტეგრაციის გზაზე და აქ იგულისხმება ჩვენი ვალდებულებების შესრულება. ევროკომისიის პასუხისმგებლობა ჯანსაღი ფორმით სამართლიანად იმოქმედა, რასაც ვერ ახერხებენო. რას უპასუხებდით მას?
27: Ну, ძალიან სამწუხარო რო კომენტირება გვიწევს ყოველდღე რაღაც, ესე ვთქვათ, აი კასკადზე ესეთი განცხადებების, უპასუხისგებლო განცხადებების, მე მგონია რა, აბსოლუტურად. ახლა მაგის თქმას რა უნდა? ჩვენ ყველაფერში ჯობი ვართ მოლდოვას და უკრაინას და ერთადერთი რაშიც ვერ ჯობი ვართ, ეს არის ცუდში. Ну, რა არის ცარიელი სიტყვების გარდა, ხო? ა მოიყვანეთ რაღაც
13: წესდებულება, რაც დაასახელა კობახიძე, მიყო ის, რომ აი ეკონომიკური მაჩვენებლებით უსწრებთ, ეკონომიკურ ზრდის პროგნოზი ორჯერ მეტი გვაქვსო ვიდრე ამ კანდიდატ ქვეყნებს.
27: Ну, რა დაასახელება უნდა? არსებობს უზარმაზარი ანგარიშები, ა მაგალითად წლევანდელი ანგარიში ჯერ არ გამოსულა, ნოემბერში გამოვა. ა მაგრამ მიმოხილვა გამოვიდა და რომელშიაც საქართველოს არის ბევრჯერ ნახსენები და ძალიან სუ კონტექსტია ნახსენები. ეხლა რაც შეიძლება რა არის ამაში ესე ვთქვა გაუგებარი და რა დამტკიცება ჭირდება იმას, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია და არა მარტო ევროკავშირი, ხო, ევროპის საბჭო, ეუთო, გაეროს კომისია, ადამიანის უფლებების და ბევრი სხვა, თუ გნებავ სხვადასხვა ქვეყნები, ცალკეული ქვეყნები და ყველანი ხას უსვამენ დემოკრატიულ უკუსულას, ადამიანის უფლებების სფეროში დიდ დარღვევებს, რეიტინგები დაიწია საქართველოს, იყო გადავიდა საქართველო ესე ვთქვათ ელექტორალური დემოკრატიიდან უფრო დაბალ დონეზე, ანუ ესე ვთქვათ ნახევრად ავტორიტარული სახელმწიფოს დონეზე გადავიდა და ბევრი სხვა, ხო, უამრავი რაღაც არის, რაც გვაჩვენებს, რომ ეს ყველაფერი არის ლიტონის სიტყვები. ეხლა ის რომ ვთქვათ ერთადერთი რაც აქვს სათქმელი, რომ IMF-ის გათვლებით ან იმის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ან მსოფლიო ბანკის გათვლებით საქართველოს ექნება მაღალი ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ ნუ ყველას კარგად ესმის, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა არ არის მდგრადი, ეს არის დამოკიდებული რუსეთ-უკრაინის ომზე, აქ არის ძალიან დიდი შემოდინება რუსეთის მოქალაქეების სამუშაო ადგილების შეიქმნა ამის გამო და გარდა ამისა გაიზარდა რეექსპორტი ძალიან, ხო, საქართველოდან იგივე რუსეთის მიმართულებით და ბევრი სხვა ფაქტორები, რომლებიც დროებითი ფაქტორებია და მათ არა აქვთ გრადი ხასიათი. ეს არ არის ქვეყნის ტექნოლოგიური განვითარების ხარჯზე ან რაღაცა მაგალითად მოქალაქეების კი უბრალოდ სოციალური კაპიტალის გაზრდის ხარჯზე ან ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ესე იგი ესეთი ლაპარაკი რა თქმა უნდა შეიძლება და გახდა ძალიან ესე ვთქვათ პოპულისტური ეს განცხადებები, პირდაპირ მიმართულია ისეთ მოსახლეობის იმ ნაწილზე, რომელიც არ არის გათვითცნობიერებული პრაქტიკულად აი ამ საკითხებში, ხო?
13: აი კობახიძე ამბობს მაგალითად, რომ აი ჩვენ რას გულისხმობს, რომ ყველაფერს ვასრულებთ, აქცენტი აქვს DCFTI-ზე, ხო, ამ ასოცირების ხელშეკრულებაზე და იქიდან 90% უკვე შესრულებული გვაქვსოთ. ეხა ასოცირების ხელშეკრულება აფრიკაში არ არის, ევროკავშირში გაწევრენებასთან, ხო? იქ სხვა პუნქტები ქონდა და სხვა დავალებები შესასრულებლად. ამით ცდილობს გადაფაროს.
27: ასოცირების შეთანხმება თავისთავად მისნად არის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრენება ჯერ ერთი. მეორე, ესე შეიძლება ლაპარაკი ჩვენ ყველაფერი შესრულებული გვაქვს და ასე შემდეგ. ასოცირების შეთანხმებაში რაც არის გაწერილი, ეს ყველაფერი აღწერილია მაგალითად 2025 წლის ანგარიშში და იქიდან ჩანს, რომ ბევრ რაღაცებში გვაქვს ჩამორჩენა. ახლა ის კი არა, რომ კატასტროფული ჩამორჩენა გვაქვს, მაგალითად DCFTA-ით გათვალისწინებული კანონმდებლობის კანონების მიღებაში, თუმცა გვაქვს ჩამორჩენა იგივე გარემოს დაცვის დარგში, მაგალითად ძალიან ბევრი მიმართულებით იგივე სტრუქტურულობაში, მაგრამ იმპლემენტაციაში, ხო, ძალიან დიდი ჩამორჩენები გვაქვს. ეხა ფაქტია, რომ მაგალითად სტრუქტურულობაში იმპლემენტაცია არ არის სათანადო დონეზე, ხო?
13: ხო, მაგრამ ეს თემები რა, ეს თემები ხო არ არის გადამწყვეტი?
27: სხვა არაფერი თქვა.
13: ბატონო კახა, მაგრამ ეს საკითხები რამდენად არის გადამწყვეტი, ხო, ევროკავშირთან გაწევრიანებას
27: შეიძლება. ასოცირების შეთანხმების თემა არის არა მარტო ვთქვათ ეკონომიკური და სოციალური საკითხებიც კი, თუმცა მაგალითად სოციალურ საკითხებს არ შეეხება ვთქვათ იგივე მაგალითად შრომის კანონმდებლობაში სამართავში და საერთოდ შრომის დაცვის მიმართულებით სტანდარტებში, ხო, დიდი ჩამორჩენები გვაქვს ძალიან, ხო, აქ ჩანს იგიდეც კი, თუ რამდენად გაყოფილი არიან და რამდენად მაგალითად იგივე შრომელი ფენა საქართველოში როგორი გაფიცვებია ხოლმე და როგორი უკმაყოფილება არის, ხო, რა დაუცველობას გრძნობენ და ბევრი სხვა, მაგრამ ამას თუ თავი დავანებოთ, ასჯერ არის ნათქვამი უკვე, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ადამიანის უფლებები. ასევე მნიშვნელოვანია საგარეო ურთიერთობების ეს ვთქვათ მიმართულება და უერთდება თუ არა ევროკავშირის განცხადებებს, მაგალითად სანქციებზე არც არის ლაპარაკი. განცხადებებს თუ უერთდება, როდესაც აკრიტიკებენ ბელარუსში ადამიანის უფლებებს, მაგალითად, როდესაც აკრიტიკებენ რუსეთში ადამიანის უფლებებს, მაგალითად, ნავალნის მკვლელობაზე, ხო? განცხადება ევროკავშირმა რომ გააკეთა, საქართველოს შეუერთდა თუ არ შეუერთდა. მაგრამ ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ პრინციპში ღირებულებით იმხარე, რომელსაც ევროკავშირი ითხოვს, ხო? ამაში აქვს პრობლემა საქართველოს, მოლდოვას ბევრად უფრო ნაკლები პრობლემა აქვს ამაში რა. ადამიანის უფლებების სფეროში ან კანონის უზენაესობის სფეროში, ხა მაგალითად სასამართლო გადაწყვეტილებები რამდენად სამართლიანია, ხო? ხო, ყველას კარგად მოიხსენება ეს და რა თუნდა ამას ხა პაპუაშვილის ხა იმტკიცება, რომ ჩვენთან ყველაფერი რიგზეა, როცა ყველამ იცის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია უსამართლო ციხეში მოხვედრილი, ხო? და ესე იგი მთლიანობაში ადამიანის უფლებების დაცვას რაც შეეხება, აი ეს ნაწილი არის იმდენად გაფუჭებული შეიძლება ითქვას, ხო? და იმდენად დეგრადაცია მოხდა ამ მიმართულებით, რომ საერთოდ ამაზე ლაპარაკი უკვე ზედმეტია და ამის გარეშე ევროკავშირი უბრალოდ ეს ფილტრია. ეს არის ფილტრი ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა, მართლობა, კარგი მართლობა, რამდენად არის თქვათ გამჭვირვალე მართლობა საქართველოში. რამდენად ვიცით ჩვენ, მაგალითად დაშვებულია თუ არა სამოქალაქო საზოგადოება თქვათ მთავრობის გადაწყვეტილებებთან, აქვს თუ არა შესაძლებლობა რომ დისკუსია გამართონ და რაღაცეებზე გავლენა იქონიონ, მაგალითად ან მიიღონ ინფორმაცია, აბა მიმართეთ რომელიმე ახლა უწყებას, რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, აი თქვენთან რა ხდება ამ და ამ რეფორმების მიმართულებით და რამდენხანში მოგცემენ, ან საერთოდ მოგცემენ თუ არა ინფორმაციას მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციას. ეს აღარ ხდება. ინფორმაცია აღარ გაიცემა პრაქტიკულად, მონიტორინგი მაგალითად სახელმწიფოში გადაწყვეტილებებით მონიტორინგი თუ ხდება. რაღაც გადაწყვეტილებები რო არ მოგწოდოთ და სკანდალური გადაწყვეტილებები რო გამოდის, ან თუ გდებათ კანონები რო მიიღება სკანდალური, აქ თუ ხდება შესაძლებლობა თუ ეძლევა სამოქალაქო საზოგადოებას ან მოსახლეობას თუ გდებათ რო გადაამოწმოს სხვადასხვა წყაროებით, შეამოწმოს რა ხდება, როგორ მიიღეს ეს გადაწყვეტილებები, ვის კითხეს, რამდენად გამჭვირვალედ მოხდა, თუ მოხდა სტეიკჰოლდერებთან ეგრეთ წოდებული, ხო, მაგალითად ის ვინც დაინტერესებულია და ვიზე ზემოქმედებას ახდენს ეს გადაწყვეტილება, ხო? მათთან თუ მოხდა შეთანხმება. ხო, ეს ხო არ ხდება არაფერი, ხო? მაგალითად ელემენტარული რაღაცა ვიყოთ ახლა, მაგალითად დაიწყეს თქვათ რუსთაველზე გადათხარეს, ხო, და უკვე 6 თვეა გადათხრილია. ვინმე მიცის რატო უნდებიან 6 თვე ამას? ხდება თუ არა ბრიფინგები, რომელიც ამბობს, რომ ეს ამიტომ კეთდება და ეს აუცილებლობაა? ვინმე გააკეთა შეფასება ამისი? ან ზეგავლენის მოქმედება, მაგალითად როგორი მოქმედა იმ ბიზნესებზე, რომელიც თქვათ რუსთაველზე არის გათავსებული მაღაზიები და ასე შემდეგ, ხო? ან მოქალაქეებზე, მაცხოვრებელზე როგორი მოქმედა? ვინმეს კითხე ეს საერთოდ, ან ხდება? ეს არის ევროკავშირი, მეტი კი არაფერი, ევროკავშირი მოითხოვს გამჭვირვალე და მოსახლეობაზე ესე ვთქვათ ორიენტირებულ მართლობას, რომელიც არ არის გაყოფილი. ეხლა ავტორიტარულ სისტემაში მოსახლეობა არის ცალკე და მთავრობა არის ცალკე და მთავრობა ზევიდან ეუბნება თავის გადაწყვეტილებებს მოსახლეობას, როცა ჩათვლის საჭიროდ თანაც. მაგრამ არანდროს არ არის უკუკავშირი, ანუ მოსახლეობის მხრიდან მოთხოვნილი რამე გადაწყვეტილება მოხდა თუ არა მათი მოთხოვნის ხარჯზე ან რაღაცა. პოპულისტურად შეიძლება თქვა, რომ მოსახლეობის მოთხოვნით ჩვენ დავიჭირეთ ესა და ეს ადამიანი. ან აუგრძალეთ მიტინგების ჩატარება, მოსახლეობა მოითხოვა. ეს შეუძლია თქვან, მაგრამ არავის არ აქვს საშუალება, რომ ეს გადაამოწმოს. ეხლა ამას უყურებს ევროკავშირი, ამის ანგარიშს აკეთებს და ამბობს, რომ საქართველო არ არის მზად ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე, რომ ერთი ნაბიჯიც კი წინ გადადგას. ჩვენ ვყინავთ, იმიტომ რომ აი მაგალითად პაპუაშვილის განცხადება, ჩვენ ევროკავშირს უარ ვეკითხებით, იმიტომ ვართო ესე კარგათო და ღმერთს ვან უგზავნო, რომ ევროკავშირს რაღაცა შევეკითხოთ და შემოკარგო ევროკავშირის ევროპული ინტეგრაციის გზა არის ევროკავშირიდან მიღება რეკომენდაციების და მათი შესრულება. ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა პროცესი, როდესაც გინდა სადღაც შეხვიდი ან რაღაცა თქვა წინსვლა მიიღო, სადღაც თქვა კარიერული წინსვლა მიიღო და რო თქვა რომ მე არაფერს არ ვეკითხები ჩემ უფროს. ან ეხლა უფროსი თოდა ისეთ შედარება შეიძლება პოპულისტურად გამოიყენონ, მაგრამ არაფერს არ ვეკითხები მათ, ვიზეც არის ჩემი შეფასება დამოკიდებული. რომე მაგალითად კარიერული სვლა მქონდეს, ხო არსებობს კომისია, რომელიც ამოწმებს რამდენადმე კვალიფიცირებული ვარ, ჩემი გადაწყვეტილებები როგორია, რას ვასრულებ, რას არა, რა ვისწავლე, რა არ ვისწავლე, ხო? და მე ვამბობ, რომ უფ, კიდე კარგი მათთან არ თანამშრომლობ, თორე ვერადროს ვერ მოვახერხებდი მე აი ასეთ დონეზე, ესეთ მომზადების მაღალ დონეზე ასვლა. დაახლოებით ეს არის ახლა მარტივად რო ვთქვათ, მაგრამ რეალურად ახლა ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ხო არის მოლაპარაკებების პროცესი, ხო? მოლაპარაკებების დროს რა ხდება? ევროკავშირი ამოწმებს შენთან როგორი ინსტიტუციური ბაზა ყველა მიმართულებით, როგორი არის კანონმდებლობა პირველ რიგში ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის სფეროში, მაგრამ ყველაფერ დანარჩენშიც რა თქმა უნდა შემდეგ ამას ამოწმებს და მე მოლაპარაკებების დროს გეუბნება, აი ამას გამოასწორებ, აი ნახე ევროკავშირში როგორი კანონები გვაქვს ამასთან მიმართებაში, ნახე როგორ მუშაობს ჩვენი სამსახურები, ნახე როგორი გამჭვირვალეა, ნახე ინფორმაციას დროზე როგორ ვაწვდით მოსახლეობასაც, ერთმანეთს უზიარებთ და ასე შემდეგ, და ნახე როგორ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს მეცნიერულ დასკვნებზე დაყრდნობით, გადაწყვეტილებებს და კანონებს როგორ ვიღებთ, და ამის შემდეგ ხდება ვთქვათ თუ შეასრულებს ესე ვთქვათ ამ პუნქტში თუ შესრულება ექნება ქვეყანას, ის მოლაპარაკებებში წინ მიდის, ანუ ხურავენ იმ საკითხს და ამობენ რომ კი ბატონო, აი ამ საკითხში მაგალითად ტექნიკური მანქანების ტექნიკური უსაფრთხოების საკითხი. ქვეყანა შეიძლება შესრულებულია, გამართულია ტექნიკური უსაფრთხოების როგორც კანონმდებლობა, ისე ვთქვათ სამსახურები, ისე შემოწმება ოპერატიული, ასე შემდეგ ნასწავლი არიან პოლიციაც, ყველანი ამაზე როგორ მაგალითად აღმოფხრან შემთხვევები ტექნიკური ესე უსაფრთხოების და მარტივი მაგალითი, ხო? და ამის მერე ევროკავშირი ამ ნაწილს ხურავს, თქვათ, იმ შესაბამის თავში.
13: ასაგები, ბატონო, ასეთ რაღაცებს მეტნაკლებად შეასრულებენ. აქ თავარია რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობას არ შეასრულებენ, პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, სამართლიან არჩევნებს არ შეასრულებენ, პოლიტიკურ პლურალიზმის დავალებას არ შეასრულებენ, საგარეო ურთიერთობების თანხმედრას არ შეასრულებენ და ასე შემდეგ. ანუ მნიშვნელოვან
27: საკითხებს. თუ შეიძლება ცოტა ხმამაღლა.
13: აუ, არ გესმით, ბატონო, ხა?
27: აი ესა გავიგე, ესა მოვი დაბრუნდა ხმა, კი ბატონო.
13: გესმით ჩემი ხმა?
27: კი, ესა მესმისდი ხა.
13: ხო, ანუ აქ საუბარია იმის შესახებ, რომ შეიძლება ესეთი რაღაცები ტექნიკურ საკითხებს შეასრულონ, მაგრამ თავარ საკითხებს არ ასრულებენ, ხო, როგორც არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა, დემოკრატია, თავსებადობა, საგარეო პოლიტიკის და ევროკავშირმა ამ ახალ დოკუმენტებში პირდაპირ დაწერა, რომ საგარეო პოლიტიკური კურსი უნდა იყოს თავსებადი, თორე ხა შენ ისა, რა ქვია, გარემოს დაცვის საკითხები შეასრულო, მაგრამ ავტორიტარიზმი კონდეს, სასამართლო არ კონდეს დამოუკიდებელი და პრეუს ევროკავშირის ხარდაჭერის მაგრამ რუსეთის პოლიტიკას უჭერდები, ხარ ევროკავშირის წევრი, როგორ გახდები, ხო?
27: არა, ვერ გახდები, რა თქმა უნდა, თავისთავად. Ну ახლა გასაგებია რომ ნათქვამია რომ თავარი, ესე ვთქვათ, პირველი კლასტერი, რომელსაც ხსნიან მოლაპარაკებებში, 6 კლასტერიდან ეს არის ადამიანის უფლებები, კანონის უზენაესობა და კარგი მმართველობა, ხო? და ეს არის თავარი, ესე ვთქვათ, თუ ამას ვერ გადაлахავს ქვეყანა, დანარჩენ საკითხებში არც ელაპარაკებიან საერთოდ. მაგრამ აქ ესე ვთქვა, ზედმეტი ტრაბახი იმაზე, რომ DCFTA-ში ყველაფერი შესრულებულია. DCFTA-ის მიხედვით, მაგალითად იგივე ასოცირებულ შეთანხმებაში, საკანონმდებლო აპროქსიმაციის დარგში სფეროებს გააჩნია, მაგრამ რო ჩავთვალოთ, სადღაც შეიძლება 50-60% კონდეს შესრულებული, მაგრამ არის დარგები, სადაც ვერაფერ ნაკლები გვაქვს შესრულებული. და ეხლა ამაზე საუბარი, ეხლა რატო არ არის მაგალითად ევროკავშირთან გახსნილი ჩვენი ვაჭრობა მაგალითად მალფუჭებადი პროდუქტებით, ან თქვათ ხორცით და ასე შემდეგ, ძე, ხორცი, ყველი, კვერცხი და ასე შემდეგ, რატო ვერ შედის ევროკავშირში? იმიტომ რომ შესაბამისი არც კანონმდებლობა, არც ინფრასტრუქტურა და არც ესე ვთქვათ შემოწმები.
13: ბატონო კახა, დღეს საკმაოდ საინტერესო განცხადება გააკეთა ლადო კახაძემ პარლამენტში, რომ ჩვენ უნიკალური წყალი გვაქვსო და ევროკავშირში გატანა გვინდაო და საფრანგეთი და იტალია ბლოკავენ, მონოპოლია აქვთო წყალზე იქო. ანუ საფრანგეთი და იტალია მისთვის ამაში.
27: დიახ, ეხლა ლადო კახაძეს ისმის ეს საკითხები, როგორც არ ვიცი, მემესმის მისი მედიცინა.
13: რომა როგორ ჩანს ვიღაცამ უთხრამას ეს, რომ ამ შესახებ ესაუბრა.
27: რა თქმა უნდა, ეს არის უბრალოდ აი არ ვიცი, რასაც აკეთებენ ხოლმე, რომ ვიღაცის იმითი გააშხერებენ, მაგრამ აბსოლუტურად უსამართლო და პოპულისტური განცხადებაა, იმიტომ რომ საქართველოს შე აქვს ევროკავშირში, მართალია ეხლა საქართველოს უჭირს ევროკავშირში კონკურირება. რა თქმა უნდა, პერიესთან და ევიანთან და ვიტელთან, ეს ფრანგული ვთქვათ ისინი წყლის ისინი ბრენდები, რომლებიც ძალიან ცნობილია მსოფლიოში, ხო? ეხლა იგივეა, რომ ჩვენთან შემოიტანო ვთქვათ რაღაც აზერბაიჯანული ღვინო და გაუწიოს კონკურენცია ჩვენ ბაზარზე, მაგალითად ჩვენ ღვინოებს, ხო? რქაწითელს და რა ვიცი მე, ხვანჭკარას და ასე შემდეგ. ხო ვერ გაუწევს, იმიტომ რომ ყველასთვის ცნობილია მსოფლიოში საუკეთესო თქვათ ღვინო საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში საუკეთესო ღვინო არის ამ რეგიონში, ყოველ შემთხვევაში არის ქართული ღვინო, ხო? იგივე არის ახლა ესა. მაგრამ მოდით ავიღოთ საქართველოს ექსპორტი საერთაშორისო საკმაოდ სერიოზულია ესეთ პატარა ქვეყნისთვის, ეს წყლის ექსპორტი და მათ შორის ევროკავშირშიც, სადღაც

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე.

0: გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი кэшბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: აკნე გამონაყარი სიცითლე გაფართოებული ფორები ლაქები კანზე ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის.

0: 2 38 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლეები. ლიონელ მესიმ არგენტინის ნაკრებში კარიერა გამარჯვებით დაასრულა. 39 წლის ფეხბურთელმა ბოლო სანაკრებო შეხვედრა ბუენოს-აირესის მონუმენტალზე ბენინის წინააღმდეგ ჩაატარა და სამხრეთ ამერიკელებმა მეტოქე ანგარიშით 3-0 დაამარცხეს. მატჩის დაწყებამდე მესი ემოციებს ვერ მალავდა და ჰიმნის შესრულებისას ატირდა. შეხვედრის მეათე წუთზე თამაში სპეციალურად შეჩერდა. გულშემატკივრები არგენტინის კაპიტანს ხანგრძლივი აპლოდისმენტებით შეეგებნენ. პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა. მეორე ნახევრის დაწყებიდან მალევე მესის მიერ მოწოდებული კუთხურის შემდეგ ნიკოლას ოტამენდი მანგარეში გახსნა. 61 წუთზე ნიკო პასმა მესის გადაცემით ისარგებლა და არგენტინის უპირატესობა 2-2 გაზარდა. 71 წუთზე კი თავად მესიმ გაიტანა. მან ბენინის კარი პენალტით აიღო. საბოლოოდ არგენტინა მანგარეშით 3-0 მოიგო. მესიმ ნაკრების მაისურით ბოლო შეხვედრაში 1 გოლი და 2 საგოლე გადაცემა მიითხოვა. სანდრო მამოკელაშვილის ლოს-ანჯელეს ლეიკერსმა NBA-ის პრესეზონის მეორე შეხვედრა გამართა და Golden State Warriors-თან ანგარიშით 98-124 დამარცხდა. ლოს-ანჯელესის გუნდმა პირველი მატჩი Sacramento Kings-ის წინააღმდეგ მოიგო. ლეიკერსმა შეხვედრა რამდენიმე ლიდერის გარეშე ჩაატარა. გუნდს ლუკა დონჩიჩი, უოკერ კესლერი, ოსტინ რივზი და კოლინ სექსტონი არ ხავდა. მამოკელაშვილმა მატჩი სასტარტო ხუთეულში დაიწყო და გუნდში ყველაზე მეტი ქულა დააგროვა. ქართულმა კალათბურთელმა პარკეტზე 18 წუთი გაატარა და 15 ქულასთან ერთად 2 მოხსნა, 2 შედეგიანი გადაცემა და 1 დაფარება დააგროვა. მამუკელაშვილმა თამაშიდან 10-დან 6 ტყორცნა და 3 ქულიანებიდან 4-დან 3 გამოიყენა. მის ანგარიშზე ასევე 1 დაკარგვა და 1 პერსონალური ფოლი იყო. ლეიკერს პრესეზონში კიდევ 3 მატჩი დარჩა. მომდევნო შეხვედრა გუნდს 9 ოქტომბერს Sacramento Kings-ის წინააღმდეგ ელოდება. ერთა ლიგის მეოთხე ტურში ესპანეთის ნაკრებმა ხორვატიას სტუმრად ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და ტურნირის მეოთხე ფინალში თამაშის უფლება გაინახა. სპლიტში გამართულ შეხვედრაში ანგარიში ხორვატებმა გახსნეს. მე-17 წუთზე ივან პერიშიჩმა გაიტანა და მასპინძლები წინ გაიყვანა. ესპანეთმა მეორე ნახევარში მდგომარეობა გამოასწორა. ჯერ 61 წუთზე შესვლაზე შესულმა მიკელ მერინომ ანგარიში გაათანაბრა. 79 წუთზე კი პერიშიჩმა მეორე ყვითელი ბარათი მიიღო და ხორვატია მოედანზე 10 ფეხბურთელით დარჩა. ესპანეთმა რიცხობრივი უპირატესობა სათანადოდ გამოიყენა და 99 წუთზე მიკელ მერინომ უკვე დუბლი გაიფორმა. საბოლოოდ კი ესპანეთმა ანგარიშით 2-1 გაიმარჯვა. 4 ტურის შემდეგ ესპანეთს 12 ქულა აქვს და ჯგუფს ლიდერობს. გუნდმა 4-ვე შეხვედრა მოიგო და ზედიზედ 52 მატჩია ძირითად დროში არ დამარცხებულა. ამავე ჯგუფში ინგლისი 9 ქულით მეორე ადგილზეა, ხორვატიას 3 ქულა აქვს, ჩეხეთს კი 0. ესპანეთმა ამ გამარჯვებით ერთა ლიგის მეოთხე ფინალში ადგილი 2 ტურით ადრე გაინახა. გიორგი შერმადინის ლაგუნა ტენერიფე მეუროთას მეორე მატჩი ჩაატარა ესპანური გუნდის სტუმრად ლონდონ ლაიონსთან ანგარიშით 67-89 დამარცხდა. ტენერიფემ ევროთასის პირველი შეხვედრა თურქ ტელეკომთან 82-75 მოიგო, თუმცა ლონდონში მეორე გამარჯვების მოპოვება ვეღარ შეძლო. შერმადინის სასტარტო შემადგენლობაში იყო 18 წუთსა და 15 წამში 18 ქულა, 3 მოხსნა და 1 დაფარება მოაგროვა. ქართულმა ცენტრმა 7-დან 7 ორქულიანი ჩააგდო, საჯარიმოდან კი 7-დან 4 შანსი გამოიყენა. შერმადინმა ბურთი ერთხელ დაკარგა და 3 პერსონალური ფოლი მიიღო, მეტოქემ კი მის წინააღმდე 5 ჯარიმა ჩაიწერა. ქართული ცენტრის სარგებლიანობის კოეფიციენტი 20 იყო. ტენერიფეს მოთამაშეებს შორის ეს საუკეთესო შედეგი აღმოჩნდა. ლაგუნა ტენერიფეს ევროთასზე 1 მოგება და 1 მარცხი აქვს. მომდევნო მატჩს გუნდი 14 ოქტომბერს შინ მაქსიმა რომას წინააღმდეგ ჩაატარებს. მანამდე 11 ოქტომბერს შერმადენის გუნდი ესპანეთის ჩემპიონატში მურსიას ესტუმრება.
2: სპორტის სიახლე.

იგნებმა ჩემს სამყაროს ფანჯარა გაუხსნა და თავისუფლებაზე ოცნების საშუალება მომცა. ბარაკ ობამა. იგნებმა

0: 23 80 09. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032 2511.
1: ხელი გთქვათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოპანოლი. კოპანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოპანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის? არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
3: რეკლამა 2 38 78 70. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 84 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.

0: 2-23-80-09. სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ishopping-ით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინეთ Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეთ საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღეთ თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: რეკლამა. რადიო
1: ბარ 2-38-78-70.
7: პრესტრეიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
2: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 20 საათზე. სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ევროპარლამენტი ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს სანქციები დაუწესონ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს და თბილისის მერს კახა კალაძეს. ამის შესახებ ევროპარლამენტი საქართველოსთან დაკავშირებული რეზოლუციის პროექტში ანათქვამი, რომელზეც კენჭისყრასაც მოგვიანებით გაიმართება. ევროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოში მართველი პარტია ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს უკავშირდება. კერძოდ, როგორც რეზოლუციის პროექტში წერია, საქართველოში ვითარება სულ უფრო უარესდება მეტი უკუსლით დემოკრატიაში, მედიის თავისუფლებაში, ადამიანის უფლებებში და კანონის უზენაესობაში ქართული ოცნების მთავრობის ქმედებების გამო, რომლებიც სულ უფრო არ შეესაბამება საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებს, მათ შორის კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს. 2025 წლის ნოემბერში ქართული ოცნების მიერ კონტროლირებადმა პარლამენტმა ოპოზიციური პარტიების ასაკრძალად საკონსტიტუციო სარჩელი შეიტანა. ეს სასამართლო საქმეები ქართული ოცნების უფრო ფართო სტრატეგიის ნაწილია, რომლის მიზანიცაა პოლიტიკური პლურალიზმის განადგურებით საქართველოს ერთპარტიულ რეჟიმად ქცევა, რუსეთისა და ბელარუსის მოდელების მსგავსად, რაც კრემლის მიზანს ემსახურება, რომ საქართველო ევროპული და ევროატლანტიკური სივრცის მიღმა დატოვოს, წერია რეზოლუციის პროექტში. ამავე პროექტში საუბარია იმაზე, რომ მრავალი ჟურნალისტი იქნა დაპატიმრებული იმისთვის, რომ ინფორმაციას ავრცელებდნენ ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ რეპრესიებზე. სამწუხაროა, რომ ჩვენი 4 ქვეყნის რიგებში აღარ ვართ, რომელთათვისაც მზადდება გზამკვლევი. დღეს ევროკავშირთან ყველაფერი გაჩერებული და გაყინულია. ის ფაქტი, რომ აქაური ელჩები სადღაც წინანდალში რთველზე მიდიან, ან მოცემულობას არანაირად არ ცვლის. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ფეისბუქ ლაივში ევროკომისიის მიერ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტების მიღებასთან დაკავშირებით განაცხადა. ზურაბიშვილის თქმით, საქართველოს არ დაუკარგავს შანსი ახლა დაადგეს ევროკავშირის გზას, რადგან ევროკავშირის გაფართოების საკითხი ისევ აქტუალურია და ევროკავშირის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ არ შეცვლილა. მეხუთე პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ქვეყანას არც კანდიდატის სტატუსი არ შეუჩერდება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხის განხილვა კიდევ არის და ეს ერთადერთი არ იქნება. ჩვენ მოვისმინეთ, რომ მარტა კოსმა თქვა, თვის ბოლოს კიდევ ერთი განხილვა იქნება და მზადდება კომისიის ანგარიში საქართველოზეო. ასევე წლის ბოლოსთვის სახელმწიფო ლიდერების შეხვედრებზე იქნება განხილული საქართველოს საკითხი. ასე რომ ისაზრი, რომ ჩვენ ვავიწყდებით ვინმეს, ან არ არის საკმარისი ყურადღება საქართველოსთან მიმართ, არასწორია, განეცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. მისი თქმით, ევროკავშირის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ არ შეცვლილა, არ ეგუება არც იმ რიტორიკას, არც ახალ მიმართულებას, არც საქართველოს რუსეთისგან მიბრუნებას. ზურაბიშვილის მოსაზრებით, ევროკავშირი დაელოდება, როდის დაუბრუნდება საქართველო თავის ჭეშმარიტ გზას. მე არაერთხელ მითქვამს, რომ წინააღმდეგი ვარ საზოგადოებაზე გავრცელდა სანქციები, მაგალითად უვიზო მიმოსვლის შეწყვეტა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი კავშირი ევროპასთან და ამ კავშირის შეწყვეტა მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის სასარგებლოდ იქნება. ამიტომაც ამის წინააღმდეგი ვარ. რაც შეეხება ინდივიდუალურ სანქციებს, ეს მათი გადასაწყვეტია, განეცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. თუ კი ვინმემდე შეიძლება დავიყვანოთ წარმატება, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ ყველა წარმატება არის გუნდის და გუნდრობის შედეგი, იქნება ეს საგარეო სფეროში, ეკონომიკის სფეროში თუ ნებისმიერ სხვა სფეროში. ამ შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ როდესაც უპასუხა კითხვას, რომელიც ეხებოდა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას საგარეო მიმართულებებთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრის თქმით, თუ კი რაიმე არის პერსონებზე დამოკიდებული, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის პერსონაზე დამოკიდებული, ეს არის პირველ რიგში კორუფცია. ყობახიძის თქმით, პრინციპულად გაათავისუფლეს ხელისუფლების ზედა ეშელონები კორუფციისგან. თუ სადმე შეიძლება ვისაუბროთ ვინმეს პერსონალურ როლზე, ეს არის ზუსტად ის თემა, კორუფციასთან ბრძოლა. ამ თემებში სიღრმისეულად ვერ შევალთ, ძალიან კარგად იცის მან, ანუ ირაკლი ღარიბაშვილმა, საიდან დაიწყო ეს პრობლემები, რამხელა უსამართლობა იყო 2022 წელს და ვინ იყო პრემიერი 2023 წელს, რამხელა უსამართლობა იყო,
ვინ იყო მაშინ პრემიერი. მაშინ წამოვიდა მთელი უსამართლობა, როცა იცის რამ ხელა უსამართლობა იყო ევროპული ბიუროკრატიის მხრიდან და მაშინდელი ამერიკული ბიუროკრატიის მხრიდან და მაინც ცდილობს აქცენტი სხვაგან გადაიტანოს, ეს არის ნაცობა. აქედან ჩანს, რომ ნაცობა არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს პარტიულ კუთვნილებას. ნაცური აზროვნება შეიძლება დაკავშირებული იყოს პარტიულ კუთვნილებასთანაც და შეიძლება არ იყოს პარტიულ კუთვნილებასთან. კორუფციაც ჩემთვის არის ნაცობა. არასწორი ინტერპრეტაციებით საუბარიც არის ნაცობა. ყველაფერი არის მანკერი, მოვლენა არის ჩემთვის ნაცობა, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ, როდესაც უპასუხა ღარიბაშვილთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვას. საქართველოს პროკურატურამ რადიოაქტიური ნივთიერების უკანონო შეძენისა და შენახვის ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა ინფორმაცია. საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს, როგორც ინფორმაციაშია აღნიშნული, საქმე ეხება პირს, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ურანის უკანონო შეძენისა და შენახვის გამო დააკავეს. უცხების ინფორმაციით, ბრალდებული აღნიშნული ნივთიერების რეალიზაციას უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე გეგმავდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დაადგინდა, რომ საქართველოს მოქალაქემ უკანონო შეიძინა და ინახავდა რადიოაქტიურ ნივთიერებას ურანს, რის რეალიზაციასაც 700,000 ამერიკულ დოლარად უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე გეგმავდა. დაკავებულს ბრალდება 222 მუხლის პირველი ნაწილით წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომად 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართავს, ნათქვამია პროკურატურის ინფორმაციაში. ვიდეოში რაც ჩვენ ვნახეთ, ეს არის ერთ მნიშვნელოვნად გაუპატიურობა. კითხვის ნიშნები არ არის. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის წევრმა გეიდევან ფოფხაძემ პალტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, როდესაც ისაუბრა პატიმარ გიორგი დავითაძის ირგვლი განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. გედევან ფოფხაძის განცხადებით, როცა რეჟიმმა გადაწყვიტა ქუჩაში იყოს დიქტატურა, გამორიცხულია, რომ ციხეში იყოს დემოკრატია. მისივე შეფასებით, ქართული ოცნება ქუჩის პროტესტის მონაწილეებს ეუბნება, რომ თუ გექნებათ რაიმე პრეტენზია, უბრალოდ ციხეში კი არ მოხვდებით, თქვენთვის იქ ჯოჯოხეთის 9 სარტყელი იქნებაო. როცა რეჟიმი გეუბნება, რომ ტროტუარზე თუ დადგები დაგიჭერ, მას არაკმაყოფილებს ციხე, სადაც შენ უბრალოდ იხდი გარკვეულ სასჯელს. საზღურავენ გარკვეულ ვიწრო წრეს, სად უნდათ რომ ქუჩის პროტესტი მოაქციონ. მერე ვიწრო წრესაც ეუბნებიან, გაქვთ რაღაცის პრეტენზია და თავისუფლებისთვის გინდათ იბრძოლოთ, მაშინ იცოდეთ, რომ უბრალოდ ციხეში კი არ მოხვდებით, არამედ ციხეში თქვენთვის იქნება ჯოჯოხეთის 9 სარტყელი და ამ ყველაფერს გაგატარებთ. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის აბსოლუტურად პოლიტიკური შეკვეთა და არაფერი არ გაექცათ, არც ბადრაგმა მოინდომა რამე, ეს იყო პოლიტიკური შეკვეთა, რომელიც რეჟიმს ახასიათებს, განაცხადა გედევა ფომხაძემ. შეგახსენებთ, თბილისის აპელაციო სასამართლოში რუსთავის მე-6 პენიტენციური დაწესებულების მჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ განცხადება გააკეთა და ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში მოხდა, მაშინ რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისივე მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არც სექსუალური და არამედ არანაირი სახის ძალადობა არ მომხდარა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ლორან ნუნსენის გადაწყვეტილებით მოსწავლეთა პროტესტის მიმდინარეობისას ხმოვან მანათობელი ყუმბარების გამოყენება აიკრძალება. გადაწყვეტილება მოჰყვა გავრცელებულ ინფორმაციას 15 წლის მოსწავლის მძიმე დაზიანების შესახებ, რომელმაც არსებული ინფორმაციით ხელი დაკარგა. შინაგან საქმეთა მინისტრის თქმით, იარაღის გამოყენება შეჩერებული იქნება იქამდე, სანამ არ გაირკვევა სიმართლე, თუ რა მოხდა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში. ბარია ინციდენტზე, რომელიც ორშაბათ დილის 11 საათზე ქალაქ ლანში მდებარე სასწავლებლის წინ მოხდა, რომელსაც მოსწავლეები ბლოკავდნენ. სასწავლებლის მეორე კურსის მოსწავლემ ხელის არეში მძიმე დაზიანება მიიღო, მას შემდეგ რაც პოლიციის მიერ გამოყენებულ ყუმბარასთან ჰქონდა კონტაქტი. შეგახსენებთ, საფრანგეთში მასშტაბური საპროტესტო აქციები გაიმართა, ქუჩებში სკოლის მოსწავლეებთან ერთად მასწავლებლები და მშობლებიც გამოვიდნენ. პოლიცია ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი რამდენიმე ქალაქში გამოიყენა.
გამოიყვანა მათ შორის პარიზში, სტრასბურგში, რენსა და ტულუზაში. ამერიკაში ტენესის შტატში სიკვდილმისჯილი ქალი კრისტა პაიკი, რომელიც სასიკვდილო ინექციის შედეგად გადარჩა, გონზე მოვიდა და საუბრობს ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი ადვოკატებზე დაყრდნობით ავრცელებს ადვოკატის ინფორმაციით. 50 წლის პაიკი საავადმყოფოს საწოლს ხელბორკილებით არის მიჯაჭული, მიუხედავად ხელებზე მიღებული იმ დაზიანებისა, რომლებიც სასიკვდილო ინექციის შეყვანისთვის საჭირო ვენურმა კათეტერმა გამოიწვია. მისი პროგნოზები მკაფიო არ არის, თუმცა სულ მცირე ხანგრძლივ ჯანმრთელობის პროცესს ველით ნათქვამია ადვოკატების განცხადებაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის ტენესის შტატში სიკვდილმისჯილი ქალი ორგანიზმში სასიკვდილო ინექციის ორჯერ შეყვანის შემდეგ გადარჩა და ის ციხიდან საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 19 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დღის მანძილზე 18 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. იმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 21, თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე 17 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 градусия ситбо.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. 2-18-78-60.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
5: მხოლოდ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად.

0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პალიტრა 2
3: 38 78 78 10. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
4: სპორტის სიახლეები.
6: ლიონელ მესიმ არგენტინის ნაკრებში კარიერა გამარჯვებით დაასრულა. 39 წლის ფეხბურთელმა ბოლო სანაკრებო შეხვედრა ბუენოს-აირესის მონუმენტალზე ბენინის წინააღმდეგ ჩაატარა და სამხრეთ ამერიკელებმა მეტოქე ანგარიშით 3-0 დაამარცხეს. მატჩის დაწყებამდე მესი ემოციებს ვერ მალავდა და ჰიმნის შესრულებისას ატირდა. შეხვედრის მეათე წუთზე თამაში სპეციალურად შეჩერდა. გულშემატკივრები არგენტინის კაპიტანს ხანგრძლივი აპლოდისმენტებით შეეგებნენ. პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა. მეორე ნახევრის დაწყებიდან მალევე მესის მიერ მოწოდებული კუთხურის შემდეგ نيكოლას ოტამენდი მანგარეში გახსნა. 61 წუთზე نيكო პასმა მესის გადაცემით ისარგებლა და არგენტინის უპირატესობა 2-ამდე გაზარდა. 71 წუთზე კი თავად მესიმ გაიტანა. მან ბენინის კარი პენალტით აიღო. საბოლოოდ არგენტინა მანგარეში 3-0 მოიგო. მესიმ ნაკრების მაისურით ბოლო შეხვედრაში 1 გოლი და 2 საგოლე გადაცემა მიითხოვა. სანდრო მამოკელაშვილის ლოს-ანჯელეს ლეიკერსმა NBA-ის პრესეზონის მეორე შეხვედრა გამართა და Golden State Warriors-თან ანგარიშით 98-124 დამარცხდა. ლოს-ანჯელესის გუნდმა პირველი მატჩი Sacramento Kings-ის წინააღმდეგ მოიგო. ლეიკერსმა შეხვედრა რამდენიმე ლიდერის გარეშე ჩაატარა, გუნდს ლუკა დონჩიჩი, უოკერ კესლერი, ოსტინ რივზი და კოლინ სექსტონი არ ხავდა. მამოკელაშვილმა მატჩი სასტარტო 5-0-ში დაიწყო და გუნდში ყველა მეტი ქულა დააგროვა. ქართულმა კალათბურთელმა პარკეტზე 18 წუთი გაატარა და 15 ქულასთან ერთად ორი მოხსნა, ორი შედეგიანი გადაცემა და ერთი დაფარება დააგროვა. მამუკელაშვილმა თამაშიდან 10-დან 6 ხორცნა და 3 ქულიანებიდან 4-დან 3 გამოიყენა. მის ანგარიშზე ასევე ერთი დაკარგვა და ერთი პერსონალური ფოლი იყო. ლეიკერს პრესეზონში კიდევ 3 მატჩი დარჩა. მომდევნო შეხვედრა გუნდს 9 ოქტომბერს Sacramento Kings-ის წინააღმდეგ გელოდება. ერთა ლიგის მეოთხე ტურში ესპანეთის ნაკრებმა ხორვატიას სტუმრად ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და ტურნირის მეოთხე ფინალში თამაშის უფლება გაინახა. სპლიტში გამართულ შეხვედრაში ანგარიში ხორვატებმა გახსნეს. მეჩვიდმეტე წუთზე ივან პერიშიჩმა გაიტანა და მასპინძლები წინ გაიყვანა. ესპანეთმა მეორე ნახევარში მდგომარეობა გამოასწორა. ჯერ 61 წუთზე შესვლაზე შესულმა მიკელ მერინომ ანგარიში გაათანაბრა. 79 წუთზე კი პერიშიჩმა მეორე ყვითელი ბარათი მიიღო და ხორვატია მოედანზე 10 ფეხბურთელით დარჩა. ესპანეთმა რიცხობრივი უპირატესობა სათანადოდ გამოიყენა და 99 წუთზე მიკელ მერინომ უკვე დუბლი გაიფორმა. საბოლოოდ კი ესპანეთმა ანგარიშით 2-1 გაიმარჯვა. 4 ტურის შემდეგ ესპანეთს 12 ქულა აქვს და ჯგუფს ლიდერობს. გუნდმა 4-ვე შეხვედრა მოიგო და ზედიზედ 42-ე მატჩია ძირითად დროში არ დამარცხებულა. ამავე ჯგუფში ინგლისი 9 ქულით მეორე ადგილზეა, ხორვატიას 3 ქულა აქვს, ჩეხეთს კი 0. ესპანეთმა ამ გამარჯვებით ერთა ლიგის მეოთხე ფინალში ადგილი 2 ტურით ადრე გაინახა. გიორგი შერმადინის ლაგუნა ტენერიფე ევროთასზე მეორე მატჩი ჩაატარა. ესპანური გუნდი სტუმრად ლონდონ ლაიონსთან ანგარიშით 77-89 დამარცხდა. ტენერიფემ ევროთასის პირველი შეხვედრა თურქ ტელეკომთან 82-75 მოიგო, თუმცა ლონდონში მეორე გამარჯვების მოპოვება ვეღარ შეძლო. შერმადინის სასტარტო შემადგენლობაში იყო და 18 წუთსა და 15 წამში 18 ქულა, 3 მოხსნა და 1 დაფარება
2: ხმარება მოაგროვა.
6: ქართულმა ცენტრმა 7-დან 7 ორქულიანი ჩააგდო, საჯარიმოდან კი 7-დან 4 შანსი გამოიყენა. შერმადინმა ბურთი ერთხელ დაკარგა და 3 პერსონალური ფოლი მიიღო, მეტოქემ კი მის წინააღმდეგ 5 ჯარიმა ჩაიწერა. ქართული ცენტრის სარგებლიანობის კოეფიციენტი 20 იყო. ტენერიფეს მოთამაშეებს შორის ეს საუკეთესო შედეგი აღმოჩნდა. ლაგუნა ტენერიფეს ევროთასზე 1 მოგება და 1 მარცხი აქვს. მომდევნო მატჩს გუნდი 14 ოქტომბერს შინ მაქსიმა რომას წინააღმდეგ ჩაატარებს. მანამდე 11 ოქტომბერს შერმადინის გუნდი ესპანეთის ჩემპიონატში მურსიას ესტუმრება.
4: სპორტის სიახლე.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: რეკლამა. Radio Bar.
0: 2-18-78-70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. Svane Zona. Radio Palitris Eterši.
2: Svane Zona.
0: Gadacemam Svane Zoni sponsoria Hill Cremi. Hill Cremi. Gatavis uputit kanis problemebiskan.
3: Sezonis sarmdgenia Max Thermi. Lideri kompania Evropuli gatboba gagrilebis sistemebshi.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 84 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, Toyota CHR ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: მე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
5: Prestaimi. Dagvitmet tkveni dro da chven gagatsrubt raibechneba presis purtslebze. Tevari temebi, mnishnelovani aktsentebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
4: Prestaimi. Qovel samshao dges 10:00-sa da 15:00-ze. Ganmeorebit 11:00-sa da 20:00-ze. 12:00-sa da 15:00-ze. 17:00-sa da 20:00-ze. Radio Palitris etershi. Prestaimi sponsoria Chichuebis samedicino tsentri Mzera. Tkveni janmrteloba, tkveni ziritadi sazrunavia.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
8: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე საომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანის მოთხოვნას. გატანას მოითხოვს. ამის შესახებ ნათქვამია ევროპარლამენტის რეზოლუციის ტექსტში, რომელსაც კენჭს მოგვიანებით უყრიან. რეზოლუციის პროექტში ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ფუნქციონალური პოლიტიკური ოპოზიცია დემოკრატიის განუყოფელი სვეტია და სასამართლოს საშუალებებით ლეგიტიმური პოლიტიკური ოპოზიციის განადგურება შეუსაბამოა დემოკრატიასთან. რეზოლუციაში ევროპარლამენტი აღნიშნავს, რომ საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი ერთადერთი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვა ანადგურებს რეჟიმის წინა ნარატივის თითქოს სამიზნე მხოლოდ ბოიკოტში მყოფი პარტიებია. ყველა პოლიტპატიმრის დაუყოვნებლივი და უპირობო გადავისუფლების მოწოდებით გამოდის, მათ შორის ელენე ხოშტარიას, მზია ამაღლობელის, მიხელ სააკაშვილის, გიორგი ბარამიძისა და ნიკა მელიასი და ყველა იმ პირის, ვინც მშვიდობიანი პროტესტისთვის დააპატიმრეს. ასევე რეზოლუციაში ევროპარლამენტი მოწოდებით გამოდის გაუქმდეს პოლიტიკურად მოტივირებული საბოტაჟი ბრალდებები, მოწოდებით გამოდის გაწვეულ იქნას დებულებები, რომლებიც არაპროპორციულ აკრძალვებს უშვებენ პარტიებისა და პირების წინააღმდეგ, ვინც ასოცირებული არიან აკრძალულ პარტიებთან. გმობს კანონმდებლობისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების ბოროტად გამოყენებას პოლიტიკური ოპონენტების გასაჩუმებლად, ასევე მოწოდებით გამოდის დასრულდეს ევროპული პოლიტიკური ფონდები ისთვის ხელის შეშლა. სინანულს გამოთქვამს ევროკავშირისა და წევრი სახელმწიფოების უმრავლესობის მხრიდან ქმედებების მუდმივი არარსებობის გამო, რათა ხელშესახები შედეგების შექმნა საქართველოში სულ უფრო მძიმე ვითარებისთვის. ხელახლა იმეორებს თავის მოწოდებებს პერსონალური სანქციებისა და სავიზო აკრძალვების შესახებ მათ წინააღმდეგ, ვინც პასუხის მგებელნი არიან დემოკრატიულ უკუსლაზე, ძალადობრივ რეპრესიებსა და პოლიტიკურ დევნაზე. უპირველეს ყოვლისა ბიძინა ივანიშვილი, ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილისა და კახა კალაძის წინააღმდეგ ევროპარლამენტი ხელახლა იმეორებს ქართველი ხალხის ევროპული მისწრაფებებისადმი თავის მხარდაჭერას. ევროპარლამენტი იმეორებს თავის არაერთხელ გაშღერებულ გაფრთხილებას, რომ ჩამოყალიბებული პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის ნებისმიერი მცდელობა საქართველოს ევროკავშირისაგან აშორებს და გამორიცხავს ნებისმიერ ნაბიჯს ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, ნათქვამია ინფორმაციაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დსთ-ს ქვეყნების მეოთხე დეპარტამენტის დირექტორის მიხაელ კალუგინის განცხადებით, ევროკავშირი საქართველოს რუსეთთან დამღუპველი კონფრონტაციისკენ უბიჭებს. კერძოდ, კალუგინის მტკიცებით, ევროპელები მუდმივად ერჩიან თბილის ანტირუსული სანქციებთან არშეერთების გამო, რაც უმთავრესი მოთხოვნაა ევროკავშირის ყველა კანდიდატისთვის, ხოლო საქართველოს ხელისუფლება საპასუხოდ პატიოსნად ამბობს, რომ არანაირ შეზღუდვებს არ ექნება რუსეთზე გავლენა, მაგრამ უკიდურესად მძიმე შედეგები ექნება თავად საქართველოსთვის. მიხაელ კალუგინმა დასძინა, რომ რუსეთი ამოდის იქიდან, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობების აწყობა საქართველოს ხელისუფლების პრეროგატივაა. რაც შეეხება საქართველოს რუსეთთან კავშირს, მათ ბუნებრივი ხასიათი აქვთ. მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში ორმხრივი სავაჭრო ბრუნვა თითქმის 20%-ით გაიზარდა, ხოლო რესპუბლიკაში ტურისტების მეოთხედი რუსები არიან. ჩვენ ქართული ტრადიციული საქონლის მთავარი მომხმარებელი ვართ, აცხადებს კალუგინი. მან ასევე საქართველოსთან დიპლომატიურ ურთიერთობებზე აღნიშნა, რომ ინიციატივა უნდა მოდიოდეს თბილისიდან. როდესაც თანამედროვე სამყარო და რეგიონი კვლავ ურთულესი გამოწვევის წინაშე დგას, ერეკლე მეორის ცხოვრება თითოეული ჩვენგანისთვის ფასდაუდებელი მაგალითია გაკვეთილია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ერეკლეობისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ერეკლე მეორე არის მეფე, რომელმაც ასობით ბრძოლა გადაიხადა საკუთარი ხალხის ქრისტიანული სარწმუნოებისა და მშობლიური მიწის დასაცავად. დღევანდელი დღესასწაული ერეკლეობა სრულიად საქართველოს ეკუთვნის. ეს არ არის მხოლოდ ისტორიული თარიღი, ეს არის დღე, როდესაც თითოეული ჩვენგანი კიდევ ერთხელ უნდა დაუფიქრდეთ ქართული სახელმწიფოებრიობის მნიშვნელობაზე, თავისუფლების ფასსა და იმ ურთულეს გზაზე, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ და სახელმწიფომ საუკუნეების მანძილზე განვლო.
ერეკლე მეორე ჩვენთვის პოლიტიკური სიბრძნის სიმამაცისა და სამშობლოსათვის თავდადების სიმბოლოა. ერეკლე მეორე არის მეფე, რომელმაც ასობით ბრძოლა გადაიხადა საკუთარი ხალხის ქრისტიანობის, ქრისტიანული სარწმუნეობისა და მშობლიური მიწის დასაცავად, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისი თქმით, ერეკლეს ეპოქა იყო ურთულესი ბრძოლა ქართული ხალხის ფიზიკური და სულიერი გადარჩენისთვის, მამული ენისა და სარწმუნეობის შენარჩუნებისთვის. კობახიძის თქმით, საქართველოს არაკეთილსი მოსურნეებმა ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ ბოლო დროს ცდილობენ გადააფასონ და ეჭქვეშ დააყენონ ერეკლე მეორის ღვაწლი საკუთარი ქვეყნის წინაშე. ერეკლე მეფის ღვაწლსა და პოლიტიკას აფასებს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილიც. ყაველაშვილის შეფასებით, ერეკლე მეფის მთავარი მორალური და პოლიტიკური საზრუნავი ქართული სახელმწიფოებრიობის ეროვნული იდენტობისა და საკუთარი ხალხის გადარჩენა იყო. მიხეილ ყაველაშვილის თქმით, მეფე ერეკლე მეორე საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი გამორჩეული სახელმწიფო მოღვაწეა, რომლის სახელიც ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლა სახელმწიფოებრივი ინტერესების დაცვასა და სამშობლოს წინაშე უზენაეს პასუხისმგებლობას უკავშირდება. ქვეყნის გაერთიანების, მისი პოლიტიკური და ეკონომიკური გამტკიცებისა და განათლების განვითარებისკენ მიმართული ძალისხმევა გამოხატავდა ერეკლე მეფის შორს მჭვრეტელ ხედვას. საქართველოს მომავალი დაფუძნებოდა ძლიერ სახელმწიფოს განათლებულ საზოგადოებასა და ეროვნულ ერთიანობას. სწორედ ამით არის ერეკლე მეორის მემკვიდრეობა მნიშვნელოვანი. დღესაც მისი ცხოვრება გვახსენებს, რომ ქვეყნის სამსახურში ყოფნა გამბედაობასთან ერთად მოითხოვს ქვეყნის გარშემო შექმნილი გეოპოლიტიკური მოცემულობების გააზრებას, სახელმწიფოებრივ აზროვნებასა და ყველაზე რთულ ვითარებაში ეროვნული ინტერესების უზენაესობის დაცვას. განსაკუთრებით ვულოცავ ამ დღეს თელავსა და სრულიად კახეთს მეფე ერეკლე მეორის ხსოვნასა და მის სახელმწიფოებრივ მემკვიდრეობას. მუდამ ღირსეული ადგილი ექნება ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, წერს მიხეილ ყაველაშვილი ერეკლე მეორესთან დაკავშირებით ფეისბუქზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი ჯუმბერ ქათამაძემ ჯარდებულ დავითაძე შეხვდა, რომელიც მიუთითებს პენტენციური სამსახურის თანამშრომლის მხრიდან მის გაუპატიურებაზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი დაწესებულების დატოვებისას ადვოკატს არ მისცეს პატიმართან შეხვედრისას გაკეთებული ჩანაწერების გატანის უფლება. ამის შესახებ ინფორმაცია საია ავრცელებს. საია აღნიშნულ ქმედებას აფასებს, როგორც საადვოკატო საქმიანობაში ჩარევას, ორგანიზაციის უფლებათაცვითი საქმიანობის ხელშეშლას და პატიმრისთვის ეფექტიანი სამართლიანი დახმარების გაწევის დაბრკოლებას. მომხდარი განსაკუთრებით საგანგაშოა იმის გათვალისწინებით, რომ ადვოკატის შეხვედრა უკავშირდებოდა პატიმრის განცხადებებს შესაძლო მძიმე სექსუალური ძალადობის შესახებ. ასეთ გარემოებებში სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს ეფექტიანი გამოძიება და არ შექმნას დაბრკოლებები ინფორმაციის დოკუმენტირებისა და სამართლებრივი დაცვის მექანიზმების გამოყენებისთვის, ნათქვამია ინფორმაციაში. აქედან გამომდინარე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიმართავს სახალხო დამცველს და მოითხოვს, რომ დაუყოვნებლივ შეისწავლოს შემთხვევა, რომელიც უფლებადაცვითი ორგანიზაციის საქმიანობის განხორციელების, ისე პატიმრის სამართლებრივი დახმარებისა და კონფიდენციალური კომუნიკაციის გარანტიების დაცვის კუთხით და ყურადღება მიაქციოს პატიმრის უსაფრთხოებასა და შესაძლო ზეწოლის რისკებს. ასევე მიმართავს ადვოკატთა ასოციაციას და მოითხოვს, რომ მოახდინოს დროული და ქმედებითი რეაგირება ადვოკატის პროფესიული უფლებების დასაცავად. საია ასევე მიმართავს პროკურატურას და მოითხოვს, რომ დაიწყოს გამოძიება და შეისწავლოს ადვოკატის საქმიანობის ხელშეშლის გარემო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ნაურუს რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარის მარკურს სტივენ შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას პარლამენტის პრესამსახური ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, შეხვედრა საქართველოსა და ნაურუს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შემდეგ ორი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეებს შორის პირველი შეხვედრაა. პრესამსახურის თანახმად, შალვა პაპუაშვილმა მარკუს სტივენს მადლობა გადაუხადა ნაურუს გადაწყვეტილებისთვის, რომლის საფუძველზეც ქვეყანა საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარება გააუქმა და მათთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვიტა. ბაქოში მიმდინარე ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე 81 კილოგრამი წონით კატეგორიაში ტატო გრიგალაშვილმა ოქროს მედალი მოიპოვა. გრიგალაშვილმა ფინალურ შეხვედრაში მასპინძელი ზელიმ ცეკაევი დაამატებით დროში დაამარცხა და მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული მეოთხედ მოიგო. აღსანიშნავია, რომ 26 წლის ქართველმა ძიუდოისტმა მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალში ზედიზედ მეექვსედი ასპარეზა, მხოლოდ მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტული 2022, 2023, 2024 და 2026 წლებში მოიგო.
ლიეტულამ შესაძლოა რუსეთის მოქალაქეების ტრანზიტულად გადაადგილება აკრძალოს, თუ რუსეთში შავი ჭირის გავრცელების შესახებ ინფორმაცია დადასტურდება და დაავადება ლიეტუვას საფრთხეს შეუქმნის. ამის შესახებ ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, მისი თქმით, ნებისმიერი მსგავსი ზომა ევროკავშირთან იქნება კოორდინირებული. თუ დავინახავთ სუმცირეს საფრთხეს, მაინც ეს საკითხი წამოყენებული იქნება ჩვენი მიერ და გადაწყვეტილება ერთობლივად იქნება მიღებული, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა. მისივე თქმით, ის უკვე შეხვდა ყველა ძირითად ინსტიტუციას, რომელიც დაავადების მართვაზეა პასუხისმგებელი. პუტინის დაბადების დღეზე რუსმა გენერლებმა მას საყვარელი საჩუქარი მიუტანეს. ომის დანაშაულები მოუწოდებთ ყველა პარტნიორს პუტინის ნამდვილი საჩუქრები გადასცენ. რუსეთის ტერორი უპასუხო არ უნდა დარჩეს. ასე ხმაურება უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიკა რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებულ მასშტაბურ თავდასხმებს. მისი თქმით, კიევში, დნიპროში, ზაპოროჟიეში, კრემჩუსკა და პლირულსკში საცხოვრებელ შენობებსა და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურებზე თავდასხმა ასობით რაკეტებით და დრონით განხორციელდა. დედაქალაქში სულ მცირე 2 ადამიანი დაიღუპა, ქვეყნის სხვა ქალაქებში კი კიდევ 4 პირი. ამ თავდასხმის შემდეგ მოუწოდებ ყველა პარტნიორს პუტინის ნამდვილი საჩუქრები გადასცენ, რაც მას დაეხმარება ომს დიპლომატია არჩიოს. უფრო მკაცრი სანქციები მის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსებზე, მათ შორის ბალისტიკური რაკეტების მწარმოებელ ორგანოებსა და რასვეტის სატელიტურ სისტემაზე. ასევე უკრაინის უფრო ძლიერი მხარდაჭერა, მათ შორის ყველა სახის საჰაერო თავდაცვისა და ენერგეტიკული დახმარება ზამთრის წინ. მაგრამ მისი საბოლოო საჩუქარი ჰააგაში საბრალდებოს კამი იქნება, აცხადებს სიბიკა. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ეთერში ყოველდღე 8 საათზე დავუყოთ.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr. 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, თუმცა და ფოჩი წვიმა და 19 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დღის მანძილზე 18 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. იმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 21, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე 17 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 градусия си.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. 23 80 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
3: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577 81 15 15. ჩერი for family.
4: Reklama Radio Palitra 2 38 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 0-23-83-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: რეკლამა. რადიო
2: ბარი 2-38-78-70.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: სპორტის სიახლეები. ლიონელ მესიმ არგენტინის ნაკრებში კარიერა გამარჯვებით დაასრულა. 39 წლის ფეხბურთელმა ბოლო სანაკრებო შეხვედრა ბუენოს-აირესის მონუმენტალზე ბენინის წინააღმდეგ ჩაატარა და სამხრეთ ამერიკელებმა მეტოქე ანგარიშით 3-0 დაამარცხეს. მატჩის დაწყებამდე მესი ემოციებს ვერ მალავდა და ჰიმნის შესრულებისას ატირდა. შეხვედრის მეათე წუთზე თამაში სპეციალურად შეჩერდა. გულშემატკივრები არგენტინის კაპიტანს ხანგრძლივი აპლოდისმენტებით შეეგებნენ. პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა. მეორე ნახევრის დაწყებიდან მალევე მესის მიერ მოწოდებული კუთხურის შემდეგ ნიკოლას ოტამენდი მანგარიში გახსნა. 61 წუთზე ნიკო პასმა მესის გადაცემით ისარგებლა და არგენტინის უპირატესობა 2-2 გაზარდა. 71 წუთზე კი თავად მესიმ გაიტანა. მან ბენინის კარი პენალტით აიღო. საბოლოოდ არგენტინა მანგარიში 3-0 მოიგო. მესიმ ნაკრების მაისურით ბოლო შეხვედრაში 1 გოლი და 2 საგოლე გადაცემა მიითხოვა. სანდრო მამოკელაშვილის ლოს-ანჯელეს ლეიკერსმა NBA-ის პრესეზონის მეორე შეხვედრა გამართა და Golden State Warriors-თან ანგარიშით 98-124 დამარცხდა. ლოს-ანჯელესის გუნდმა პირველი მატჩი Sacramento Kings-ის წინააღმდეგ მოიგო. ლეიკერსმა შეხვედრა რამდენიმე ლიდერის გარეშე ჩაატარა, გუნდს ლუკა დონჩიჩი, უოკერ კესლერი, ოსტინ რივზი და კოლინ სექსტონი არ ხავდა. მამოკელაშვილმა მატჩი სასტარტო 5-0-ში დაიწყო და გუნდში ყველაზე მეტი ქულა დააგროვა. ქართულმა კალათბურთელმა პარკეტზე 18 წუთი გაატარა და 15 ქულასთან ერთად 2 მოხსნა, 2 შედეგიანი გადაცემა და 1 დაფარება დააგროვა. მამუკელაშვილმა თამაშიდან 10-დან 6 ხორცნა და 3 ქულიანებიდან 4-დან 3 გამოიყენა. მის ანგარიშზე ასევე 1 დაკარგვა და 1 პერსონალური ფოლი იყო. ლეიკერს პრესეზონში კიდევ 3 მატჩი დარჩა. მომდევნო შეხვედრა გუნდს 9 ოქტომბერს Sacramento Kings-ის წინააღმდეგ ელოდება. ერთა ლიგის მეოთხე ტურში ესპანეთის ნაკრებმა ხორვატიას სტუმრად ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და ტურნირის მეოთხე ფინალში თამაშის უფლება გაინახა. სპლიტში გამართულ შეხვედრაში ანგარიში ხორვატებმა გახსნეს. მე-17 წუთზე ივან პერიშიჩმა გაიტანა და მასპინძლები წინ გაიყვანა. ესპანეთმა მეორე ნახევარში მდგომარეობა გამოასწორა. ჯერ 61 წუთზე შესვლაზე შესულმა მიკელ მერინომ ანგარიში გაათანაბრა. 79 წუთზე კი პერიშიჩმა მეორე ყვითელი ბარათი მიიღო და ხორვატია მოედანზე 10 ფეხბურთელით დარჩა. ესპანეთმა რიცხობრივი უპირატესობა სათანადოდ გამოიყენა და 99 წუთზე მიკელ მერინომ უკვე დუბლი გაიფორმა. საბოლოოდ კი ესპანეთმა ანგარიშით 2-1 გაიმარჯვა. 4 ტურის შემდეგ ესპანეთს 12 ქულა აქვს და ჯგუფს ლიდერობს. გუნდმა 4-ვე შეხვედრა მოიგო და ზედიზედ 42-ე მატჩია ძირითად დროში არ დამარცხებულა. ამავე ჯგუფში ინგლისი 9 ქულით მეორე ადგილზეა, ხორვატიას 3 ქულა აქვს, ჩეხეთს კი 0. ესპანეთმა ამ გამარჯვებით ერთა ლიგის მეოთხე ფინალში ადგილი 2 ტურით ადრე გაინახა. გიორგი შერმადინის ლაგუნა ტენერიფე ევროთასზე მეორე მატჩი ჩაატარა. ესპანური გუნდი სტუმრად ლონდონ ლაიონსთან ანგარიშით 77-89 დამარცხდა. ტენერიფემ ევროთასის პირველი შეხვედრა თურქ ტელეკომთან 82-75 მოიგო, თუმცა ლონდონში მეორე გამარჯვების მოპოვება ვეღარ შეძლო. შერმადინის სასტარტო შემადგენლობაში იყო და 18 წუთსა და 15 წამში 18 ქულა, 3 მოხსნა და 1 დაფარე მოაგროვა. ქართულმა ცენტრმა 7-დან 7 ორქულიანი ჩააგდო. საჯარიმოდან კი 7-დან 4 შანსი გამოიყენა. შერმადინმა ბურთი ერთხელ დაკარგა და 3 პერსონალური ფოლი მიიღო. მეტოქემ კი მის წინააღმდეგ 5 ჯარიმა ჩაიწერა. ქართული ცენტრის სარგებლიანობის კოეფიციენტი 20 იყო. ტენერიფეს მოთამაშეებს შორის ეს საუკეთესო შედეგი აღმოჩნდა. ლაგუნა ტენერიფეს ევროთასზე 1 მოგება და 1 მარცხი აქვს. მომდევნო მატჩს გუნდი 14 ოქტომბერს შინ მაქსიმა რომას წინააღმდეგ ჩაატარებს. მანამდე 11 ოქტომბერს შერმადინის გუნდი ესპანეთის ჩემპიონატში მურსიას ესტუმრება.
1: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ორი 23 80 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. 2-18-78-68-60.
2: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 7 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევროკი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 84 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ყურადღება აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. ჩერი for family.
4: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: რეკლამა. რადიო
4: ორი 38-78-60.
7: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 0 2 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: რეკლამა. რადიო ბარ
3: 2 18 78 60.
4: ავტო
5: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 02-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italy-ის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
3: რეკლამა. რადიო პარტი.
4: 2:38:18:70. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
5: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: ხელი ფტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
0: ორი 38 78 70. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 7 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 84 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარე მინის საწმენსა და საქარე მინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
3: 2-38-78-60.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა.
2: რადიო პარტი
3: 2-18-18-18-70. ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარტი. 2-38-78-70.
3: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესთაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

2-23-80-09. Реклама. Радио Бар. 2-18-78-68.

ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია. რადიო პალიტრა FM 103.9.

I can hear the sound of violins long before it begins.

ავერსის კლინიკის დროით 2:20 და 30 წუთია.